Poštovani slušalci, trećeg programa bila je to Simfonija u D-molu Cezara Franka, koju su odsvirali berlinski filharmoničari pod upravom Karla Marije Đulinija. Emisiju Stereorama, noćni program, nastavljamo orkestarskim delima Manuela de Falle. Koncert za čembalo i pet instrumenata iz 1928. godine odsviraće Toni Milano i Španski nacionalni orkestar mladih. Diriguje Edmond Colomer.

U proteklih 15 minuta slušali ste koncert za čembalo i pet instrumenata Manuela de Falle, koji su odsvirali i Toni Milano i Španski nacionalni orkestar mladih pod upravom Edmona Kolomera. U nastavku našeg noćnog muzičkog programa slede trio sonate iz opusa 2 u C-duru, C-molu, A-molu, G-molu, G-duru i A-duru Giovannija Battista Vitalija. Izvodi trio Semper Consort.

Poštovani slušalci, preludijume u H-molu, E-duru i H-molu Cezara Franka izveo je Nikolaj Luganski. Time je završena emisija Stereorama noćni program na talasima trećeg programa Radio Beograda, koju priprema Tamara Simović. Poštovani slušalci, preludijume u H-molu.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

Dobar dan, poštovani slušaoci, moje ime je Dragana Marinković. U današnjoj emisiji Od zlata jabuka našu pažnju posvetili smo odevnim predmetima koji su decenijama nastajali i koji su se prenosili sa kolena na koleno, a koji su danas polako počeli da nestaju iz našeg života, pa tako i iz našeg sećanja. Podsjetit ćemo se šta su to: tarpoš, obojci, bošča, tepeluk, libade i kaftan. Na početku slušamo pesmu u izvođenju Staniše Stošića.

Da li znate šta je to tarpoš? Prema opisima Vuka Stefanovića Karadžića, bila je to u svemu svetu najveća ženska kapa, okrugla kao pogača i šira od aršina. Bila je to zaista velika i glomazna kapa, jako bogato ukrašena i teška za nošenje. Radi se o nevestinskoj kapi koja je nošena u Srbiji, u Jadru i Rađevini, a već 20. godina 19. veka zamenjena je manjom i praktičnijom u obliku dijademe. Po predanju, u tarpušu se služilo grožđe za putnike namernike, pa se tako govorilo da može u tarpuš da se nosi. Nekada su ove kape devojke nosile na dan svog venčanja. Bile su veoma raznovrsne i neobične, kako po izgledu, tako i po načinu na koji su se nosile. U mnogim krajevima Srbije postojala je praksa da se ova venčana kapa nosi i godinu dana nakon venčanja, odnosno sve do rođenja.

talasi Radio Beograda 2 slušate emisiju Od zlata jabuka. Čuli smo Oro pod gorom, autorsku kompoziciju Vlade Panovića i Narodni orkestar Radio Televizije Srbije. Danas govorimo o nazivima nekih delova odeće koja su nestala iz našeg svakodnevnog života, pa tako i iz narodnog govora. A šta su to obojci? Da bi se razumeo izraz kom opanci, kom obojci, potrebno je pre svega znati šta su to opanci, a šta obojci. Za opanke još uvek svi znamo, a o tome je bilo govora u emisiji Od zlata jabuka. Ipak da se podsjetimo. To je laka seljačka obuća koja se kaišima i oputom vezuje uz noge, pa se zato nekada govorilo, kad se na put kreće, treba dobro pritegnuti opanke. Za obojke, međutim, retko ko danas zna, posebno mlađi svet, jer se obojci kod nas već odavno ne nose. To su bili uvijači za noge i nosili su se umjesto čarapa. Bili su to obični komadi tkanine, trougaonog ili četvorougaonog oblika, u koje su se uvijala stopala da ih opanci ne bi nažuljali. Obojcima su nazivani i ulošci od sukna, koji su se podlagali u opanke, a kasnije i u cipele. I da zaključimo, za obojke možemo da kažemo da su bili preteča uložaka za cipele. U narednom muzičkom bloku slušamo pesme u izvođenju Dragoljuba Lazarevića i Dušice Bilkić.

0: od zlata jabuka.
1: Danas govorimo o vrstama odevnih predmeta koji su nekada bili nezaobilazni u svakodnevnom životu našeg naroda. Sledi priča o bošči. Ona predstavlja deo tradicionalne narodne nošnje u raznim delovima Srbije, kao što su mačva i pocerina. Bošča je kecelja koja se oblačila sa prednje strane preko suknje. Tkana je zbijeno i dosezala je preko kolena. Šila se jako široko, čak i do 70 cm. Tkanje bošče, za koju postoje još neki nazivi, kao što je prednja pregača ili kecelja, simbolično važnog dela tradicionalne srpske ženske narodne nošnje, deo je znanja i veština vezanih za tradicionalne zanate. Ovom elementu ženske narodne nošnje se u selima Kosovskog Pomoravlja poklanjala velika pažnja. Naročito su bile važne prilikom svečanosti, kao što je svadba, kada su se one nosile kao praktično neizostavni element svečane nošnje. Osim za svadbeni ritual, bošče su se izrađivale i za druge prilike. Tkale su se za krštenje deteta, a ima i slučajeva da su se tkale i za sahranu, jer su nekada starije žene pripremale odeću u kojoj su želele da budu sahranjene. Bošče su se tkale i kao poklon, koji se obično darivao prilikom svečanih, najčešće svadbenih ceremonija. Tada su bile namenjivane svekrvi, jetrvi, zaovi i drugim ženskim članovima budućeg domaćinstva. Običaj je bio da svekrva pokloni budućoj snaji bošču pre nego što ona pređe prag mladoženjene kuće. U nastavku emisije sledi pesma u izvođenju Milana Babića.

Bilo je ovo Kostino kolo i Narodni orkestar Žarka Milanovića. A evo još jednog zaboravljenog odavnog predmeta. To je libade. A predstavljao je kratak, elegantan odevni komad koji bismo danas nazvali blazer ili bolero, a koji su u prošlosti nosile srpske žene. Nastao je polovinom 19. veka po nekim mišljenjima, ugledajući se na evropski žaket. U Kneževini Srbiji zaživeo je kao omiljeni gornji deo garderobe koji su nosile Srpkinje građanskog sloja. Prvobitno je nošen preko raskošnih, širokih haljina orijentalnog porekla, koje su se zvale fistan. A u drugoj polovini 19. veka, u vreme dinamičnih društvenih promjena, aktivno se menjala i moda, pa je fistan zamenila haljina viktorijanskog stila. Materijali evropskog porekla, atlas, somot, venecijanska kadifa, činili su libade luksuznim i skupim ženskim haljetkom. Stilizovani cvetni venci u zlatovezu davali su ovom kostimu izraz prefinjenosti. U nastavku slušamo pesmu u izvođenju dueta Dušice Bilkić i Jordana Nikolića, a nakon njih i ansambl Iskon.

Da se vratimo našoj priči i da opet pitamo, da li se neko seća kako je izgledao kaftan ili šta je on bio? Kaftan je dugi kaput ili ogrtač od grubog sukna, vune ili svile, širokih rukava bez postave. I bio je dug sve do gležnjeva. Javlja se nekoliko tipova ovog odevnog predmeta. Najpoznatiji je onaj koji su nosili osmanski sultani. U pogledu stroge hijerarhije, to jest imovinskog stanja onog koga je nosio, razlikovali su se po boji, uzorcima i po dugmadima. Narednu pesmu izvodi ansambl Belo platno.

Poštovani slušaoci, danas smo govorili o vrstama odevnih predmeta koji su nekada bili nezaobilazni u svakodnevnom životu našeg naroda. Podsjetili smo se šta su to: tarpoš, obojci, bošča, tepeluk, libade i kaftan. Da se ne zaboravi.

0: на три воде.
1: Poštovani slušaoci, dobro jutro. Ovo je jutarnji program na tri vode koji zajedno realizuju Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda iz Niša. Dobrodošli u posljednji ponedeljak ovog mjeseca. Za nekoliko dana dolazi nam i mjesec jun, ali i sudeći po temperaturama kao da je već i tu. Predivne prizore svitanja u glavnom gradu ovog jutra prati temperatura od 16 stepeni, dok će maksimalna dnevna danas dostići letnjih 30 stepeni. Tako će ostati i do srede, kada nas očekuje i za par stepeni niža temperatura, ali opet lepo i sunčano vreme. Apel našim sugrađanima da se danas posebno dobro hidriraju i da više vremena provode u hladu, jer ovo su za ovo doba godine ipak previsoke temperature. A dobro jutro želim i kolegama u Nišu i Novom Sadu. Dobro jutro, da li je i kod vas nadprosečno toplo ovog jutra?
2: Dobro jutro iz Niša, pa nije nekako nadprosečno toplo, ali je dvocifreno 13 stepeni ovog jutra u Nišu, bez vetra i bez padavina, a nakon, kako bih to kazao jednom rečima, šućmorastog vikenda, kada nas je pratio red oblaka, red kiše, pa red sunca i odmah nakon sunca red hvatanja hladovine. Tako je bilo ovog vikenda u Nišu, ali na čitavom na jugu, a danas se očekuje da dnevna temperatura u Nišu dosigne 29 stepeni Celzijusove skale i negde oko 10 opet red hvatanja hladovine.
3: Dobro jutro iz Novog Sada, dobro jutro Mustafa i tebi Aleksandra pogotovo. Iskoristit ću priliku, uprkos tome što smo se odavno različili sa nekim tradicijama i kulturama, da ti čestitam današnji dan, nekada je bio dan mladosti. Mustafi, ne znam da li mogu to da čestitam.
1: Mustafa je dobri, Mustafi, stari glas.
3: Mustafa je veliki mladić, pogrešio sam prošle nedelje kada sam rekao, upotrebio reč stari, te sam upotrebio reč iskusni, to mi još onako peče me savjest. Mustafa, izvinjavam ti s ovim putem. Što se tiče Novog Sada...
2: Opušteno.
3: Sve mi je oprošteno. Što se tiče Novog Sada, nije bilo kiše toko vikenda, bile su prave letnje temperature, 20 i nešto stepeni, bilo 23, 25 stepeni maksimalni, danas će biti 31, su najavili, dakle još više ulazimo onako u pravo leto, iako ono zvanično kalendarski nije stiglo, trenutno je 16 stepeni, slične su temperature ovdje u drugim gradovima Vojvodine, dakle bit će danas jedan pravi letnji dan.
1: Hvala kolege, a na početku jutra slušamo jedan mega hit.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
3: narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Dvadesetpetog maja 1882. godine u Čačku je rođen Dragutin Gavrilović, major u srpskoj vojsci u Prvom svetskom ratu. Ostao je upamćen po govoru koji je održao braniocima Beograda 7. oktobra 1915. godine uoči napada Austro-Ugarske vojske.
7: Tačno u 3 časa neprijatelj se ima razbiti vašim silnim jurišom, razneti vašim bombama i bajonetima. Obraz Beograda, naše prestonice, ima da bude svetao. Vojnici, junaci, vrhovna komanda, izbrisala je naš puk iz svog brojnog stanja. Naš puk je žrtvovan za čast otadžbine i Beograda. Vi nemate više da brinete za vaše živote koji više ne postoje. Zato napred u slavu. Za kralja i otadžbinu, živeo kralj, živeo Beograd!
6: Na današnji dan 1897. godine preminuo je Emilijan Josimović, prvi srpski urbanista. Bio je profesor na Tehničkom fakultetu Velike škole, prvi profesor arhitekture, jedan od osnivača Srpskog društva inženjera i tehničara i redovni član Društva srpske slovesnosti.
5: Emilijan Josimović je tvorac prvog pravog urbanističkog plana Beograda. Njegov plan je detaljno pregledala i zatim odobrila komisija, a on je odlučio da o svom trošku izda objašnjenje napisano popularnim jezikom za najširi krug građana.
8: 1867. godine iz štampe je izašlo objašnjenje predloga za regulisanje onoga dela varoši Beograda što leži u Šancu sa jednim litografisanim planom u razmeri 1:3000 od E. Josimovića.
6: 25. maja 1929. godine na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu prvi put je izvedena Nušićeva komedija Gospođa ministarka. Reditelj je bio Vitomir Bogić, a naslovnu ulogu tumačila je glumica Žanka Stokić, koja je igrala i druge Nušićeve likove.
9: Ako ti ne pomogneš ova ženo, ti uzmiš tušku, biš i odmah na mesto. Vidi kad poklopilo ruke tebe, moli, gazdo, Jovan, to uzmiš. Uzmi, sinelo, gazdo, Jovan!
10: Ma kako da je uzim, bre?
6: Na današnji dan 1945. godine Josipu Brozu Titu uručena je prva rođendanska štafeta. Od 1957. do 1988. godine 25. maj obeležavan kao Dan mladosti. Slušamo Slavka Komara o prvoj štafeti posle Drugog svetskog rata.
11: Tu je bila okupljena jedna ogromna masa sveta. Sad ja koliko se sjećam, ja sam tada kao jedan od organizatora te štafete, pošto su mladinci iz svih republika postrojili, svaki sa svom nacionalnom zastavom. Ja sam opalio metak iz pravog pištolja velikoga ovoga Valtera. I štafeta onda krenula sa Slavije, krenula je u Beli dvor. Drug Tito nije bio u Beogradu. On se nalazio na putovanju, bio u Zagrebu. I onda smo štafetu pratili do Belog dvora. I tu je primio tadašnji sekretar vlade Demokratske federativne Jugoslavije, drug Dmitar Bakić. I mi smo mislili da se stvar na tome završila, druga Tita nije bilo. Međutim, kad je on saznao kako je ta proslava lijepo prošla, on je dao naređenje da bi on vrlo rado htio vidjeti omladince u Zagrebu.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: 6 sati 18 minuta i posle Nine Simone došli smo do pregleda štampe i portala. Mustafa, počinjemo najprve od tebe.
1: Pa da krenemo iz Niša, nije nešto naročito, nešto su mi slabi portali ovog jutra, ali evo pokušat ću da izdvojim nekoliko naslova i jednu vest. Dan nakon Slavije, normalizuju se vozovi u Srbiji. Vozu poručuju da će se postepeno normalizovati vozni, to je železnički saobraćaj u Srbiji. Deli se ljudi, prikuplja se novac za novi prostor kreativne zajednice u Nišu. Nakon 10 godina rada, tokom kojih je postao prepoznatljivo mesto susreta kreativaca, preduzetnika i aktivista, Niški deli prostor započeo je kampanju za otvaranje nove veće lokacije pod sloganom Deli se ljudi. Akcija prikupljanja sredstava je pokrenuta putem platforme donacije.rs kako bi obezbedili 500.000 dinara neophodnih za opremanje novog prostora koji bi trebalo da postane nova baza za lokalne ideje i biznise. I da pređem na posljednji članak, naslov na portalu Niške vesti. Za gasifikaciju Niša ove godine 134 miliona dinara i veći broj naselja dobija mrežu. U gasifikaciji grada ove godine bit će uloženo, kao što je pisali u naslovu, 134 miliona dinara, a izradit će se ukupno 26 kilometara gasne mreže, najavio je gradonačelnik Niša. Prema njegovim rečima, intenzivnim pregovorima sa Jugorosgasom, koji radi gasifikaciju u Nišu za ovu godinu, grad je uspeo da ostvari rezultat koji je višestruko bolji nego prethodnih godina. Pojedine lokacije su već počele da se gasifikuju, a određene će biti gasifikovane u narednom periodu, kako se odomaćio taj izraz, naredni period, nakon izrade tehničke dokumentacije. Uz veliku podršku Jugorosgasa mi uspevamo danas da gasifikujemo mnogo više ulica nego što smo to radili u prethodnom periodu i nadam se da ćemo iz godine u godinu da poboljšavamo rezultat. Eto, to je taj naredni period. I da ćemo za neko vreme imati gasnu distributivnu mrežu kroz čitav grad, naglasio je on. Eto, to su neki zanimljivi članci koje sam izdvojio sa portala Južnih vesti i Niških vesti. A kako je u Novom Sadu, šta piše Dnevnik ili portali, Milane?
2: Dnevnik, evo, prvi tekst koji sam odabrao danas je još jedan humanitarni ponedeljak na novosadskoj plaži Štrand. Ulaz se neće naplaćivati, već će građani moći da ostave dobrovoljni prilog, a sav novac će biti namenjen za medicinsku negu Galine Grnje. Drugi tekst, Dnevnik donosi izveštaj o izgradnji tunela kroz Frušku Goru. Trenutno se gradi tunel kroz Frušku Goru koji će, kada se završi, biti najduži u Srbiji od 3,5 kilometra. Tunel je u potpunosti probijen kroz planinu nakon što su iz leve cevi uklonjeni poslednji kubici stena i zemlje, a završena je i desna tunelska cev iz pravca Iriga. Trenutno se radi na sekundarnoj obluzi i opremanju tunela kako bi se do kraja 2026. otvorio i bio u potpunosti završen i pušten u saobraćaj. Ovaj tunel predstavlja ključni deo buduće brze saobraćajnice Novi Sad-Ruma, koja treba da spoji sever i zapad zemlje i rastereti ceo region Fruške Gore. I poslednji tekst koji sam odabrao ovoga jutra iz Dnevnika, jedna lokalna tema, servisna informacija, završena je grejna sezona, a novosadska toplana uveliko već radi na remontu mreže. U toku su radovi na nekoliko lokacija u gradu, a cilj je da do septembra sistem bude spreman za novu grejnu sezonu. Eto, toliko tekstova koje sam odabrao ovoga jutra u Dnevniku. Naravno, to nije sve, ima tu raznovrsnih tema.
0: A idemo i do Beograda. Tu je jedna slika u Politici iz Riznice starog Beograda, koja Politika nas podsjeća kako je nekada izgledao korzo u Knez Mihajlovoj ulici. Tu je i

0: 33 minuta, ovo je jutarnji program Na tri vode i sada je došlo vreme da se osvrnemo i na kulturna dešavanja u naša tri grada u proteklom vikendu. Mustafa, počinjemo od tebe, odnosno od Niša i okoline, ako se ne vara.
1: Stari i iskusni. Pa vikend za nama je u Nišu, pa i na jugu su obeležile pozorišne predstave, tako da ih nekako ne nabrajem. U Niškom narodnom pozorištu, na kamernoj sceni Akademskog pozorišta Studentskog kulturnog centra u Nišu, u Kruševcu takođe predstava, a ja ću se zadržati na jučerašnjem završenom Zmajkonu festivalu fantastike u Nišu. Osma konvencija fantastike, festival posvećen svim žanrovima fantastike, odnosno naučne, epske, mitologiji, pa čak i onim na granici realnosti i fantastike, uz učešće eminentnih pisaca iz sveta fantastike, kao što su Chris Humphries i Adrian Čajkovski, završen je juče cosplay takmičenjem u velikoj sali Niškog kulturnog centra i radionicom za bojanje figurica koju je vodio Žarko Silbaški. Ovogodišnji festival imao je sadržajan prateći tribinski program posvećen svim žanrovima fantastike uz učešće pisaca Chrisa Humphriesa i Adriana Čajkovskog, a otvorene su i dve izložbe ilustratora Jovana Ukropina, dobitnika nagrade za umetnički doprinos, i Marijane Janković. Sva četiri dana festivala mnogi zaljubljenici fantastike iz zemlje, ali i iz regiona, mogli su da posete i Bazar fantastike, učestvuju u društvenim igrama u klubu Niškog kulturnog centra, takođe pub kvizu fantastike, turniru Yu-Gi-Oh kartama, ali i stand-up protiv fantastike Nikole Silić. Da čujemo umetničkog direktora festivala Miloša Petkovića.
2: Čini mi se da je ovo bio najbolji Zmajkon do sad. Meni su dragi i svi prethodni, ali negde je logično da sa ovako ambicioznim, bogatim programom, koji je baziran na našem entuzijazmu i ljubavi prema fantastici, a ne prema zaradi, na primjer, jer nema prodaje karata, nema naplaćivanja štandova izlagačima, nema kotizacija za neke dodatne programe, prateće programe, a naravno ove novine koje su bile od ove godine, poput cosplay takmičenja, koje je vrlo atraktivno, koje privlači mlade ljude, kreativne ljude, budi u njima kreativnost. Naravno, oni moraju da nađu inspiraciju u delima fantastike da bi mogli da se kostimiraju i da naprave originalni, autentični kostim nekog lika koji ih inspiriše. Jasno je onda kada da se iza tih kostima kriju deca sa kojim kad popričate vidite 100 deca koja čitaju knjige. A ja mislim da su to oni ljudi koji su naša prava budućnost.
1: Evo, tu ću da završim osvrt na kulturne događaje ovog vikenda u Nišu i na jugu Srbije. Kako je prošao vikend u Novom Sadu, Milene?
3: Što se tiče Novog Sada i drugih gradova ovde u Vojvodini, evo osvrt, ovo su samo neki od događaja koji su bili prethodnog vikenda, ali i u petak. U petak je u Novosadskom pozorištu izvedena predstava 1981 a knjiga Alojzije Stepinac, Pastir posrnulog stada, promovisana je u galeriji Promete. I na sceni Pera Dobrinović Srpskog narodnog pozorišta premijerna je izvedena baletska predstava Negde iznad planeta, a na kamernoj sceni SNP-a u petak je izvedena predstava Bila jednom jedna zemlja. Subota je obradovala najmlađe, predstava Crvenka, pa izvedena je u Srpskom narodnom pozorištu, a lutkarska radio predstava Hobi traži more u galeriji likovne umetnosti poklon zbirci Rajka Mamuzića. Scena Jovan Đorđević Srpskog narodnog pozorišta u subotu je bila rezervisana za operu Madame Butterfly, a scena Pera Dobrinović za predstavu Gospođa ministarka Kabare. Piccolo Grande Utopija izveden je u Novosadskom pozorištu, a predstava Semper Idem izvedena je u Narodnom pozorištu u Somboru. I stigo smo do nedelje. Mala scena pozorišta mladih juče je bila rezervisana za predstavu Bajka o vitezu bez konja, a scena Jovan Đorđević Srpskog narodnog pozorišta za dramski komad Mrki, nisam ti pričao. Mirjana Karanović je gostovala sinoć u svečanoj sali Nisa sa monodramom Petrin Venac. I tu ću da stanem, to je osvrt na samo neke od događaja koji su se desili tokom vikenda. Bilo je još tu mnogo drugih događaja, ali ne bi imali vremena da ih sve nabrojimo.
0: Što se Beograda tiče, nije bilo mnogo kulturnih dešavanja. Evo, počet ćemo od subote. U subotu je u Narodnom muzeju Srbije otvorena izložba Dušana Mišića u čast tri jubileja, lepota minijatura u novom sjaju kroz ličnu kaligrafsku viziju umetnik oživljava najlepše minijature Miroslavljevog jevanđelja, spajajući tradiciju i savremeni umetnički izraz. Ova izložba otvorena je do 28. juna, a sinoć je u sali Beogradske filharmonije održano veče ljubavi sa Richardom Wagnerom, gdje su nastupili Maja Rajković na klaviru, inače redovna profesorka klavira na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, Ana Gvozdenović sopran i Matija Matejić na klaviru. Narator večeri i autor koncepta bio je pisac i publicista Slava Vlasov, član Wagnerovog društva u Velikoj Britaniji i Saveza pisaca Rusije. Toliko iz Beograda. Slušamo muziku.

0: Slušajte jutarnji program Na tri vode. Vreme za izveštaj o stanju na putevima koji nam svakog jutra stiže iz Automoto Saveza Srbije. Nevena Damjanović.
1: Pred nama je sunčan i veoma topao ponedeljak sa temperaturama koje će u toku dana dostići i oko 30 stepeni. Tokom jutarnjeg i popodnevnog špica očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja, a posebno na gradskim saobraćajnicama, prilazima, poslovnim centrima, kao i frekventnim putnim pravcima. Vozačima se savjetuje dodatna opreznost i strpljenje, a naročito u zonama pojačanog saobraćaja. Preduzeće Putevi Srbije obaveštava da se na autoputu E75 na deonici od petlje Tranšpe do naplatne stanice Beograd u smeru ka Beogradu danas u vremenu od 8 do 15 časova izvode radovi na redovnom održavanju puta. U zoni radova za saobraćaj je zatvorena preticajna saobraćajna traka. A zbog radova na javnom osvetljenju motoputa od petlje Lasta do petlje Buvanj Potok u smeru ka Nišu, zatvorena je desna saobraćajna traka. Ovi radovi izvode se u više faza. Na autoputu E70 između petlji Sremska Mitrovica i Ruma do 30. maja izvode se radovi na rehabilitaciji kolovoza. U smeru ka Beogradu zatvorena je kolovozna traka, a saobraćaj se odvija dvosmerno uz izmenjen režim saobraćaja. Do 27. maja u toku svetlog dela dana izvode se radovi na delu autoputa između petlji Novi Sad Centar i Novi Sad Sever u smeru ka Subotici. Tokom izvođenja radova za saobraćaj je zatvorena preticajna saobraćajna traka. Na autoputu E75 na deonici između petlji Požarevac i Velika Plana u oba smera do 30. juna izvode se radovi na sanaciji mosta. Za saobraćaj su zatvorene zaustavne saobraćajne trake. A danas na deonici Bor, Crni Vrh, izmenjen je režim saobraćaja zbog vangabaritnog transporta Elise vetrogeneratora. Saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem i uz asistenciju saobraćajne policije. Na deonici Kladovo-Milutinovac izvode se radovi na rehabilitaciji kolovoza do 29. maja, a saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Još danas u periodu od 8 do 15 časova na deonici Brzeće-Kopaonik obustavljen je saobraćaj zbog izvođenja radova. Nakon 15 časova saobraćaj se odvija u redovnom režimu, dok je tokom trajanja obustave potrebno koristiti alternativni putni pravac Brzeće-Brus-Jošanička banja. Na naplatnim rampama nema zadržavanja, a prema informacijama Uprave granične policije trenutno nema dužih zadržavanja ni na našim putničkim terminalima. Duže zadržavanja očekuju se na teretnim terminalima ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj.

2012. Pevačica Shirley Manson prekinula koncert svoje grupe Garbage u Atlantic City-u pošto je vidjela da jedan posetilac udara devojku. Sa mikrofonom sišla u publiku i Sileđiju pozvala na scenu da i nju udari. Ovaj posramljen napustio dvoranu.

Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić je nastavio višednevnu posetu Kini. Uskoro će biti dogovoren zadovoljavajući ishod pregovora o prodaji ruskog udela u Nisu, saopštila ministarka Đedović-Handanović. Američki mediji javljaju da sporazum Amerike i Irana neće biti postignut danas. Novak Đoković siguran u prvom kolu Roland Garros. Košarkaši Olimpijakosa osvojili Euroligu. U većem delu zemlje pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, severni i severozapadni, temperatura do 31 stepen. Predsjednik Aleksandar Vučić nastavio višednevnu posetu Kini. Jutro se sastao sa kineskim premijerom Li Qiangom, a posle razgovora istakao da je razgovor bio izuzetno važan i sadržajan u daljem unapređenju bilateralnih odnosa, novim investicijama, infrastrukturnim projektima, kao i o najvažnijim geopolitičkim i regionalnim pitanjima.
2: Verujem da u godinama koje su pred nama, u svim različitim oblastima, u svim različitim poljima, možemo još da unapredimo našu saradnju. I kao čelični prijatelji mislim da smo se pokazali u nekom teškom vremenu. Lako je biti prijatelj kada je sve dobro i kada su stvari jednostavne, ali u teškim vremenima nije lako biti prijatelj. Kada je bilo najteže i tokom koronavirusa, ali i tokom drugih nelakih stvari, kada je Kina pokazala da je čelični prijatelj Srbije po pitanju rezolucije u Savetu bezbednosti i Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija i svaki put. Zato mi vam ostajemo zahvalni, iako je opšte poznato da u politici ništa kraće od zahvalnosti ne traje, to nije slučaj sa nama.
0: Nakon tog sastanka delegacija Srbije koju predvodi predsjednik Vučić položila je venac na spomenik narodnim herojima na trgu Tiananmen u Pekingu, a za danas je najavljen i njegov susret sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Šef naše diplomatije Marko Đurić, koji boravi u zvaničnoj poseti Kanadi, sastaće se sa ministarkom spoljnih poslova te zemlje Anitom Anand. U okviru višednevne posete Đurić će razgovarati sa predsjednikom predstavničkog doma tamošnjeg parlamenta Francisom Skarpaldejem, kao i sa članovima parlamentarne grupe prijateljstva Kanada-Srbija. Povodom obnove direktne aviolinije između Beograda i Toronta posle 34 godine, Đurić istakao da to predstavlja otvaranje novog poglavlja u odnosima dveju zemalja. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila za Radio Televiziju Srbije da naša zemlja neće dozvoliti ugrožavanje snabdevanja domaćeg tržišta gorivom i da su pregovori o budućnosti NIS-a napredovali. Povodom pregovora sa mađarskom kompanijom MOL, ministarka istakla da je prethodne sedmice bilo više rundi razgovora i razmene nacrta ugovora akcionara i navela da su približeni stavovi sa ciljem pronalaženja kompromisa, kao i da smatra da će uskoro biti dogovoren zadovoljavajući ishod. Navela je da država insistira na očuvanju rada Pančevačke rafinerije i dodala da Srbija ima stabilne rezerve nafte i derivata. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić je izjavio da su svi koji su povezani sa ubistvom na Senjaku 12. maja uhapšeni veoma brzo i da država mora da pokaže da nema zaštićenih. Odgovarajući na pitanje da li je istina da je nakon tog događaja želeo da podnese ostavku, Dačić je odgovorio da su u Ministarstvu unutrašnjih poslova i u policiji ne raspravljaju o ostavkama nego o tome ko je kriv. Povodom incidenta nakon subotnjeg skupa na Slaviji, Dačić je rekao da je povređeno 17 policijskih službenika i da je 47 osoba dovedeno u prostorije MUP-a, od kojih je jedna imala diplomatsku ličnu kartu. Šest mladića koji su došli iz Crne Gore u manastir Svetih Arhangela kod Prizrena na Kosovu i Metohiji povodom tradicionalne dečije smotre folklora, privedeni su jer su razvili zastavu Srbije. Oni su pušteni nakon što su im napisane kazne. Dečja smotra folklora, nazvana U susret Vidovdanu, održana je u porti manastira Svetih Arhangela kod Prizrena, učestvovalo je oko 900 dece iz 20 kulturno-umetničkih društava sa Kosova i Metohije. Ta smotra tradicionalno označava početak vidovdanskih svečanosti i predstavlja jedan od najznačajnijih događaja na očuvanju nematerijalnog kulturnog nasljeđa Kosova i Metohije. I sveta. Okvirni sporazum Sjedinjenih Američkih Država i Irana predviđa rok od 60 dana da budu postignute konačne tačke sporazuma, javlja CNN pozivajući se na neimenovanog visokog zvaničnika Trumpove administracije. Potencijalni sporazum predviđa da Iran ne posjeduje nuklearno naoružanje i da se odrekne svojih zaliha obogaćenog uranijuma, ali način na koji će te zalihe biti preuzete biće jedna od tema sljedeće faze pregovora, najavio taj izvor. Dodaje i da okvirni sporazum predviđa otvaranje Ormuskog moreuza, tako da bude razminiran i podoban za plovidbu, ali nije precizirao po kom modelu će moreuz raditi u budućnosti. NBC je istakao da sporazum Amerike i Irana neće biti postignut danas. Sjedinjene Američke Države se dvoume oko dva centra na pitanje u okviru pregovora sa Iranom, a to su mehanizam za odmrzavanje iranske imovine i obim prekida vatre u Libanu. Javljaju arapski mediji pozivajući se na neimenovani iranski izvor. Prema tom izvoru, iako nacrt sporazuma uključuje okvir za prekid vatre u Libanu, Izrael navodno sprovodi pritisak na Vašington da uključi tačku prema kojoj Izrael može da nastavi da izvodi vojnu operaciju u Libanu pod izgovorom da reaguje na bilo kakvu pretnju. Izvor navodi da je Teheran obavestio posrednike da neće potpisati takav sporazum i da Iran ima utisak da Vašington odustaje od ranijih dogovora. Američki predsjednik Donald Trump je za vreme razgovora o sporazumu sa Iranom pozvao arapske lidere da potpišu takozvane Avramove sporazume o normalizaciji diplomatskih i ekonomskih odnosa između Izraela i nekoliko arapskih država. Izvori su naveli da je Trump liderima Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katara, Pakistana, Turske, Egipta, Jordana i Bahreina rekao da bi, ako bude postignut dogovor za završetku američko-izraelskog rata u Iranu, želeo da te zemlje potpišu Avramove sporazume. To su sporazume koji su postignuti uz posredovanje prve Trumpove administracije. Cilj im je bio normalizacija odnosa između Izraela i nekih arapskih i muslimanskih zemalja. Trenutno Saudijska Arabija, Pakistan i Katar nemaju diplomatske odnose sa Izraelom, podsjeća portal Axios. U izraelskim napadima i racijama na jug Libana ubijeno je najmanje četvoro ljudi, ranjeno njih najmanje 10, javila je Al Jazeera. U vazdušnom napadu na grad Sidl Argarbija ubijeno je dvoje ljudi i ranjena je jedna osoba dok su se krili u kući koju su ciljali izraelski bombarderi. U napadu na Arab Salim ubijeno je dvoje, ranjeno njih više od desetero, pri čemu je jedan ubijeni bio bolničar, šestoro ranjenih također medicinski radnici. Izraelska vojska je dva puta bombardovala i stambenu zgradu u Al-Duvairu, uzrokujući nepotvrđen broj civilnih žrtava, navodi Al Jazeera. Vođa libanskog pokreta Hezbollah, šeik Naim Kassen, ponovio je da ta grupa nikada neće prihvatiti pozive da položi oružje, jer bi to bilo ravno njenom uništenju. Razoružavanje pokreta bi u stvari lišilo Liban njegove odbrambene sposobnosti i poslužilo kao uvod u uništenje, nešto što nikada nećemo prihvatiti, naveo je Kassen. Istovremeno je kritikovao libansku vladu zbog njene slabosti u postupanju sa izraelskim režimom i njegovim pristalicama i napomenuo da ta vlada nije sposobna da se suprotstavi agresorima. I sporta. U prvom kolu otvorenog prvenstva Francuske u tenisu Novak Đoković savladuje Francuza Perikara sa 3-1. U drugom kolu Grand Slam turnira na Roland Garrosu Đoković igrati protiv Francuza Valentina Rojera. Košarkaši grčkog Olimpijakosa osvojili su Euroligu pošto su u finalu play-offa u Atini savladali Real iz Madrida sa 92-85. Temperatura vazduha u Nišu 14 stepeni, u Beogradu 18, u Novom Sadu 19. U većem delu zemlje pretežno sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen. Bila je to i posljednja informacija u jutarnjim novostima. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rtsv.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Goran Kostić, u ime ekipe koja je realizovala emisiju želim vam prijetan nastavak dana. 7 časova i 8 minuta. Dobro jutro.

0: 7 je sati i nešto više od 12 minuta. Sa vestima koje ste imali prilike da čujete pre nekoliko minuta, ušli smo i u drugi sat jutarnjeg programa, a ja da vas podsjetim da je danas 25. maj, ponedeljak. Nekada je to bio praznik mladosti u bivšoj nam državi Jugoslaviji. U stvari, ako je Tito zapravo rođen 7. maja, 25. maj je izabran sa razlogom, eto čisto da podsjetim, da je tog datuma 1944. godine tokom nemačkog desanta na Drva, poznati konjički skok, Tito je uspeo da izbegne zarobljavanje i sigurnu smrt i tada je 45. naredne godine 25. maj zvanično proglašen za njegov rođendan. E sad i da vas podsjetim šta ste mogli da čujete u prethodnom satu jutarnjeg programa Na tri vode, koji već znate realizujemo iz tri studija Niša, Beograda i Novog Sada. Najpre mogli ste da čujete vremeplov događaja na današnji dan, nakon toga i rubriku pregled štampe za vas, pregled kulturnih događaja ovog vikenda iz naša tri grada ste mogli da čujete nakon kratkih vesti u 6.30, a nakon toga i servisne informacije o stanju na putevima i nešto pre 7 i muzički vremeplov u 7. Naravno, čuli ste i najnovije vesti zemlje i sveta. Aleksandra, šta nas to očekuje u ovom narednom satu? Šta nas to preporučuje?
1: Pa, naredni sat biće u znaku vašeg studija u Nišu. U 7.20 rubrika Stari Niš standardno ponedeljkom, onda i tema jutra koja nam takođe dolazi iz niškog studija. Saznaćete nešto o tajnama uspešnog investiranja i na kraju, kao što ste i navikli, vodimo vas na kulturne dešavanja u naša tri grada. Milane, šta ste spremili jutra za najmlađu publiku?
2: A ovoga jutra za najmlađu publiku spremili smo poeziju o mačkama Čika Jove Zmaja, odnosno ne mi, nego dobro poznata Zmaj Jovana, koja će tu poeziju Čika Jove Zmaja ispričati našim najmlađim slušaocima u minutima koji slede.
3: Tika tak, tika tak, tika tak, tika tak, tika tak, tika tak, tika tak, tika tak, tika tak, tika tak, tika tak, tika tak, tika tak, tika tak, tika tak, tika tak, tika tak, tika tak, tika tak, tika tak, tika tak, tika tak, tika tak, tika tak, tika tak, tika tak, tika tak, tika tak, tika tak, tika tak, tika tak, tika tak, tika tak, tika tak, tika tak, tika tak, tika tak, tika tak, tika tak, tika tak, tika tak, tika tak, tika tak, tika tak, tika tak, tika tak, tika tak, tika tak, tika tak, tika tak, tika tak, tika tak, tika tak, tika tak, tika tak, tika tak, tika tak, tika tak, tika tak, tika tak, tika tak, tika tak, tika tak, tika tak, tika tak, tika tak, tika tak, tika tak, tika tak, tika tak, tika tak, tika tak, tika tak, tika tak, tika tak, tika

Dobro jutro, draga deco. Pozdravlja vas vaša Zmajovana. Ovoga jutra čućete nekoliko pesama o slatkim malim macama. Da krenemo redom. 3, 4, sad. Kažnjena radoznalost. Kuvarica naša stara često svoju mačku kara, pa joj veli: "Ala, ala, što si tako radoznala? Zar ti moraš svugde cunjat? Zar ne umeš sedet s mirom? Moraš vidjet šta je pod satom, vidjet šta je pod tanjirom." Ali mačka to ne ferma, već se po svom ćefu vlada. Voli znati gde šta leži, svugde nosić svoj zabada. Juče dođe kuvarica sa pijace punih šaka, još donese jednu korpu, punu korpu krupnih raka. Tu se mačka odmah nađe, osetila žive stvore, od korpe se ne odmiče, skoči dole, skoči gore. I zakopac malo diže i uturi šapu malo, opipala štaj unutri, ali to je skupo stalo. Jedan rak je hitar bio, priklještio i šapu finu, ciknula je mačka bolno da se čulo u daljinu. Šapo maše, ko da vesla, pretrpela i bola dosta, dok je raka s šape stresla, al na nozi rana osta. Tako vam je mačka prošla, ali dete često strada, kad mu andrak ne da mira, većem svugde nos zabada. Kako hvata mačka miša? Kako hvata mačka miša? Kad-kad stiskom, kad-kad grebom, kašto mukom, kašto cikom, kad-kad trkom, kad-kad vrebom. Gdekad čeka po dva sata, blizu rupe nesrećnika, nekad sune kao munja izdaleka na jadnika. Biva i to da se mačka samo zguri, samo zgrči, a zbunjen joj mišić i sam u šape utrči. Nikada mu nije dobro, udilj mu je puno jada, ali ipak mu najvažnije kad s ludosti svoje strada.

Draga deco, čuli ste dve pesme o mačkama koje je napisao Čika Jova Zmaj. Srdačno vas pozdravljam do narednog susreta na istim talasima. Ljubi vas vaša Zmajovana.

0: about it.
1: 7 je sati i 21 minut i u ovom terminu, kao što ste i navikli svakog ponedeljka, na redu je rubrika Stari Niš, koja nas podsjeća na običaje Nišlija, život, društveni i kulturni život nekada. Ovog jutra u rubrici Stari Niš čućete priču o niškom Džeku Trboseku.
2: Stari Niš. Kako je nekada bilo?
3: U Nišu je 1933. ubijeno 7 žena na najmonstruozniji način. Ubicu su prozvali Jack Trbosek, a uhvaćen je baš kao u romanima Conana Doyle-a ili Agathe Christie. Policija angažuje sve svoje snage, obilazi sve krajeve grada, raspituju se o svakom sumnjivom licu, sumnjivom detalju. Pojavljuju se prvi tragovi. Više žena pominje čoveka sa beretkom na glavi i naočarima za sunce. Presretao je devojke i nudio im razne usluge, posebno devojkama koje su dolazile u berzu rada, kojima je nudio prenoćište i posao. Takvo lice viđeno je i kod glavne željezničke stanice Crveni krst na Crnom putu. Policijska istraga pronalazi trag gumenog džona cipele fabrike Bat. Šav je bio proširen kanapom i na jednom mestu ima otisak čvora tog kanapa. Samo na osnovu tog traga započeo lov na masovnog ubicu. U Batinim prodavnicama tražen je podatak kome su sve prodali ovakve cipele. Najzad, jedne večeri, primećena je mlada osoba sa takvim cipelama. Priveden je u policiju i saslušavan. Bio je ložač parne lokomotive na

Železnici. Policajac mu je naredio da skine cipele. Vozaču nije bilo jasno šta to hoće policija, ali je poslušao. Otisak đona cipele bata, i to sa čvorom na šavu, apsolutno se poklopio sa cipelom vozača. Zločinac je bio priteran uz zid. Priznao je tek

0: beretku i nož i izlazio u grad. Sačekivao je žene predstavljajući se kao student. Kasnije je posle ubistava uništavao dokaze. Na sudu se branio da je priznanje dao zbog policijske torture, ali kada su izneti dokazi, beretka, naočar i nož, priznaje da su to njegove stvari i to je ukazivalo da je on ubica, kao i dokaz sa cipelama. Niški Džek Trbosek nije dočekao presudu. Zatvorski nadzornik je jednog jutra referisao predsjedniku suda da je masovni ubica Petar Videnović presudio sebi obesivšice u svojoj ćeliji.
1: Bila je ovo rubrika Stari Niš koju su pripremili Miomir Radojković i Zoran Marković, a mi do jutarnje teme u 7.30 nastavljamo sa muzikom.

0: 7 je sati i 30 minuta. Na redu je i tema jutra. Kako pametno upravljati novcem i započeti investiranje čak i bez velikog početnog kapitala, u koje nekretnine i akcije ulagati i kako prepoznati greške i rizik, to su samo neka pitanja na koje će odgovore ponuditi ekonomista i berzanski stručnjak Vladimir Đukanović, a razgovor je vodio naš kolega Zoran Marković.
1: Kako pametno upravljati novcem i započeti investiranje čak i bez velikog početnog kapitala, gospodine Đukanoviću, i da li je to danas uopšte moguće?
2: To je uvek bilo moguće, to je više stvar discipline nego bilo čega drugoga. Znači, prvo moraš da naučiš kako da budžetiraš sebe, to je ključ. Većina ljudi sebe ne budžetira, bez budžeta nema ni države, nema ni firme, nema ničega, a porodice koje se ne budžetiraju uglavnom lutaju u tim podlugovima siromaštva večno. I onda ti kada upoznaš te familije koje su izašle iz toga, generalno se budžetiraju se stvari. Znači, kada napriš budžet, jer ja kada pričam mojim klijencima, kaže, aha, mala mi je plata, ja rekao, a koliko ti je bila plata, ne znam kada si studirao, kada si živio, bila nula. Pa koliko god ti je plata veća od nule, znači uvek, koje god je to cifra, ti moraš da izvojiš 10%, to je ključ. Kako karijera ide, tih 10% mora postaje 10, 12, 15, 17, 20 itd. Znači, to je samo stvar discipline.
1: Postoje različiti načini ulaganja, od nekretnina i akcija do digitalne imovine i pokretanja sopstvenog biznisa. Koji način vi najviše preporučujete i kako prepoznati i izbeći najčešće greške i rizik?
2: Pa vidi, ako si mlad, ja uvek preporučujem, probaj svoju firmu, zašto da ne? Mislim, kad si mlad, ti, što kažu, ne treba ti mnogo ni leba ni vode, uglavnom si bio neka sirotinja i dalje ćeš biti sirotinja, probo ne probo. Tako da uvek treba pokušati nešto raditi za sebe, ko je sposoban, ako se nađeš u tome, ako postaneš preduzetnik, ti si rešio sve te probleme o kojima pričamo. Za ljude koji se profesionalno bave, kažem, ključi budžet, ključi planiranje, a bez budžeta nema ništa. I onda taj neki višak kapitala, naravno, te neke tvoje finansijske nezavisnosti, si ti sam i tvoja karijera, niko drugi. Te iluzije da će se tebi nešto desiti finansijski, bum, odakle. Zato i ovi prevaranti što operišu, što obećavaju ljude, ne znam, forex trading, bitcoin trading i svi ti tradingzi, to su gluposti, ja sam bio profesionalni trader, ne možete vi da budete traderi, možete da budete dugoročni investitori. I tako da obezbedite sebe, svoju decu i onda da gledate svoje unuke koje ste vi vaspitali u tom duhu, kako nemaju te iste probleme koje ste vi imali. U suštini ništa lakše. Sa druge strane, potrebna je disciplina i potrebna je više decenijska disciplina. Eto, to je jedino. Ali sa druge strane, ti kad se ustrojiš tako, nekako život postane jednostavniji, ne lutaš. Ne pitaš se da li treba da odem na dva letovanja ili tri, znaš da treba da odeš na verovatno jedno, možda ni na jedno. I onda, kažem ti, kada prebrojiš svaku kafu koju si popio, ti si negdje. A ja sad na Balkanu, znaš kako su ljudi, ja neću obrojim, pa ništa, onda se vrti u toj. Vrti se u tom svom siromaštvu veću, šta ti radim. I to je neki život.
1: Disciplina, strpljenje i dugoročno razmišljanje ključni su faktori za uspeh u ovom procesu. Na kojem stepenu razvoja je naš investicioni mentalitet i da li postoji strah od ulaganja, možda i strah od nepoznatog?
2: Sam početak. Mi smo na samom početku. Ti ako gledaš, na primjer, američko društvo, 62% Amerikanaca su na neki način investirani u američku ekonomiju, kroz akcije, obveznice, fondove i tako dalje. Ti već kada dođeš do Engleske, to se prepolovi i što kažu, što južnije, to tužnije. Ti dođeš do tog momenta, već je tu Italija, jako je mali procenat, i onda u ovim državama koje su, da kažem, potekli iz tog drugog sistema, mi pričamo o jako malom procentu društva. Zato kažem, zato naši ljudi guraju novac u nekretnine, a ti kada pogledaš odnos vlasništva nekretnina i bogatstva društva, on je obrnuto proporcionalno. Što je veći broj ljudi koji su vlasnici, to je društvo siromašnije. I to ti govori samo o tome kakve su prilike ulaganja u nekretninama, a kakve su kada gledaš sve moguće industrije i sve moguće investicijone prilike.
1: Investicija predstavlja ulaganje finansijskih sredstava, vremena ili truda u sadašnjosti radi ostvarivanja dobiti, prinosa ili koristi u budućnosti. Obuhvata kupovinu imovine, nekretnine, akcije ili finansiranje projekata uz rizik i neizvesnost ishoda. Ključna je za ekonomski rast, a u makroekonomiji čini deo bruto domaćeg proizvoda.

0: 7:37 i došli smo do poslednje rubrike ovog ponedeljka u našem jutarnjem programu Na tri vode, odnosno znate da sada sledi Večeras u gradu. Milene, hajde da krenemo od tebe, nismo dugo čuli tvoj glas u programu.
1: Hajde Aleksandra, samo jedna ispravka na početku vezana za prethodnu rubriku Sinoć u gradu, predstava Crvenka, pa nije izvedena u Srpskom narodnom pozorištu, već u pozorištu mladih. A što se tiče dešavanja za večeras, mogu da najavim predstavu Majka hrabrosti i njena deca, koja u Novosadskom pozorištu počinje od 19 časova, i da preporučim raznovrstan repertoar novosadskih bioskopa, Arena Cineplex i Cineplex Promenada. Ono što kažu, ponedeljak nam je nekako mršav što se tiče kulturnog dešavanja, barem što se tiče današnjeg ponedeljka.
2: I u Nišu je danas ponedeljak. I sve ustanove kulture, kao što su Galerije savremene likovne umetnosti u Nišu, kao i muzeji grada Niša, ponedeljkom neće raditi, pa ih ne mogu ni preporučiti. Ostaju klubovi sa svojim programima muzičkim, kombinovanim sa džez, alternativnom ili popularnom muzikom, za svakog po nešto, a bioskopi rade, tako da ako ste propustili tokom vikenda neki od naslova, projekcije su redovne, osim u Cineplex bioskopu koji je nakon 10 godina rada prestao da radi. Ali zato vas vodim i u Leskovac. Leskovački kulturni centar biće domaćin programa 20. turneje festivala Slobodna zona.

0: koji će biti realizovan od danas do 27. maja u bioskopu Leskovačkog kulturnog centra. Leskovačka publika imaće priliku da pogleda jedan od najboljih i najnagrađivanijih filmova regiona prošle godine, osvajač Evropskog Oskara za najbolji dokumentarni film, pobjednik Puli Rotterdama, Fiume o morte Igora Bežinovića, zatim tajlandskog kandidata za Oskara i najgledaniji film iz Tajlanda na svetu, Kako zaraditi milione pre nego što baka umre, Pata Bunitipata, i dokumentarac o Liza Minnelli, omaž velikoj filmskoj zvezdi, gotovo jedinoj koja je osvojila skoro sve nagrade koje su se mogle osvojiti, Emmy, Grammy, Oscar i tako dalje, a večeras o 17, to jest popodne o 17, Kako zaraditi milione pre nego što baka umre. Vodim vas u Aleksinac, gde će biblioteka Vuk Karadžić u Aleksincu obeležiti danas 25. maja veliki jubilej, 160 godina postojanja i razvoja čitalaštva i štampara Sveti Ćirilo i Metodije. Proslava će početi u 11, a nakon toga biće otvorena izložba pod nazivom 160 godina čitalaštva i biblioteke u Aleksincu, koja će posetiocima predstaviti bogatu istoriju bibliotekarstva i kulturnog života ovog kraja. Na velikoj sceni Centra za kulturu i umetnost u Aleksincu biće izvedena pozorišna predstava Iskra od 12:30. I da vas odvedem u Pirot, od 19:30 večeras u maloj dvorani Doma kulture biće održan koncert Homa Doma kulture Pirot pod nazivom Koreni. Eto, tu se završavaju moje ponude za jug Srbije.
1: A u Beogradu, u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, danas u 12 sati biće održan komemorativni skup posvećen akademiku Savi Haluginu. O ličnosti i delu akademika govorit će akademik Ivan Jeftić, dopisni član Sanu Mrđan Bajić, istoričar umetnosti Nela Tonković, i onda prelazimo na dešavanje također u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Večeras u 18 sati očekuje nas koncert, kao što ste navikli svakog ponedeljka. Nastupit će Vuk Ovaskainen, violončalo, i Tatjana Simonović na klaviru, a u 20 sati još jedan koncert, Kulturni centar Beograda, galerija ArtGet, nastupit će biseri srpske solo pesme, Slavko Nikolić, tenor, Nevena Đoković, sopran, i Milivoje Veljić, na klaviru. Slušamo još malo muzike pre kraja jutarnjeg programa.

0: I stigli smo do kraja jutarnjeg programa Na tri vode. Hvala vam što ste bili sa nama u protekla dva sata, ali sa nama su naravno bile i kolege iz Niša i Novog Sada, pa da čujemo ko je činio tu ekipu.
1: Od jutros pa i nadalje ekipa je potpuna. Miomira Dojković, organizatorka, Milora Stanković se pobrinuo za ton, a sunce se polako probija ispod oblaka onih laganih. U Nišu 16 stepeni. Prijatan dan želi vam Mustafa Skenderi.
2: U Novom Sadu 21 stepen, a prijatan dan iz sunčanog Novog Sada žele vam Dragoslav Đurđev i Milan Rakić.
0: U studiju Radio Beograda 2 sa vama su bili ton majstor Bojan Milanović, za muziku se pobrinuo Predrag Vasić, ja sam Aleksandra Vukadinović, želimo vam prijatan dan.

0: Tačno je 7:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Drugog dana zvanične posete Kini predsednik Vučić sastao se sa Li Qiangom, premijerom Narodne Republike Kine. Predsednik Srbije kaže da su razgovarali o daljem unapređenju bilateralnih odnosa, novim investicijama, infrastrukturnim projektima, kao i o ključnim geopolitičkim i regionalnim pitanjima. Vučić je položio venac na spomenik narodnih herojima na Tjanmenu, a potom se sastao sa Wang Huningom, predsedavajućim Nacionalnom komitetu Kineske narodne političke konsultativne konferencije. Za danas je planiran i sastanak sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Šest mladića koji su došli iz Crne Gore u manastir Svetih Arhangela kod Prizrena na Kosovu i Metohiji povodom tradicionalne dečije smotre folklora privedeni su jer su razvili zastavu Srbije. Oslobođeni su nakon što su im napisali kazne. Smotra folklora u susret Vidovdanu održana je u porti manastira. Učestvovalo je oko 900 dece iz 20 kulturno-umetničkih društava sa Kosova i Metohije. Smotra tradicionalno označava početak vidovdanskih svečanosti. Rusija je balističkim raketama Orešnik napala više ukrajinskih regiona. Glavna meta bio je Kijev. Stradale su dve osobe, više od 80 je povređeno. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije saopštava da nisu planirane niti izvedeni napadi na civilne objekte u Ukrajini. Vaterpolisti Novog Beograda i Radničko odigraće od 20 časova drugu utakmicu finala play-offa domaćeg šampionata. Kragujevački tim vodi 1-0 u seriji koja se igra na 3 pobede. Vreme pretežno sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen. U Nišu je 14 stepeni, u Beogradu 18, u Novom Sadu 19 stepeni. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 73%, vazdušni pritisak 1011 milibara. Jugozapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Tema emisije Vreme muzike u 14 časova je jedan od najpopularnijih likova iz bajki Šarla Peroa, Pepeljuga. Slušat ćete kako su Pepeljugu u svojoj operskoj ili baletskoj muzici dočarali neki od kompozitora. Emisiju uređuje i vodi Zorica Premate. Emisija Ars Sonora od 16 časova donosi osvrt na prethodnu nedelju i muzičke događaje koji su je obeležili. Izdvojili smo koncert Beogradske filharmonije na kome je solista bio Jan Lisjecki, pijanistički superstar koncert hora RTS koji je pod upravom Hadži Jakova Milutinovića izveo dela savremenih skandinavskih kompozitora, nekoliko koncerata sa 30 izdanja festivala Ring Ring. Emisiju uređuje i vodi Maja Čolović-Vasić. Želeo sam da komponujem koncert koji bi se dopao mom ocu, skromnom, pametnom čoveku kakvih je 80% u publici bilo kod klasičnog koncerta, rekao je američki kompozitor Philip Glass, doajen muzike 20. veka, odnosno pravca poznatog kao minimalizam. Radi se o njegovom prvom koncertu za violinu i orkestar, o kojem će u emisiji Autogram od 17.30 govoriti Gorica Pilipović. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

Molly.

0: Dobro jutro, poštovani slušalci, ja sam Radoš Mitrović i kao što znate, ja ću biti vaš ovo nedeljni domaćin u ciklusu emisija Klasiku molim. Naši brojevi telefona su 3229653 i 064861144 na koje se možete javiti ili poslati poruku sa vašim glasom. Aktivna je i naša Facebook stranica.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Započinjemo jednom operskom uvertirom. Biće to uvod za Rosinijevu operu Semiramida, nastalu prema Volterovoj tragediji, a prema libretu Gaetana Rosija. Iako nastaje 1823. godine, u literaturi o delu se sreće opaska da je reč o poslednjoj operi velike tradicije koja potiče od baroka. I zaista, Rossini koristi određena uvrežena, kodifikovana, izražena sredstva, mada to radi na maestralan način. Uvertira sadrži kontrastne delove, Rossinijevsku pevljivu melodiju i uzbudljivu dramatursku osnovu. Uživajte u izvođenju orkestra Berlinske filharmonije, a pod upravom Herberta von Karajan.

0: Slušali smo prvu klavirsku sonatu Mozarta u izvođenju Mitsuko Uchide.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: U narednim minutima slušamo prvi stav violinskog koncerta Dvoržaka iz 1879. godine. Nakon slovenskih igara i šeste simfonije, a po savetu čuvanog Jozefa Joakima, češki stvaralac je napisao ovaj koncert. Iako je želeo da upravo Joakim premijerno izvede delo, sam proces nastanka i usaglašavanja sa njim nije tekao glatko. Naprotiv, Dvoržak je nudio više verzija violinisti, koji na kraju i nije učestvovao u premijernom izvođenju. Inače, prva dva stava se izvode ataka, a celokupno delo je pisano tako da odaje utisak kontinuiranog razvoja i jedne velike celine. U svakom slučaju slušamo jedan arhivski snimak i izvođenje Davida Oestraha i Simfonijskog orkestra Sovjetskog saveza pod upravom Kirila Kondrašina.

0: Bio je ovo prvi stav violinskog koncerta Antonijana Dvoržaka u izvođenju Davida Ojstraha i Simfonijskog orkestra Sovjetskog saveza pod upravom Kirila Kondrašina. A vi, poštovani slušalci, ne zaboravite da glasate za one predlogi koji vam se posebno dopadnu. Poziv na naš broj telefona 3229653 ili slanjem poruke na broj 064-86-11144.
1: Molim? Klasiku molim.
0: Moj četvrti predlog će biti drugi stav Polenkovog trija. Pisan za oboe, fagot i klavir, trio je premijerno izveden 1926. godine. Posvećen je Manuelu de Falji, koji je bio oduševljen partiturom i koji je radio na promociji dela u rodnoj Španiji. Autor je inače imao svega 20-ak godina, te u tom smislu i dalje nije reč o njegovom izgrađenom, zrelom rukopisu. Zapravo, prema rečima samog Polenka, prvi stav je zasnovan na strukturalnom planu Haydnovog Allegra, a poslednji je napisan na osnovu Saint-Saensovog drugog gudačkog koncerta. Prema njegovim rečima, to je model koji mu je preporučio Ravel. Drugi stav koji ćemo slušati je emotivno izuzetno napregnut sa zanimljivom harmonskom slikom koji citatom iz Gluckove opere Orfej i Euridika. Uživajte uz ansambl Beč Berlin.

0: Slušali smo drugi stav Polenkovog trija za obou fagot i klavir u izvođenju ansambla Beč Berlin.
1: Klasiku volim!
0: Za kraj sam ostavio jedno neobično i zanimljivo ostvarenje. Biće to fantazija na osnovu ruske himne Charlesa Gounoda za pedalni klavir iz 1885. pete godine. Ovaj instrument, koji nikada nije u potpunosti zaživeo, je bio jedan od mnogih eksperimentalnih izdanaka klavijaturnih instrumenta 19. veka, a koji je i Schumann koristio. U svakom slučaju, fantazija je zasnovana na parafrazi ruske himne i postoji i u verziji za orkestar koju ćemo mi slušati. Čućete temu koja prolazi kroz različite deonice uz prisustvo razrađenog solo parta. Rezultat jeste uzbudljiv muzički tok ostvaren kroz konstantno poigravanje materijalima, pokazujući Gounodovu kontrapunktsku veštinu, ali i ubedljivu orkestraciju. Slušamo Roberta Proseda i orkestar italijanske švajcarske pod upravom Howarda Shelleya.

0: Slušali smo fantaziju na osnovu ruske himne Charlesa Gounoda u izvođenju Roberta Proseda i orkestra italijanske švajcarske pod upravom Howarda Shelleya. Poštovani slušalci, ovom kompozicijom završamo današnje izdanje emisije Klasiku. Molim, nadam se da su vam se dopali moji predlozi i da ćete biti i sutra sa mnom. Ja sam Radoš Mitrović i želim vam prijatno ostatak dana. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.
1: Studio Slavenski, ciklus koncerata Radio Beograda 2 i Sokoja u Legatu Slavenski. Četvrtak, 28. maj u 19 časova. Romanse i identitet. Sviraju Sanja Romić, oboa i Daniel De Toni, klavir. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
2: Sezona mladih. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom RTS. Violončelistkinja Anđelka Petković uz klavirsku saradnju Vere Gatalice. Program Bruch, Arko, Beethoven. Utorak, 2. jun, 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.

0: si pomenuo u najavi, pa i estetike te jedne po kojoj prepoznajemo sve, ne samo Dilana, nego i Dilaneskno, jeli? A koja je već prvim Dilanovim angažovanim pesmama presudno, snažno odjeknula u, pre svega u toj mikrosredini, dakle viliđa i tog folk ekosistema, da ga tako nazovemo, i tu je već bio utaban put ka kasnijoj slavi Dilanovoj, ali mislim da je važno pomenuti možda baš sada dve činjenice koje i sam Dilan često ističe, a ti si jednu već i pomenuo donekle. Prva je ta stvarno srećna okolnost ličnog susreta sa nosiocima folk renesanse, i sa Guthrie-em, i sa, ne znam, Siskom Houstonom, Pitom Seegerom, Cynthiom Gooding, eto da pomenemo samo neka od tih imena. A druga je, druga činjenica važna je ta veština koju je on ispekao među mlađim izvođačima u samom Viliđu. Nekima od njih je on bio, tu sad ima zaista mnogo imena koje poznavaoci verovatno i znaju, nekima je on bio štićenik i neki, neka vrsta epigona, a nekima je bio stvarno generacijski saborac u tih godinu dve. I posebnost koju pominješ zapravo definiše, tako mi se čini, već taj Dilanov prvi suštinski odlazak, napuštanje oaze Viliđa zarad samopotvrde u tom velikom i nepoznatom i nesigurnom svetu 60-ih koje se tek pomaljaju tada. I čini mi se da danas, baš zahvaljujući tom odlasku, mi onovremeni folk i te sve njegove vredne ljude i njihove domete pamtimo pre svega zahvaljujući Dilanu i onome trajnom što je pone otud, kako kaže ta jedna pesma o tom odlasku, onako dirljiva i melanholična. I čini mi se da je to u nekoj, recimo, alternativnoj istoriji u kojoj Bob Dylan ostaje i svira folk u Viliđu, sva je prilika da bismo mi danas tu eru pamtili tek možda kao neku fusnotu, ili je izvesnije da bi je pamtio tek poneki možda akademski istoričar njujorške kulture ili kakav lovac na muzičke raritete. Tako da mislim, evo da odgovorim i na ovaj posljednji deo tvog pitanja, mislim da je slična situacija bila i u toj njegovoj rockstar fazi, jer je on po svemu sudeći vlasnik te jedne sjajne intuicije koja ume da prepozna pravo vreme kad treba doći i kad treba otići.
1: Kad treba otići sa žurke.
0: Da, upravo to, jer nekad se to nije poklapalo. I danas se ne poklapa uvek sa trenutnim trendovima i sa ukusima javnosti, ali on to učini kad misli da treba. I čini mi se da isto važi i za fazu Džangrizovog mudraca sa planine, kako joj je, reklo bi se, kako joj se uspinjao od samog početka.
1: Dakle, odlično. E sad, idemo odmah u srž same stvari. Dilana su često ismijevali zbog izrazito kriptičnih metafora i alegorija i simboličkog jezika koji se graniči sa apsurdom. Da, u imenju uvijek padne na pamet pjesma uvrnutog Ala Jankovića, koja se zove Bob. Da, koja, mislim,
0: koja sjajna. Koja je palindrom, inače.
1: Tako je, da. Mislim, sjajna je.
0: Izvuči potpuno kao njegova pesma.
1: Tako je, tako je. E sad, dakle, ajde da vidimo tu u tom kontekstu. Dakle, imamo optužbe da je Dilan mistifikovao svoje tekstove, da je izigravao intelektualizam, kao i veliki broj pjesnika među umjetnicima. To vrlo tako često može se čuje. E sad, ajde vidimo koliko stoje te optužbe za taj intelektualni pozera. I pogotovo kao neko ko je ipak glas generacije, kao neko ko se ipak, koji je uvijek bio socijalno i politički angažovan, da li njegove pjesme treba da budu masovno razumljive? I sad, kako se taj poetski intelektualizam, da kažemo visokoparnost, miri sa tim njegovim ipak rodnim mjestom u folk muzici?
0: Pa znaš kako, ja bih eto počeo od ovoga što si ti već pomenuo, što se mistifikacija tiče. Ja jednako kao i ti verujem da bismo stvarno s mnogo muke pronašli autora koji u vreme nekog svog inicijalnog samodefinisanja nije imitirao ili se makar oslanjao na uzore, pa tako ni Dylan tu nije izuzetak, a u slučaju te njegove, jeli, nerazumljive faze, odmah nakon folka, pričamo o toj fazi, njegovi su tu uzori bili pre svega francuski simbolisti koje je tada otkrio, u određenoj meri i američki beat pesnici, ali ta se baza tih njegovih najuočljivijih književnih uzora samo širila i ona i do danas postoji, jer on je to, za ovih 7 decenija on je jedan ozbiljan erudita, ali je uporedo se tu pojavio i fenomen samog Dilana kao uzora raznim drugim, jeli, naraštajima.
1: Kao centra gravitacije.
0: Upravo tako, kao jednog centra gravitacije. I mislim da se na to po pitanju njegove, jeli, nerazumljivosti ili, ne znam, intelektualnog pozeraja, zašto su ga sve optuživali, ali mislim da se tu može dosta utemeljeno odgovoriti svojevrsnim kontraargumentom. Nije li on baš u nekim drugim epohama svoje poetike doslovno autorski antipod baš tom nerazumljivom Dilanu? Konačno je to i ova poznija faza njegove poezije i pripovedanja, koju i ti i ja posebno volimo, odlikuje se upravo tom suštom jednostavnošću izraza, rekao bih, one Andrićevske vrste, dakle jednostavnost do koje je najteže doći. Tako da prosto mislim da je on tu, da se ne može posmatrati samo u jednom, ono, u jednoj ravni.
1: E sad, ja sam lično jako uživao u ovom prošlogodišnjem filmu, na početku godine bio, sa Timotijem Chalamet-om, koji naravno ni ne pretenduje na to da bude vjeran i odmah kaže, nije ovo biografski film, ovo je više kao neka, jeli, etida na temu rane karijere Boba Dilana, ali hrabro nisu prosto imitirali, nisu uzeli nekog količina Dilana, stavili su njegovo ime, ispričali su jedan zanimljiv aspekt te priče, ali pogotovo, dakle, taj detalj u kome on sad, što zvuči potpuno onako kao jedna vrsta kategorijalnog loma iz tog našeg javnog diskursa. Dakle, tema filma prati njegovo napuštanje urbane estetike narodnjaka
0: da.
1: I počinje da svira seljačku muziku rock'n'roll.
0: To
1: je naravno bio veliki skandal u svoje vrijeme, pa je zamijenjen nekim drugim skandalima i poslije se svi navikli i tome slično, ali
0: nekim još uvijek ne
1: opraštaju. Tako je. Ali volio bih da čujem kako ti vidiš tu njegovu elektrifikaciju američkog folka. Dakle, je li to bilo sad prosto, kako je film prikazao, jer on je bježao od politike naravno, je li to bilo sad traganje za svojim umjetničkim izrazom, ili je to bila ipak neka vrsta silaska u narod?
0: Pa ja mislim da se to može nazvati svojevrsnom dijalektičkom neizbežnošću. U smislu, Dylan je naprosto tada doveo do kraja jedan proces uozbiljavanja rock'n'rolla, nazovimo ga tako, jer je to tada muzika u istorijskom naletu, ali muzika koja prosto nema dimenziju koju dobija sa njim. I mislim da je upravo sa njim, odnosno uticajima iz folka, je počela ta nova i mnogo plodnija autorska faza u rock'n'rollu, čiji je on prosto rodonačelnik.
1: Koju su svi imitirali, od Beatlesa pa nadalje. Mislim, tu,
0: i na kraju krajeva, jeli, da ne zaboravimo ni to da svakoj narodnoj muzici jeste upravo cilj da bude prepoznata u narodu. A i rock'n'roll i folk pre njega potiču sa tih širokih narodskih i narodnih, naravno, izvora. I mislim da bismo sad mogli verovatno i manje ili više precizno možda i da rekonstruišemo te razloge od kojih si ti neke zapravo već i pomenuo, zbog kojih je ta uloga glasnika, vesnika, pa kasnije i simbola te promene velike epoha u ključnoj deceniji pop kulture, a to su 60. zapala baš Dilanu, a ne nekom drugom. Mada mislim da su oni sad možda sekundarni za ovaj deo našeg razgovora, pa ako ostane možda vremena do kraja, možemo se i time pozabaviti.
1: E, ali dok smo još na tome, ajde samo još ovo da mi prokomentarišeš. Dakle, koliko za Dilana uopšte možemo reći da predstavlja nekakav glas naroda? Dakle, on nije sporno da je on uvijek svoj autoritet pozajmljivao popularnim, naravno, da ne kažem populističkim temama u američkoj politici, da je to naravno ono, kosa na glavi se dizala od njega, onom the man, jeli, establishment,
0: da,
1: američkog. Ali kada govori, da li on govori, pogotovo kroz svoju umjetnost, da li on govori u ime običnog čovjeka, dakle, da li govori u ime nekog američkog kolektivnog nesvjesnog, ili ipak iz njega progovara nekakva američka metafizika, nešto iz onog jezera Superior, jeli, prehistorije.
0: Pa znaš kako, rekao bih da ovo treće, američka metafizika, nekako prirodno proizilazi iz ova prva dva elementa koju si pomenuo. Dakle, on kao glas običnog čoveka i glas kolektivnog nesvesnog, jeli? Jer mislim da on, eto da krenemo od tog glasa običnog čoveka, on je i ličnim poreklom i muzičkim i poetskim backgroundom prosto čovjek koji je iznikao iz naroda, i to iz te jedne prilično paradigmatične sredine koju si tako lepo opisao na početku. U stvari, je li taj jedan ogromni rudokop na tom jednom tako surovom severu minnesotanskom, taj Masabi Iron Range, uopšte mesto sa kojeg on dolazi, i on tu jeste glas običnog čoveka, neka njegova, rekao bih, neka njegova bazična intuicija je to. I ono sudbini, kao što znaš, o sudbini običnog čoveka, on kroz sve ove decenije piše kao da je jedan od nas, jeli? Dakle, on o tom korporativnom i medijskom i političkom manipulisanju običnim čovjekom.
1: Jedan od nas koji radimo na Meginoj farmi, jeli?
0: Da, ovo ću da ukradem, ovo je super rečeno. Da, govori upravo o toj sveopštoj manipulaciji i korporativnoj i medijskoj i političkoj nad običnim čovjekom, glasom običnog čoveka, a ne glasom i samog epicentra kulturnog establishmenta kojem on prosto, jeli, svojim mestom pripada. I ja zbog toga onako opravdano verujem da je on svesno i namjerno održao baš tu vlastitu živu svest o korenima, taj ugao, dakle, doživljaja sveta, a da to pritom ne izgleda kao nekakvo manirističko smirivanje savesti. Znaš, ono koje prosto primećujemo kod većine tih velikih imena kad se bave, jeli, takozvanim običnim čovekom, jer prosto se to redovno zvuči inscenirano nekako.
1: Da, okay, jer su to obično neobični ljudi.
0: Da, da, a dok Dilanu verujemo kad govori tim glasom, jer prosto čujemo ga kao njegov, kao autentičan. I eto, ovaj poslednji deo tvog pitanja, američka metafizika, jeli, zbog toga ja i mislim da je ona najprirodnije postala njegov teren, jer upravo tim odbijanjem njegovim konzistentnim, onako da se svrsta unutar podrazumevajućih obrazaca i da bilo koji aspekt Amerike fetišizuje, jeli, bilo negativno, bilo pozitivno, i onda je on tako postao njen prosto, po logici stvari, njen najpotpuniji, najzaokruženiji rapsod, jeli, njen Homer, njen Filip Višnjić. On, to je danas on, i to nije neko drugi.
1: Slušate Gozbu, Radija Beograd 2.
2: I'm your masters of war,

0: Slušali smo Masters of War, antiratnu pjesmu koju je Dylan napisao na prelazu 62. na 63. godinu, a objavio na albumu The Freewheeling Bob Dylan iz 1963. godine. Kad bi Rolling Stone još bio referentan za bilo šta, naglasili bismo da je on proglasio za šestu najznačajniju protestnu pjesmu svih vremena, ali nije, pa nećemo. Ali u filmu koji sam pominjao sa Chalamet-em imamo scenu, scena koja je apsolutno izmišljena, ali treba da bude takva, jel? Dakle, potpuno divno urađena, kada Joan Baez onako panično, gledajući da li da pobjegne iz grada i slično, usred kubanske krize, umjesto, pošto ne može da uhvati taksi, jel, u tom opštom haosu, on odluči da uđe u klub u kojem je odjednom, naspram tog haosa na ulicama, te panike, neumitno, kraja svijeta, vlada mir i spokoj. A na sceni Bob Dylan svira i pjeva Masters of War. E sad, ajde da se malo bacimo na tu priču. Dakle, kakav je bio Dylanov glas u antiratnom pokretu? Da li on prosto bio protiv rata i za mir i da cvjeta cvijeće, jeli? Ili je ipak on zahtijevao i zahvatao neke dublje strukturne probleme društva?
1: Pa rekao bih da je ovo drugo, pošto ako pođemo od samog istorijata antiratnog pokreta, tokom tih godina njegovog zenita Dylan tu uopšte nije učestvovao, ne samo u tome, nego to prosto koincidira, jeli, sa tim godinama njegovog potpunog povlačenja iz javnosti.

0: bitan na pitanje, je li, koje su, to su bili njegovi prijatelji koji su razgovarali tu sa njim, i oni su dosta insistirali na tome da se on izjasni. I on je naprosto rekao da odbija da se svrstava unutar tih ponuđenih strana. Rekao je, naravno, je li, ono, podrazumeva se da je na strani studenata, da je za mir i to, ali prosto u samom antiratnom pokretu ne možemo reći da je on učestvovao. Njegovo učešće je tu, možda ga ljudi nekako vezuju simbolički za ovu prethodnu fazu gde je on učestvovao u pokretu protiv rasizma, protiv segregacije, pokretu za građanska prava. To je, jeli, to su te rane 60. gde je on još u folku. Tako da mislim da ta distanca koju on izražava prema nekakvim društvenim ultimatumima trenutka, to je nešto čega se on drži do danas, i mislim da ćemo imati prilike možda da se time još pozabavimo. A možda, eto, što se tiče same pesme Masters of War, da, mislim da si, da i to bio deo tvog pitanja, je li tako? Kako doživeti, je li, samu pesmu, da li je ona, da, ona jeste nastala vezano za taj određeni trenutak, i ona ima, kao što znaš, ona ima i neki izvor koji je možda za tu folk scenu prilično neočekivan, a to je Eisenhowerov oproštajni govor iz januara 61. gde on upozorava na opasnosti tog tadašnjeg stvaranja vojno-industrijskog kompleksa u Sjedinjenim Državama. Dakle, misli se na taj uticaj moćnih korporativnih proizvođača oružja na njihovu spoljnu politiku, a koji već...
1: Industrializacija rata kao proizvoda.
0: Kao proizvoda koji decenijama odjekuje, reklo bi se, sve glasnije uz svaki novi rat. Tako da, to je i danas često onako citirana rečenica unutar tog američkog antiratnog, među ljudima koji su, jeli, kritičari te spoljne politike, ali eto, ona je, pričao je Dylan i sam o tome, ta rečenica jeste bila neka direktna inspiracija toj pesmi, je to kad se trenutak pojavio za nju.
1: Da, to je vrlo srodna pjesma, ono, i Dogs of War, Pink Floyda. Ona, isto, dakle, upravo ti vladari sjenke, duboka država, jel, i tome slično. I, kažem, ovdje je jako zanimljivo to što Dylan hvata ne banalnu priču ova država, ona država, nego upravo taj unutrašnji mehanizam koji se hrani i koji živi od patnje
0: i smrti.
1: Da, on
0: upravo govori o toj nekoj, kako da kažemo, toj, u stvari, o toj jednoj najtragičnijoj dimenziji rata, onoj humanoj, u kojem se u stvari ogromna većina ratnih učesnika, jeli, nalazi usred neke nesreće i nekog razaranja, dok je to neko drugi negde sedi, nešto analizira, procenjuje i prosto, jeli, ono, o gospodarima rata govori na taj način koji je to i ostario, onako, reklo bi se, u jednu trajnu vrednost, na dostojanstven način. Da.
1: E sad, šta bi uopšte bila politika Boba Dylana i da li se ona mijenjala tokom vremena? On, kažem, dakle, on nije neko koji, da kažem, ono, liričar, jel? On vrlo često u svojim pjesmama pominje predsjednike, državnike, istorijske ličnosti, nekad poimence, nekad ih pominje alegorijski, jel? Nekad komentariše političke događaje kroz basne, praktično, ali jel tu postoji nekakav kontinuitet, postoji nekakva poruka?
0: Opa, da, ovo je sada, što se kaže, postavio si baš u stvari jedno od tih ključnih pitanja koje sve ove decenije u stvari se i postavljaju oko, jeli, legata Dylanovog, političkog, da ga tako nazovemo. Pa, evo, pokušat ću da se tu osvrnem na ponešto od toga. Mislim da trebamo početi možda od toga da njega nikako ne treba posmatrati kao ideologa. Tu mnogi greše. Jer prosto, mislim da on čak i nije neki, makar to nikad nije bio u nekom artikulisanom smislu, čak ne ni poklonik određene politike, ove ili one. Ali mislim da se može govoriti o nekim njegovim, u jednom od prethodnih pitanja su pričali o njegovim počecima i o tom backgroundu, mislim da se može govoriti o njegovim određenim, verovatno, političkim uzorima u tradiciji američkog populizma. Pritom ne mislim na taj pejorativni

0: pojam iz evropske i iz naše političke teorije, nego na jednu tu distinktivno američku političku epohu. Epoha populizma, znači, koja seže možda od kraja 19. veka, od recimo legata Williama Jenningsa Bryana, to su već danas pomalo zaboravljeni političari, William Jennings Bryan, pa posle njega Robert La Follette, ali mnogo poznatiji je recimo Rooseveltov New Deal, koji je isto se smatra jednim od izdanaka američkog populizma, pa čak neki istoričari smatraju da je i u određenim Kennedyjevim programima bilo nekih odjeka i odblesaka tog populizma. Rekao bih da tu tradiciju zapravo i odlikuje, i po tome ona jeste Dilanova, nju odlikuje odsustvo te ideološke doktrinarnosti, toga na što smo uglavnom navikli kad se priča o političkim pokretima.
1: Ljevica, desnica, centralna.
0: Da, ona upravo počiva na tim nekim utopijskim idealima, koji su i do danas ostali utopijski, emancipacije, ekonomske suverenosti, znači u ono vreme malih farmera, radnika, malih biznisa i uopšte tako tog nekog širenja blagostanja, ideja širenja blagostanja kao leka za tadašnje, a nažalost i za sadašnje, društvene boljke. I mislim da je ona i do danas prisutna, ta ideja američkog populizma, među raznim nazovimo i disidentskim strujama američkih pristalica ili bivših pristalica ovih obeju velikih partija, i to su uglavnom ljudi koji tim partijama zameraju na agresivnoj spoljnoj politici i na zanemarivanju sve većih i rastućih nepravdi i socijalnih razlika u samoj Americi. A to je, kao što znaš, sve centralnija tema njihova poslednjih par decenija. Pa eto, ne znam sad koliko imamo vremena, mislim, jer ja se trudim da ovde izbegavamo te knjiške reference, pošto o Dilanu su biblioteke napisane, ali baš na ovu temu ima jedna sjajna knjiga koja, eto, ako možda nekom od naših slušalaca dođe u ruke, ona se zove Political World of Bob Dylan. Baš je, eto, i onako dobra igra rečima na jednu njegovu pesmu. Nju su napisala dvojica autora, Jeff Taylor i Chad Israelson se zovu, i Taylor je, eto, baš i stručnjak za tradiciju američkog populizma, tako da su, mislim da su jednu dosta informativnu i onako sadržajnu knjigu o političkoj strani Dilana oni napisali. Ima tih knjiga još mnogo, ali eto, meni je ova recimo bila značajna. A što se državnika i predsjednika tiče, pošto si njih pomenuo, ja mislim da je većini njih, odnosno, ne da mislim, nego je to dokumentovano, većina njih je nekako htela da ima ličnost poput Dilana kao figuru podrške. Dok se on to do danas uglavnom onako uspešno izbegava.
1: Zasad su je dobili Jefferson i Kennedy, ali potumno.
0: da, upravo to. Jer mislim da je to kod njega, da je ostalo ovo nepoverenje o kojem smo pričali, to neko zdravo, prirodno nepoverenje prema tim gospodarima rata, nosiocima moći, donosiocima odluka o ljudskim sudbinama. Prosto on se drži podalje od toga i prosto mislim da je on tom distancom prema možda tim oportunim i medijski zahvalnim političkim svrstavanjima očuvao i slobodu da bude eksplicitan na teme na koje želi. Pa eto, ne znam, možda je sada dobra prilika da pomenemo jednu koja je vezana i za nas, koje se ti sećaš početkom prošle decenije, njegova izjava koja je izazvala onako prilično pažnje, gde je on u jednom intervju dao jedan osvrt između ostalog i na srpska stradanja u genocidu u NDH, uz holokaust jevrejskog naroda u istom Drugom svetskom ratu i uz stradanja crnih Amerikanaca tokom robovlasništva u toj zemlji.
1: Slušate Gozbu, Radija Beograd 2.

0: Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i sajtu Radio Beograda pošaljite do 25. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat.rb2@rts.rs. Priznanja će biti uručena 4. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima. Čekajući veta.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Kibitz Fenster. Pogled u blisku budućnost. Najava kulturnih događaja za nedelju koja počinje.

Ponedeljkom u 10 uobičajeno standardni termin za nedeljni kulturno-umetnički vodič Radio Beograda 2, što znači da je pred nama izdanje ovog ponedeljka za 25. maj. Dobar dan u ime realizatorske ekipe. Ovogodišnje izdanje Festivala zbornika rukopisi 49 će biti održano u Domu omladine Pančeva od 28. do 30. maja, a raznovrstan program uz gostovanje domaćih i autora iz regiona će obeležiti mnogobrojne promocije i radionice u kojima će se predstaviti stvaraoci mlađe generacije, tako da će manifestaciju u današnjem kibicu predstaviti Stefan Stanojević, jedan od urednika zbornika rukopisi 49. Koncerti, pozorišne predstave, književne promocije i izložbe, filmske projekcije, događaje iz popularne kulture koji će nesumnjivo obeležiti aktuelnu sedmicu, takođe će biti predstavljeni u našem današnjem kulturno-umetničkom vodiču. Za to će se postarati Mateja Stefanović, Danja Živković i Ana Vučković-Denčić. Moje ime je Ljubica Krminac, a vama smo u narednih 50 minuta.

0: Mateja Stevanović. Dobar dan i dobro mi došao.
1: Dobar dan, bolje te našao.
0: Hvala. I rekao si mi da si bio u velikoj nedoumici, šta ćeš sa selektivnošću, kako da se ophrvaš s njom zbog obilja događaja.
1: Jeste, zaista
0: hoćeš
1: imamo obilje.
0: Hoćeš kronološki ili kako ćeš?
1: Pa pre bih po značaju, tako da slušalci imaju uvid u to šta je najznačajnije zapravo u nedelji pred nama. Najpre, Simfonijski orkestar RTS-a će u subotu 30. maja od 20 sati u Kolarčevoj zadužbini pod upravom Srboljuba Dinića, dakle šefa dirigenta, izvesti program koji čine Fantastična simfonija Hektora Berlioza i Carmen Svita Georgea Bizea, vrlo interesantan program. A dan pre toga u istoj Kolarčevoj zadužbini u Velikoj dvorani u 8 sati u petak tradicionalno Beogradska filharmonija nastupa sa dvojicom vrhunskih ruskih umetnika. Jedan od najistaknutijih pijanista srednje generacije, Aleksej Volodin, biće solista u koncertima za klavir i orkestar broj 4, dakle čuveni za levu ruku, i broj 1 Sergeja Prokofjeva. A orkestar će izvesti Život junaka Richarda Strausa, sve to pod dirigentskom palicom Stanislava Kočanovskog. Treći vrlo značajan koncert je takođe akcija našeg programa, odnosno naše kuće, jel? U pitanju je poslednji koncert iz ciklusa Studio Slavenski, koji tradicionalno uređuje i vodi Maja Čolović-Vasić. Ove nedelje na zatvaranju, dakle, ciklusa nastupaju naša istaknuta oboistkinja Sanja Romić i hrvatski pijanista Daniel De Toni. Program je posvećen žanru romanse u ostvarenjima autora 19. i 20. veka, tako da to preporučujemo našim slušalcima u Legatu Slavenski na Trgu Nikole Pašića 1, a za sve koji ne mogu da prisustvuju, postoji i prenos uživo na našem programu, dakle, takođe od 19 sati u četvrtak. Srboljub Dinić, dirigent Srboljub Dinić, koji će nastupiti, dakle, sa RTS-om, predvodit će i Simfonijski orkestar Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu 26. maja, dakle sutra, sa početkom od 20 časova u Kolarčevoj zadužbini, sa motom Mladi, moćni i simfonijski. Solista će biti Đorđe Ćurčić na trombonu i to je isto vrlo interesantan koncert za sve ljubitelje simfonijskog zvuka. 29. maja sa početkom od 20 sati u ustanovi kulture Gvarnerius, jedan od najznačajnijih sastava posvećenih savremenoj muzici na ovim prostorima, ansambl za drugu novu muziku, imaće koncertnu promociju svog trećeg studijskog albuma Džaba Music. I evo za kraj samo da još par ovako usput stvari pomenem, vrlo značajnih takođe. 28. maja od 20 sati u Novosadskoj sinagozi
0: Sinagogi
1: nastupit će kamerni orkestar Muzikon, koji će predstaviti svoj projekat Beethoven koncertom na kome će izvoditi njegove gudačke kvartete iz pozne faze. Takođe vrlo interesantan je i koncert recital Vuka Ovaskajnina, našeg istaknutog violončeliste, višestrukog pobednika sada već nepostojećeg takmičenja muzičke omladine međunarodnog u Beogradu, koji će sa pijanistkinjom Tatjanom Simonović u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti 25. maja od 18 sati izvesti program sačinjen od dela Šumana, Dvoržaka i Prokofjeva. Eto, to bi ukratko bilo sve što preporučujemo našim slušalcima iz ove zaista bogate sedmice pred nama.
0: Ti ćeš biti na...
1: Ja ću biti na Filharmoniji, na Studiju Slavenskom i na koncertu RTS-a.
0: Želim ti da postigneš sve.
1: Tako je.
0: Hvala. Dakle, nema ničeg što nije zanimljivo kada predlaže naš Mateja Stevanović. Ovo su bili predlozi za muzičku sedmicu pred nama.

0: 10 sati i 13 minuta pratite nedeljni kulturno-umetnički vodič Radio Beograda 2. Idemo put Pančeva, gde nas očekuje Stefan Stanojević. On je jedan od urednika rukopisa 49, a konkretan povod za naš razgovor je ovogodišnje izdanje tradicionalnog festivala koje organizuju rukopisi. Stefane, dobar dan.
1: Dobar dan, hvala vam na pozivu.
0: Za nekoliko dana startuje koje izdanje po redu?
1: 49. izdanje zbornika rukopisi i ujedno književnog festivala, trodnevnog književnog festivala, da budem precizniji, koji već prethodnih recimo 10 godina smo pretvorili u taj tip, da se održava 3 dana.
0: Pa onda je sve u nekom znaku godišnjice i jubileja. Ako su rukopisi 49, pa je 49. izdanje, pa ste počeli, odnosno neki su počeli, ja pretpostavljam da vi niste tada bili rođeni, 76. prošlog veka, kako se sve lepo poklopilo, rekla bih ja.
1: Jeste, upravo ste. Moram napomenuti da čak i jedan od naših urednika, Srđan Gagić, ove godine proslavlja 10 godina kako je u uredničkom timu. I upravo ste, ja nisam bio rođen, ali mi je nekako samim tim ta činjenica da sam deo nečega što traje od 76. godine i aktivno i danas, a približava mu se jubilej od pola veka, stvarno me čini da se osjećam zadovoljnim, ponosnim i nekako gradi taj moj lokal patriotizam i više.
0: Stefane, ali da pređemo te lokalne granice, da li grešim ako konstatujem da je vaš časopis, a samim tim i festival, postao svojevrsni regionalni književni brend?
1: Tako je, on je u nekom trenutku 80-ih prerastao u zbornik mladih Jugoslavije i izdržao je čak i nakon 90-ih da ponovo okuplja mlade autore iz sada bivših jugoslovenskih republika i uspešno i radimo to i danas. Doduše, broj mladih autora raste, tako da se u ovom 49. broju rukopisa našlo čak 83 autora, a prijava je bilo, čini mi se, oko 300.
0: Znači, 49. izdanje rukopisa 49. od 28. do 30. maja. Koliko mi je poznato, vi ste regionalna manifestacija, odnosno regionalni festival, i u tom smislu kakvo je interesovanje u regionu?
1: Tako je, imat ćemo i ove godine, čini mi se, 8 gostiju, 8 autora iz bivših republika Jugoslavije. Oni budu tih 2 ili 3 dana naši gosti ovde u Pančevu i imamo tako osmišljen koncept da taj prvi uvodni dan rukopisa bude sada već taj koncept Pitaj urednika, gde ćemo troje mladih urednika, ali sa velikim iskustvom, kako i u pesničkim vodama, tako i u vodama kritike, književne kritike, biti na raspolaganju mladim autorima koji požele da čuju nešto na svoje pesme, na konto svojih pesama koje su slali, i to vodi sada nov čovek u uredničkom timu, a nekadašnji dugogodišnji autor zbornika rukopisi Uroš Đorović. Gosti će nam biti Srđan Gagić, Aleksandra Batinić i Katarina Pantović, koji su, kao što sam napomenuo, pesnici i urednici. Drugog dana festivala imat ćemo 29. maja promociju čak 2 pesničke knjige, i u pitanju su prve pesničke knjige. To su prva nagrada Timočke lire, koju baš organizuje i podržava Radio Beograd 2, to je autor Nikola Radosavljević, i Bogdan Milanović, koji je objavio prvu knjigu u izdavačkoj kući Enklava.
0: Je li planirate neke radionice ove godine?
1: Da, trećeg dana imamo baš pre glavnog programa, koji je od 19 časova 30. maja. Pre toga imamo u 16 časova tu našu tradicionalnu radionicu za autore zbornika rukopisi, koja uvek okuplja autore pre samog i pre glavnog programa, kako bi razmenili mišljenje, upoznali se, i to vodi naša urednica Gorica Radmilović. Uvek je nekako u sve vreme ograničeno i treba paziti na satnice, ali ona uvek uspe da kaže sve otprilike što može da interesuje mladog autora, od prvih koraka objavljivanja, prijavljivanja na određene književne radionice, sticanje iskustva i znanja, čitalačkog iskustva i naravno informacije o časopisima u celom regionu, književnim nagradama, konkursima za prve knjige i slično.
0: Hoćete onda poslednjeg dana tradicionalno promovisati časopis?
1: Tako je, za kraj samog festivala i kao glavni program očekuje nas promocija zbornika Rukopisi, i to je, čini mi se, oko 2 ili čak 2,5 sata programa i čitanja, jer sve više se pojavljuje mladih autora. Oni nekako sami dođu, pored naravno ovih naših gostiju koji imaju organizovan boravak i turu ovde, većina autora i na desetine njih samostalno dolaze iz raznih krajeva Srbije, Beograda, a pošto ima nekih i koji se osmele na to ili se trenutno nađu u Srbiji u tom trenutku iz ovih naših susednih zemalja, čak i oni se pojave o svojoj režiji i svom planiranju iznenadenosti.
0: Stefane, da li smo prevideli da su u pitanju mladi autori od 15 do 30 godina?
1: Tako je, mi smo menjali to je tradicionalni, da kažemo, uzrast autora koji se nalazi u zborniku od njegovog osnivanja i prvog objavljivanja, pa i danas autori od 15 do 30 godina mogu poslati svoje radove uvek. Svakog januara imamo otvoren konkurs i on bude obično otvoren do kraja februara, pa tako i ove godine je to bio uzrast autora i oni su ispoštovali naravno sve uslove konkursa da bi, kažem, eto, bilo čak 83 objavljena autora ove godine.
0: Stefane, hvala vam puno na ovim informacijama i puno uspeha u realizaciji ovogodišnjeg izdanja festivala zbornika Rukopisa 49, dakle Dom omladine Pančeva, od 28. do 30. maja. Čuli smo Stefana Stanojevića, jednog od urednika ove manifestacije i zbornika.

0: Studio Slavenski, ciklus koncerata Radio Beograda 2 i Sokoja u Legatu Slavenski. Četvrtak, 28. maj u 19 časova. Romanse i identitet. Sviraju Sanja Romić, oboa, i Daniel De Toni, klavir. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
1: Neke od reči. Uskoro ću imati godina kao moj otac kada sam ga prvi put zapamtio. Imam više sedih nego što ih je on stekao. Dok ovo pišem, čujem glas mog sina. Već me vidi, ali me još nije zapamtio kako pognut nad kakvim listom hartije zapisujem neke od reči sa kojima će i on odrastati.
2: Poezija uživo. Direktan prenos večeri Gojka Božovića i zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 30. maj, 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na biletarnici Kolarčeve zadužbine.
3: Eko. Provereno najboljoj 5G mreži. Čekate prolećna ponuda 5G telefona. Izaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Motorola.

0: Ili TCL 5G modela uz MTS petica postpaid tarife. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS.

0: Album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
1: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs. Eko.
2: Sezona mladih. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom RTS. Violončelistkinja Anđelka Petković uz klavirsku saradnju Vere Gatalice. Program Bruh, Arko, Beethoven. Utorak, 2. jun, 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
3: Dečija dramska grupa Radio Beograda poziva.
4: Kreativne,
5: radoznale,
6: talentovane,
7: znatiželjne
6: i vredne.
7: Male i mlade ljude
8: od 7 do 17 godina.
9: Na audiciju za nove članove.
3: Pošalji svoju kreativnu biografiju na e-mail adresu audicijadramskagrupa@gmail.com.
8: A mi ćemo te obavestiti kada da dođeš
7: i pokažeš svoje veštine.
9: Za audiciju pripremi imitaciju, recitaciju i monolog.
7: Prijave traju do 1. juna 2026. godine.
10: Čekamo te!
11: RTS traži nova TV lica.
12: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
13: Ako vaša pojava
12: budi radoznalost
13: i vaše lice ostaje u sećanju.
12: Ako imate priču vrednu slušanja
13: i dar da ispričate.
12: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost
14: i inspirišu vas svetla reflektora.
12: Vreme je da stanete
13: pred najveći auditorijum.
12: Budite u kadru koji menja sve.
13: RTS vas poziva na mesto
11: gde vaša priča počinje.
15: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.

0: Vreme za film u Kibic Fensteru, ako se s tim slaže Ana Vučković-Denčić.
1: Slažem se, apsolutno.
0: Uvek.
1: Uvek.
0: Ma, ti si pouzdana koleginica, hvala ti na tome. Dobro, ti meni došla.
1: Hvala.
0: Molim te, taj Beldoks, kako prođe, kakvi su utisci, šta se dešava, dokle smo stigli?
1: Stigli smo gotovo do samog kraja, no eto, još dva dana ovaj festival traje. Večeras će biti i dodeljene nagrade, pa ćemo saznati ko je u svim ovim selekcijama od domaćeg programa, stranog, do ovih finih malih rukavaca, Meteori, Vatromet i tako dalje, ko će biti laureati. A ovo je zaista festival koji sadrži više od 100 filmova najrazličitijih dužina, bukvalno sa svih meridijana, tako da je pravo osveženje za sve one koji vape za filmom, i to ne samo za onim repertoarskim, nego za nekim novim izrazima, za nekim novim tendencijama u dokumentarnom filmu.
0: Kakva je bila reakcija publike na tvoje favorite, pošto su dodale nagrade večeras?
1: Pa, mislim da smo pogodili, mi koji smo u žiriju te neke ovaj, male selekcije Vatromet, mislim da će biti zadovoljni, ali to je uvek nezgodno, jer ipak mi govorimo tu o umetnosti, o ličnim preferencijama, o ukusu, ali nadam se da ćemo pogoditi.
0: Da, zato
1: večeras
0: sam te pitala kakvi su utisci publike. Pored toga imamo Španski meter, je li tako?
1: Tako je, čim se završi Beldoks, počinje Španski metar. Ovo je festival filmova na španskom jeziku, dakle nije reč samo o španskim filmovima. I filmski festival Španski metar bit će održan od 27. maja do 10. juna u Beogradu i Novom Sadu. Isti je program u organizaciji Instituta Cervantes. Pored glavnog programa koji donosi savremeno ostvarenje Španije i Latinske Amerike, publiku očekuju i dva zanimljiva prateća programa, Ženski ugao i počasna nagrada Goya, Gonzalo Suarez. Ova nagrada Goya je pandan Oscaru u Španiji i to je najvažnija filmska nagrada kod njih. Na ovogodišnjoj 40. dodeli nagrade, Španska akademija za filmsku umetnost i nauku dodelila je nagradu za životno delo reditelju Gonzalu Suarezu, odajući priznanje njegovom jedinstvenom stilu, doprinosu španskoj kinematografiji. I mi ćemo gledati četiri njegova ostvarenja koje je Suarez lično izabrao, a osim toga, dakle, svakog dana, uglavnom filmovi iz prošle i pretprošle godine, negde pred kraj festivala vratit ćemo se u zlatne 80. Tako da ovaj festival zaista donosi presek novih filmova, s tim što uvek postoji taj osvrt na počasnu nagradu Goya i na, evo ove godine, Ženski ugao i na Život tinejdžera. U saradnji sa platformom Filmtopija, ovogodišnje izdanje programa Ženski ugao posvećeno je filmovima koji prate živote mladih iz raznih delova sveta, prikazujući na koje sve načine oni prolaze kroz ovaj intenzivan period. Film Imam električne snove Valentine Maruel je nešto što bih ja preporučila našim slušalcima, ali ih pozivam da, ako ih zanima ova tematika, posete i sajt Španski metar. Tamo je sve lepo navedeno i tamo su i sinopsisi i fotografije, i da izaberu nešto za sebe u Beogradu i u Novom Sadu. A ne idemo dalje od Iberijskog poluostrava, zato što 26. maja, što je utorak, to je sutra, u 20 časova u MTS dvorani, što će biti premijera filma Gorki Božić, reditelja Pedra Almodovara, i ovaj film je samo pre nekoliko dana prikazan u Kanu. Tako da imamo to zadovoljstvo da ga gledamo na premijeri, a nakon toga
0: ide u redovni repertoar.
1: Redovni repertoar od 28. maja, i ovo je priča o dugom decembarskom prazničnom vikendu i o jednoj ženi koja se suočava sa svojom prošlošću, kako to obično biva kod Pedra.
0: Sa takvim osmehom na licu najavljuješ Pedra Almodovara, da je evidentno da ti je miljenik. na naše sveopšte zadovoljstvo.
1: Yes.
0: Zasluženo.
1: Zasluženo, mada evo čula sam od našeg dopisnika Miroljuba Vučkovića, on nije najzadovoljniji ovim filmom i bilo je veoma duhovito kad je ovaj film uporedio sa uštirkanom garderobom. Rekao je, on ima neku perverznu ideju da svi moraju da budu tako uštirkani u ovom filmu, i neke druge filmove provukao je takođe kroz taj tekstilni svet, pa je film naše rediteljke mlade uporedio sa Tilom, tako da ne znam taj štirak da li će probuditi uzbuđenje. Sigurno će biti onih lepih boja, pošto kod njega su sve te boje izražajne, ta zelena, žuta, crvena, tako dominantne, ali dobro, to je Španija i to je Pedro.
0: Ni slučajno da ne pominjemo neke proizvođače, omekšivače, deterdženata i svega ostalog, ali Miroljub je Miroljub.
1: Jeste, to je njegov
0: stil
1: takođe.
0: Mi znamo za koga Almodovar pravi filmove.
1: Tako je.
0: Hvala ti puno, bila ovo naša Ana Vučković-Denčić sa filmskim preporukama za sedmicu pred nama.

0: Radio Beograd 2.
1: Pratite Kibic Fenster, izdanje za ponedeljak 25. maj. Sad ulazimo u sferu vizualnog, ali ćemo prvo malo po daskama koje život znače. Stoga i informacija da u Domu kulture u Prijepolju od danas pa sve do 1. juna se održava 15. festival amaterskih pozorišta Zapadne Srbije, na kome će biti izvedeno ukupno 7 predstava u takmičarskom i revijalnom programu. Festival će otvoriti predstava Gospodar situacije gradskog pozorišta iz Loznice, dok će tokom narednih dana nastupiti ansambli iz Prijepolja, Užica, Bogatića i sve to, kao što sam rekla, do 1. juna, a u okviru revijalnog dela programa će biti izvedena dečija predstava Muke po Crvenkapi. Završno veče, kada će publika imati priliku da pogleda predstavu Pokondirana tikva Narodnog pozorišta iz Prištine, zakazano je za 1. jun i to će ta predstava biti izvedena u čast nagrađenih. A Savez kulturno-umetničkih društava Beograda i Dom kulture Studentski grad organizuju 66. festival beogradskih amaterskih pozorišta, popularni BAF, a na repertoaru od 25. do 29. će biti izvedene predstave Teatra ulica, Teatra levo, Kuma, Prostora, Studija Bis i sve tako od 25. do 29. maja. U 5 festivalskih dana će biti predstavljena ovogodišnja selekcija ovog festivala takmičarskog karaktera sa izuzetno dugom tradicijom. A nagrađena najbolja predstava u celini bit će izvedena na Republičkom festivalu amaterskih pozorišta Srbije u Kuli. Beogradska publika će imati priliku da pogleda predstavu This is my through, tell me yours, hrvatske autorke Jasne Žmak, koja je inače dobitnica Grand Prix Mira Trajlović 58. festivala. Ova predstava je na repertuaru u Bitev teatru 31. maja. Reč je o autorskom projektu dramaturškinje i spisateljice Žmak, u kome se bavi svojim odnosom prema umetničkom polju, preispitujući vlastite i tuđe autorske pozicije, te odgovornost i anksioznost koje one impliciraju. To bi bilo kada je u pitanju audio-vizuelno, a sada ja mislim samo vizuelno, a možda ima i nešto audio ako je performans. Ulazimo u sferu vizuelnih. I Tanja Živković, dobro mi došlo. Dobar
2: Hvala,
1: dan.
2: Hvala Ljubice, dobar dan svima. Da, najavila bih 3 interesantne izložbe koje su najavljene za ovu nedelju. Umetnik Rade Tepavčević predstavit će svoj rad u galeriji Rima u Beogradu. Izložba je zakazana za 26. maj u 19.00. Rade Tepavčević je rođen u Vrbasu 1994. godine, završio je osnovne master studije slikarstva na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Da podsjetimo, trenutno pohađa doktorske studije na istom fakultetu, od 2017. godine zaista aktivno izlaže na brojnim grupnim i samostalnim izložbama u zemlji i inostranstvu. On je dobitnik više nagrada iz oblasti likovnih i primenjenih umetnosti, među kojima se izdvaja prva nagrada za crtež na 17. međunarodnom bijenalu minijature u Gornjem Milanovcu i nagrada 22. prolećnog anala koju dodeljuje biblioteka Vladislav Petković Dis iz Čačka. I pored slikarstva bavi se ilustracijom i dizajnom i od 2018. godine zaposlen je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, gde trenutno radi kao viši stručni saradnik na katedri za crtanje. Njegovi radovi uvek inspirativni, puni boja, puni života.

0: Verujem da će tako biti sada i svakako je preporuka za ovu izložbu. Onda sad nešto što čini mi se da je od izuzetne važnosti i značaja. Dakle, umetnici za opstanak Udruženja likovnih umetnosti Srbije najavljuju izložbu, dobrotvornu izložbu. Nije meni ništa, vidite kako se smeje. Dakle, nakon punih 100 godina postojanja, Udruženje likovnih umetnika Srbije suočava se sada sa najtežom finansijskom krizom zbog institucionalnog nemara i nedostatka sredstava, plate zaposlenih u udruženju koji veoma savesno i redovno obavljaju svoj posao izostaju i u cilju očuvanja rada našeg najstarijeg umetničkog udruženja, članovi ULUS-a pokreću solidarnu akciju, kako sam rekla, zove se onako simpatično, ironično, nije meni ništa, vidite kako se smejem, svečano otvaranje biće u sredu, 27. maja u 19 časova u galeriji ULUS u Knez Mihajlovoj ulici i na izložbi će biti predstavljeni radovi više od 150 umetnika svih generacija, ali naravno i članova drugih udruženja i studenata umetničkih fakulteta koji su donirali svoja dela i celokupan iznos od prodaje radova biće usmjeren naravno na isplatu za ostalih zarada zaposlenih koji održavaju rad ovog važnog udruženja i izložba je iznuđen korak i svesni su svi učesnici da to nije održiv model funkcionisanja, već samo nešto što se nadamo da će se uskoro promeniti. Dakle, otvara se 27. maja, traje do 30. i u subotu od 17 časova do 20 časova biće svečano zatvaranje uz, kako su rekli, događaj iznenađenja. Eto, i treća izložba koju bih najavila je izložba koja se zove Zaplet i rasplet Ane Pavlović-Kesar. Ona će biti otvorena u Galeriji 73 u četvrtak 28. maja i od 19 sati. Izložbu će otvoriti gospođa Mirela Pudar, direktorka Galerije 73, a o delima će govoriti istoričarki umetnosti dr. Dijana Milašinović-Marić i Maja Škaljac-Stanošević, a takođe i ovaj prostor će biti dodatno oplemenjen muzikom kvarteta Wonder Strings na ovom svečanom otvaranju i već više od dve decenije umetnica Ana Pavlović-Kesar zaista uspešno gradi svoju karijeru na domaćoj i internacionalnoj sceni, predstaviće radove ovoga puta koji su nastali u poslednjih godinu dana. Dakle, Zaplet i rasplet je njena deveta samostalna izložba i publika će imati jedinstvenu priliku da uživa u slikama i skulpturama od kojih isijava veoma snažna pozitivna energija i na izložbi će biti predstavljeno 12 slika velikog formata, od kojih je većina u formi poliptiha i 7 skulptura koje su u direktnoj koleraciji sa slikama. Tako da, takođe je ovo izložba koju ne bi trebalo propustiti, bit će otvorena do 9. juna.
1: A kada je u pitanju publicistika, Mihajlo Pantić je objavio 5 novih knjiga koje svaka na svoj način predstavljaju sve ono čime se bavio naš poznati pisac, kritičar, univerzitetski profesor u penziji tokom svoje bogate stvaralačke karijere, što je osnovni razlog što Kulturni centar Vojvodine Miloš Crnjanski organizuje program Umetnik u fokusu posvećen upravo njemu. Program će biti održan danas u Kulturnom centru Vojvodine Miloš Crnjanski. Početak je zakazan za 19 sati, a sutra od 18 časova u Galeriji Matice Srpske biće priređeno književno veče posvećeno romanu Zera Luče, autorke Jasenke Lalović. Na promociji romana pozdravnu reč će uputiti dr. Danilo Vuksanović, pomoćnik upravnika Galerije Matice Srpske, a o knjizi će govoriti književnik Vuko Martinović i autorka Jasenka Lalović, dok će razgovor moderirati Nevena Kamenar. Inače, proza Jasenke Lalović nastaje iz prostora mediteranskog krša, prirodnjačkih delova, zatim ženskih sudbina i sećanja koje se prenose kroz generacije. Njeni romani ne pripadaju samo tom mestu ili vremenu, već govore o onome što je duboko ljudsko blisko svakome koji je ikada pokušao da razume svoje poreklo, porodicu, nasleđe i nevidljive niti koje nas povezuju sa precima. Zato njene knjige čitaoci ne doživljavaju samo kao literaturu, već često kao lično iskustvo, prepoznavanje i povratak nečemu davno zaboravljenom. To je ono što smo imali da vam najavimo samo u ovih 50-ak minuta ovo nedeljnog Kibic Fenstera. Sve ostalo očekuje vas u toku aktuelne sedmice, da kako nego na talasima Radio Beograda 2. Slede dve tačke. a potom Mateja Stevanovića

0: 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Drugi je dan zvanične posete Kini predsjednika Aleksandra Vučića i delegacije Srbije. Od jutros predsjednik je imao nekoliko važnih sastanaka u ovim trenucima. Treba da počne sastanak sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom. Posle razgovora sa premijerom Li Jiangom, predsjednik Vučić je rekao da su razgovarali o daljem unapređenju bilateralnih odnosa, novim investicijama, infrastrukturnim projektima, kao i o ključnim geopolitičkim i regionalnim pitanjima. Vučić je prethodno položio venac na spomenik narodnim herojima na Tiananmenu, a potom se sastao sa Wang Huningom, predsedavajućim Nacionalnom komitetu Kineske narodne političke konsultativne konferencije. U Gračanici i Lapnjem selu i danas ispred srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucija skupovi podrške uhapšenim Srbima, direktorima obrazovnih i zdravstvenih ustanova kojima je određen pritvor od 30 dana. Iz tužilaštva u Prištini saopšteno je da su privedeni nakon tvrdnji ministra za zajednice i povratak u tehničkom mandatu Nenada Rašića o navodnim pretnjama biračima pred izbore 7. juna. Usaglašavaju se ključne tačke mirovnog sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Predviđen je rok od 60 dana da se postignu konačne tačke sporazuma da Iran ne poseduje nuklearno naoružanje i da se odrekne svojih zaliha obogaćenog uranijuma, a da Ormonski Moreus bude razminiran i podoban za plovidbu, prenose američki mediji. Od jutros je cena nafte u svetu pala. Nafta tipa Brent sada je $98 za barel. Vaterpolisti Novog Beograda i Radničkog odigraće od 20 časova drugu utakmicu finala play-offa domaćeg šampionata. Kragujevački tim vodi 1-0 u seriji koja se igra na 3 pobede. Vreme pretežno sunčano i toplo sa temperaturom do 31 stepen. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Tema emisije Vreme muzike u 14 časova je jedan od najpopularnijih likova iz bajki Šarla Peroa, Pepeljuga. Slušat ćete kako su Pepeljugu u svojoj operskoj ili baletskoj muzici dočarali neki od kompozitora. Emisiju uređuje i vodi Zorica Premate. Emisija Ars Sonora od 16 časova donosi osvrt na prethodnu nedelju i muzičke događaje koji su je obeležili. Izdvojili smo koncert Beogradske filharmonije na kome je solista bio Jan Lisjecki, pijanistički superstar koncert hora RTS koji je pod upravom Hadži Jakova Milutinovića izveo dela savremenih skandinavskih kompozitora, nekoliko koncerata sa 30 izdanja festivala Ring Ring. Emisiju uređuje i vodi Maja Čolović-Vasić. Želeo sam da komponujem koncert koji bi se dopao mom ocu, skromnom, pametnom čoveku kakvih je 80% u publici bilo kod klasičnog koncerta, rekao je američki kompozitor Philip Glass, doajen muzike 20. veka, odnosno pravca poznatog kao minimalizam. Radi se o njegovom prvom koncertu za violinu i orkestar, o kojem će u emisiji Autogram od 17.30 govoriti Gorica Pilipović. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije o Zlata jabuka. Danas govorimo o dva veoma zanimljiva i pomalo tajanstvena pojma iz narodne tradicije, Babinom danu i ženskom proleću. Ovi drevni običaji, danas zaboravljeni, povezani su sa plodnošću i prirodom i verovanjem da žena nosi posebnu životnu snagu koja se obnavlja zajedno sa buđenjem proleća. Kroz vekove starije žene bile su čuvarke porodičnih tajni, narodnog lečenja, rituala i običaja. Njihova reč imala je posebnu težinu, a njihovo iskustvo smatralo se dragocenim bogatstvom zajednice. Upravo zato Babin dan je bio simbol poštovanja prema mudrosti, iskustvu i životnom znanju žena. Sa druge strane, žensko proleće predstavlja vreme obnove, buđenja prirode i snagu života. U narodnim verovanjima, upravo tada žena obnavlja energiju kroz rituale povezane sa vodom, cvećem, biljem i zemljom. U narednih 50 minuta govorit ćemo o starim običajima, ritualima, verovanjima i simbolima koji su pratili ove pojmove i otkriti kako su naši preci kroz njih razumeli život, prirodu i ulogu žene u porodici i zajednici. Ja sam Dragana Marinković i želim vam dobar dan. A pre priče, muzika. Slušamo učenike etnomuzikološkog odseka muzičke škole Mohranjac u Beogradu. Prvu pesmu izvodi ženska pevačka grupa i pripada prolećnom ciklusu. Zabeležena je u selu Sumrakovac kod Boljevca, zapis profesora Dragoslava Devića. A drugu pesmu izvodi muška pevačka grupa. To je zapis Bokana Stankovića, svirača na tradicionalnim instrumentima iz istočne Srbije.

U narodnim verovanjima baba je bila mnogo više od člana porodice. Smatrana je i posrednicom između sveta živih i sveta predaka. Znala je kako se skidaju uroci, kako se leči biljem i kako se štiti kuća od nesreće. Mnoge stare žene bile su poznate kao vidarke. Ljudi su im dolazili po savet kada dete ne spava, kada usevi slabo rađaju ili kada porodicu prati nesreća. Njihove molitve i rituali često su uključivali vodu, bosiljak, tamjan i vatru. Verovalo se da baba može videti ono što drugi ne vide. U nekim selima postojao je običaj da se najstarija žena prva obraća vatri na ognjištu tokom velikih praznika. Time se prizivala zaštita doma i blagostanje porodice. Slušamo dve pesme koje izvodi ženska pevačka grupa Rašanke.

Izraz žensko proleće najčešće se ne odnosi na jedan fiksni datum, već se povezuje sa nekoliko različitih praznika u martu koje slave žene. Međunarodni dan žena ili 8. mart najčešće se povezuje sa ženama i početkom prolećnog slavlja. Potom Mladenci 22. mart, praznik koji slave mladi bračni parovi, a pada oko prolećne ravnodnevnice i simbolizuje plodnost i dolazak proleća. I Vesnin cvetni praznik. U staroslovenskoj tradiciji proleće je povezano sa Vesnom, boginjom proleća. Iz svega navedenog, zaključak je da je žensko proleće izraz koji se u narodnoj tradiciji vezuje za buđenje prirode, ali i za obnovu ženske snage i plodnosti. Dolazak proleća smatran je svetim trenutkom. Žene su u tom periodu izvodile posebne rituale za zdravlje, lepotu i plodnost. Umivale su se vodom pre izlaska sunca, plele vence od poljskog cveća i odlazile do izvora. Verovalo se da prolećna voda ima posebnu moć, da donosi mladost i snagu. Jedan od narodnih običaja je bio da su mlade devojke često stavljale cveće pod jastuk, kako bi sanjale budućeg muža. U nekim krajevima pevale su pesme posvećene proleću, dozivajući njima ljubav i sreću. Slede pesme u izvođenju studenata Katedre za etnomuzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti u Novom Sadu.

Slušate emisiju Od zlata jabuka, u kojoj danas govorimo o dva veoma zanimljiva i danas zaboravljena pojma iz narodne tradicije, Babinom danu i ženskom proleću. Jedan od najvažnijih elemenata ženskog proleća bila je jutarnja rosa. Verovalo se da rosa sakupljena u prolećno jutro ima isceliteljsku i magijsku moć. Žene su njome umivale lice kako bi ostale lepe i zdrave tokom cele godine, a majke su njome umivale decu radi zaštite od bolesti. Posebno je bila važna rosa ubrana pre izlaska sunca. Verovalo se da tada priroda još čuva svoju tajnu energiju koju čovek može preuzeti. Naredne dve pesme izvodi ženska pevačka grupa studenata katedre za etnomusikologiju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu.

bilja. Starije žene učile su mlađe kako se bere nana, bosiljak, hajdučka trava ili kantarion. Nije bilo dozvoljeno brati bilje bez poštovanja prema prirodi. Postojalo je verovanje da biljka ubrana uz molitvu ima veću moć lečenja. Žene su često ćutale dok beru travke, jer se smatralo da glas može oterati snagu biljke. Bosiljak je imao posebno mesto. Smatran je svetom biljkom koja štiti kuću, donosi mir i čuva porodicu od nesreće. Slušamo pevačku grupu Smilje.

Slušate emisiju Od zlata jabuka. Plodnost je bila jedna od najvažnijih tema ženskog proleća. Žene su izvodile rituale kako bi porodica bila zdrava, stoka napredovala, a njive dobro rodile. Jedan običaj podrazumevao je bacanje zrna žita po dvorištu uz izgovaranje želja za obilje. Negde su žene dodirivale voćke golim rukama kako bi drveće bolje rodilo. Mlade neveste često su učestvovale u ovim obredima, jer se verovalo da njihova mladost i njihova životna energija donose sreću domaćinstvu. Slede pesme u izvođenju ženske pevačke grupe Kulturno-umetničkog društva Oplenac.

I Babin dan i Žensko proleće pokazuju koliko je narodna tradicija bila povezana sa prirodom. Ljudi su verovali da svako godišnje doba nosi posebnu energiju i da čovek mora živeti u skladu sa njom. Žene su bile čuvari znanja, poznavale su i pratile ritam prirode, a njihova mudrost prenosila se usmeno, sa kolena na koleno, sa majke na ćerku.

0: Eko. Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL Smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Budite sa nama u maestralnoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srbo Ljubinić. Program Berlioz Fantastična simfonija, Bizet Carmen Svite 1 i 2. Kolarčeva zadužbina 30. maj u 20 časova. Čekamo vas.
0: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
1: Zbog velikog interesovanja, ponovo u prodaji. Potraga za magičnim violončelom. Album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
0: Eko.
3: Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Vladimir Penđer i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 11 časova 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Pekingu je u toku sastanak predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa predsednikom Narodne Republike Kine Xi Jinpingom. Predsednik Srbije dočekan je uz najviše državne i vojne počasti, uz intoniranje himni dve zemlje i počasnu gardu u Velikom domu naroda, jednom od najvažnijih državnih zdanja kineske prestonice. Posle razgovora dve delegacije planirano je potpisivanje bilateralnih sporazuma u prisustvu dvojice predsednika. U planu je i potpisivanje dve zajedničke izjave sa predsednikom Xi Jinpingom i još najmanje 33 sporazuma. Posle razgovora sa premijerom Li Jiangom, predsednik Vučić je rekao da su razgovarali o daljem unapređenju bilateralnih odnosa, novim investicijama, infrastrukturnim projektima, kao i o ključnim geopolitičkim i regionalnim pitanjima. Vučić je prethodno položio venac na spomenik narodnim herojima na Tiananmenu, a potom se sastao sa Wang Huningom, predsedavajućim Nacionalnom komitetu Kineske narodne političke konsultativne konferencije. U Gračanici i Lapnjem selu i danas ispred srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucija skupovi podrške uhapšenim Srbima, direktorima obrazovnih i zdravstvenih ustanova kojima je određen pritvor od 30 dana. Iz tužilaštva u Prištini saopšteno je da su privedeni nakon tvrdnji ministra za zajednice i povratak u tehničkom mandatu Nenada Račića o navodnim pretnjama biračima pred izbore 7. juna. Japanski tanker za naftu stigao je natrag u svoju matičnu zemlju nakon što je prethodno uspešno prošao kroz Ormonski Moreus, kao prvo japansko plovilo koje je to učinilo od početka rata u Iranu. Taj tanker je dovezao 2 miliona barela sirove nafte, što je ekvivalent 80% dnevne domaće potražnje u jednoj od prefektura u centralnom Japanu, prenose japanski mediji. Vaterpolisti Novog Beograda i Radničkog od 20 sati igraće drugu utakmicu finala play-offa domaćeg šampionata. Kragujevački tim vodi 1-0 u seriji koja se igra na 3 pobede. Vreme je pretežno sunčano i toplo, temperatura 31 stepen. U Nišu su 24 stepena, Beogradu 26, u Novom Sadu 28 stepeni. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 51%, vazdušni pritisak 1011 milibara. Zapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti.
2: RTS traži nova TV lica.
3: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
4: i pred njom se osjećate
5: kao u svojoj kući.
6: Ako vaša pojava budi radoznalost
5: i vaše lice ostaje u sećanju.
7: Ako imate priču vrednu slušanja
8: i dar da ispričate.
9: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
10: I inspirišu vas svetla reflektora.
5: Vreme je da stanete
3: pred najveći auditorijum.
2: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
11: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.

Život je drum, prašan, kolski, prepun padova i uboja. 20 ovih leta školskih nisam te video, mladosti moja, ali se radost u meni smejala. Kroz lica koja sećanje bunca, vaša me ljubav po svetu grejala ko neka draga daleka sunca, koja mi nikada neće zaći, nikada godine stare skole. Čim sklopim oči, ja ću vas naći, gde zaljubljeni ispred škole gledate u dugu, što isto lije vreme na naša pleća mala, kad položili smo iz istorije, a istorija je ponavljala. 20 proleća ovih rumenih, što vas zaborav više otima, vi ste snažnije i dublje u meni nego u svojim životima. Čudna radost u dušu stupi od pomisli da neko pomalo već sedme čeka u onoj školskoj klupi iz generacije 57. Sećanja znaju dane da sjate ko ptice selice, one spore. Iz njih nam petice dajte, molim vas, dragi profesore. I tren je takav, hvala Bogu. Čim se otvori, već se setih da ispod naših maturskih nogu krckaju grančice 40-ih. Već manjka plodova po granama, što profesora, a što đaka. Svima koji više nisu sa nama, neka je majčica zemlja laka. I za sve što večnost večno utanja, sa onim danima punim proleća, ja glasno pevam minut ćutanja duži od časa i

0: Poštovani slušaoci, slušate Radio Beograd 2, emisiju Rečeno i prećutano. Ja sam Maša Danilović-Minić. Filozofija se u svakom narodu razvija tiho, negde daleko od velike javne pažnje. I to je u mnogome i zbog prirode. Same filozofije koja od čoveka iziskuje mnogo, i mnogo vremena i mnogo znanja. Kada govorimo o srpskoj filozofiji do duše, tu je stvar nešto kompleksnija. Ona nije samo van prvog plana, već je gotovo sasvim potisnuta. Zašto je to tako? Zašto je srpska filozofija i srpska filozofska misao manje vidljiva nego što bi morala da bude? I to je upravo tema današnje emisije. Da li je reč o nedostatku kontinuiteta, institucionalne podrške ili o dugoročnom podcenjivanju sopstvene intelektualne baštine? Kako se uopšte ona filozofski prati i šta podrazumevamo pod izrazom srpska filozofija? O tome danas govore redovni profesor odeljenja za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu Irina Deretić i predsednik Srpskog filozofskog društva Slobodan Kanjevac. Gospodo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Pa hajde da krenem upravo od ovoga. Dakle, profesorka, od kog perioda mi možemo govoriti o postojanju srpske filozofije?
1: Pa već je u svojoj istoriji srpske filozofije Slobodan Žumanić rekao da se može pratiti od srednjeg veka. Ja sam u svojoj knjizi Slovo i slovesnost, gde sam zapravo se bavila recepcijom grčke filozofije u srpskom mišljenju, odnosno pre svega kod naših najvećih antičara rođenih krajem 19. veka i koji su delovali u 20. veku, to je Miloš Đurić, koji, da ne zaboravimo, doktor filozofije, potom rođeni iste godine Anica Savić-Rebac, koja se bavila i filozofijom i književnošću, pisala jednim čudesnim, bogatim, spekulativnim stilom. Poslovnoj vokaciji klasični filolog i Ksenija Tanasijević, prva žena filozof na Univerzitetu u Beogradu, prvi doktor filozofije, prvi predavač. Međutim, baveći se tim

0: Ja sam se bavila istorijatom toga, znači kako se srpska filozofija recipirala. U Grčkoj tu sam htjela ne htjela naišla na vizantijske izvore, znači u Nomokanonu Krmčip Svetog Save. Prvi put se javlja jedan fragment koji je posle ušao u Dilsa i Kranca. Taj fragment, što je onako zanimljivo, ono što je jedan deo je gde govori o Pitagoru, Pitagorejstvo je problematičan. Međutim, onaj deo gde se upućuje na tri, po znacima navoda, dela ili aspekta duševnog, onaj razumski, i sada kaže, jednom, koristi se jedna lepa slovenska reč koju smo, nažalost, ovim izgubili, tchimos ili tchimoeidos se prevodi kao jarosni. Mm-hmm. Znači, to je onaj deo duše koji je predodređen za gnev i ljutnju, a tiče se situacije kada neko osjeti da je nepravedno povređen, tada se javlja gnev, ili kada je frustriran zbog nečega, ili kada mu je neko pravo uskraćeno, a takvi su Homerovi junaci, ostalom Ahilovim bolom i zapravo slamanje njegove značaja koji on ima i njegovim doprinosom u grčkoj vojsci, otimanjem robinjice Briseide, počinje od njegov gnev i to početak Ilijade. Ali dobro da se vratimo sada ovde. Znači, Krmčije Svetog Save razumski jarosni, znači ljuti deo duše ili onaj deo duše koji je karakteriše srčanost, a srčanost se ispoljava u osjećanjima stide i ljutnje. I treći požudni deo duše, odnosno nagonski. Znači, potpuno se Platonov psihologija tu nalazi. Naravno, ne mogu sada tu da kažem da je Sveti Sava tvorac toga, to je neki fragment iz grčke filozofije. Kada se stvara Nomokanon, i taj fragment je ušao, ali nalazimo ga na srpskom jeziku, u tom našem osnovnom našem osnovnom pravnom aktu. I ono što je važno, taj osnovni pravni akt je korišten u srednjem veku i deo je naše kulturne baštine, i ne samo to što je deo kulturne baštine, nego i Dirs i Krans uzeli upravo taj deo od nas i priključili svojim fragmentima predsokratovske filozofije. Žunić je pokazao u svojoj knjizi da je moguće pratiti srpske prepise različitih knjiga, recimo on govori o jednom logičko-metafizičkom spisu koji je, čiji on prevod prati, znači moguće pratiti na ravni filozofske terminologije kako su neki grčki spisi prevođeni na staroslovenski srpske redakcije, kako su se ti termini formirali, a to je naravno bitno za razvoj svakog filozofskog ili duhovnog ili kasnije naučnog mišljenja. I na drugoj ravni, znači krećemo od ovoga što nalazimo kod Svetog Save u ovom rukopisu, onda bavimo se, može se baviti terminološkim pitanjem i da li one dobro oslikavaju ono što se nalazi u grčkim tekstovima. I treći nivo, i tu ima dosta posla i da se radi, Mikunja Knežević radi na tome u Etnografskom institutu. Znači, prosto tražiti te tragove i srpske spise u kojima je ili su se prevodili vizantijski pisi, ili nešto ima od komentara, što zaslužuje svaka kako da se prikaže. I sa treći nivo koji je meni naročito zanimljiv, a to je recimo, vi znate najčuvenije žitije Svetog Save, Domenitijanovo, koje je izrazito duhovnog karaktera, izrazito po znacima navoda, spekulativnog karaktera u tom smislu da je natopljeno, da tako kažem, filozofskim sadržajem. Tu vidimo jednog hrišćanskog neoplatonistu i to prisustvo hrišćanskog neoplatonizma tako teorijski reflektovano kao što je u Žitiju Svetog Save Domenitijanovog jeste predmet istraživanja kojim ću se, ja nadam se, u budućnosti baviti. Znači, čitati rukopise srednjevekovne koji, za koje ne možemo zažiti, ne možemo reći da pripadaju jednom žanru. Ne možemo kazati da pripadaju samo žanru životopisa. Oni sadrže i druge elemente. Kod Domenitijana očigledno duhovno-teorijske elemente, neoplatonističke, odnosno hrišćansko-neoplatonističke provenijence. Tako da u starim rukopisima je moguće naći to. Na primer, u našoj narodnoj poeziji se jedan primer narodne poezije koju, da ne zaboravimo, od Miloša Milovanovića preko Ksenija Tanasijević i pre Ksenije Miloš Đurić, Ksenija Tanasijević, zatim profesor Jeremić, svi oni smatraju da je narodna poezija takođe nešto što pripada srpske filozofije, u tom smislu da narodna filozofija kao narodna mudrost u sebi sadrži mudrosti i da u sebi sadrži mnogo pametnih misli koje su vredne da se filozofski analiziraju. Mi možemo čak ići i dalje i reći da je u narodnoj poeziji ono što kod nje dominira i što određuje našu srpsku sudbinu, a to je kosovsko predanje.
1: O tome ćemo, izvinite, govoriti dobre još detaljnije kasnije, jer imam baš jedno pitanje koje se vezuje za to, mislim da je vrlo važno, ali evo baš na kontu svega što je rekla profesorka, provejava, dakle, da postoji vrlo važan deo te vizantijske filozofije i teologije. Sad, moje pitanje za vas jeste, postoji li negde možda kod nas i da je to razlog zašto je srpska filozofija zapostavljena, neka vrsta kolonijalizma, mentalnog kolonijalizma u srpskom intelektualnom prostoru, to jest neko uverenje da samo ono što je zapadna struktura filozofska i samo ono što nam dolazi sa zapada je ono što se može ubrojiti u filozofsku misao?
2: Da, to je zanimljivo pitanje u svakom slučaju. Kad je reč kod ovog prvog, znači, koje već je profesorka Deretić izložila sasvim, da kažem, precizno, to su u stvari oni izvori, kao što je istočna patristika antičke filozofije, zatim drugi izvor bi bila, znači, ta srednjevekovna filozofska misao, teko Ćirila i Metodija, gde se stvara slovensko pismo glagoljica preko kojeg se i duhovno obrazuje slovenski svet, i ovo treće bi moglo biti onaj period koji dolazi preko Nemanjića, Svetog Save i tako dalje. To je jako interesantno. A sada vaše pitanje precizno ovde koje se odnosi na eventualno kolonijalizam ili nekakav vid kolonijalizma, ja bih na to mogao potvrdno da odgovorim.
1: Da.
2: Mogu bih potvrdno da odgovorim zato što je reč o jednoj sklonosti da se često pozivamo na jednu tuđu tradiciju više nego na svoju, i onda kada svoju imamo dovoljno, da kažem, i sadržinski i formalno, i u kvantitetu i u kvalitetu, kako bismo to kazali. Naprimer, tu je u stvari više reč o jednom drugom fenomenu koji bismo označili kao selektivna netolerantnost. I to nije nova stvar. Ja ću samo da podsjetim da je svojevremeno u svojim istraživanja profesor Jovan Mirić pokazao upravo taj fenomen selektivne netolerantnosti. U takvom smislu vrlo zaoštreno našao da za isti jedan prestup daleko će više biti sankcionisano dete u srpskoj populaciji nego što bi se to sankcionisalo, na primjer, u slovačkoj ili nemačkoj populaciji. Ta sklonost da se ceni više ono što nije naše i da se ono smatra vrednim, je u stvari neki izraz psihološke naravi pre svega. Uh-huh. A ne samo ono gde i objektivno može se uvažiti tradicija koja negde značajnija, jača, ima svoju utemeljenost, sistematičnost, tako dalje, kao što je, na primjer, nemačka filozofija, koju uvek moramo respektovati, ili francuska filozofija, tako dalje. Ali ponekada i kada nije tako, mi smo skloni da to postavimo kao da je reč o superiornosti nečijeg duha u odnosu na srpski duh.
1: Tako je. Hvala vam na ovome. Mi ćemo sada napraviti jednu kraću pauzu, pa se vraćamo u studio.

0: Poštovani slušalci, slušate Radio Beograd 2, emisiju Rečeno i prećutano. Govorimo o problemu srpske filozofije sa profesorom doktorom Irinom Deretić i sa Slobodanom Kanjevcem, koji je predsednik Srpskog filozofskog društva. Profesorka, za vreme ove pauze smo se dotakli zapravo jedne teme koja je vrlo interesantna, to je zapravo problem određenja srpske filozofije danas. Dakle, to je negde, bismo rekli, problem i nacionalnog smisla. Šta znači srpsko, da li je to teritorija, da li je to jezik, na koji način onda postoji neki diskontinuitet, jer se i država menjala, granice države su se menjale, a vidimo negde se i menjao i nacionalni osjećaj po regionu. Kako biste vi to ocenili? Dakle, šta je onda srpska filozofija i na kontu toga, pošto smo o tome razgovarali, šta
1: mi
0: je onda
1: istorija? Ja mislim da je srpska filozofija, ako govorimo o ovom srpska, da je to filozofija svih onih autora koji su se smatrali Srbima ili koji, ako se nisu određivali kao Srbi, a čiji su roditelji ili koji su poreklom Srbi, a recimo govorili su sebi kao Dubrovčanima ili Slovinima, i kako ih je tradicija recipirala, ako ih je recipirala pre svega kao srpske autore, onda ne znam zašto se srpska filozofija ili srpski filozofi ne bi time bavili. Naravno, vidite da govorimo o Ruđeru Boškoviću, to je za Hrvate jako vrlo, vrlo škakljivo pitanje, odnosno pitanje oko kojeg postoji spor. Evo, recimo, Miloš Milovanović u svojoj opet filozofiji Srba, o koga sam i u razgovoru prethodno pomenula, znači govori prvo o kulturnim uslovima da bi se stvorila filozofija. Filozofija ne proizilazi iz, stručna filozofija ne proizilazi bez škola. Znači, mora postati određen nivo pismenosti, određen nivo posvećenosti teorijskim problemima i tako dalje. On tu stručnu filozofiju počinje od Ruđera Boškovića, i to da se od Ruđera, da se Ruđer Bošković gleda kao srpski filozof je u srpskom 19. veku bilo normalno. To je bilo normalno i za srpske filozofe 19. veka, to je bilo normalno i za Branu Petronijevića. Da li se on smatra hrvatskim filozofom zato što je Dubrovnik posle Drugog svjetskog rata postao deo Hrvatske, pre toga nikad nije ni bio deo Hrvatske, a sam Ruđer Bošković je bio polusrbin, poluitalijan. Mislim, ako bi ko mogao da ga svojata, mogli bi Italijani, znači neko koji je srpsko-italijanskog porekla, a o sebi nije govorio kao Hrvatu, može da bude ili srpski filozof ili italijanski filozof. Kažem da ga srpska filozofija smatra srpskim filozofom. Međutim, ono što je neosporno jeste da se srpskim filozofima smatraju oni koji sebe smatraju Srbima. Ako neko sam sebe određuje kao Srbin, a piše nešto filozofsko, onda naravno pripada srpskoj filozofiji, vrlo jasno. Ma gde živeo? Ma gde živeo? Nikola Tesla je živeo u Sjedinjenim Američkim Državama, a rekao je da je ponosan na to sve što je učinio, pored ostalog i zato što je to jedan Srbin učinio. Prema tome, ja ne mogu da vidim, ne vidim tu neki imanentan, odnosno ne vidim tu neki problem da u srpsku filozofiju uđe neko ko se smatrao Srbinom.
0: Tako je, da.
1: Kada je reč o filozofiji, znači, ako pod njom podrazumemo stručnu filozofiju koja podrazumeva filozofsku obrazovanost, a zatim filozofska dela, original, manje ili više originalna, koje su nastala kao proizvod nekog učenja, neke stručne pripreme, odnosno nekog učenja, studiranja, čitanja i tako dalje, ona se svakako mogu smatrati filozofijom. Međutim, ukoliko filozofijom podrazumevamo i narodnu mudrost, a postoji ta tendencija. Na primjer, Überweg priprema ovo je sad ono kao ekskluzivna vest i filozofiju filozofiju u Africi. Pošto u Africi nema stručnih ustanova, a ima nešto što se zove narodna mudrost, oni se bave narodnom mudrošću u Africi. Prema tome, ako narodna mudrost Afrike je nešto što treba proučavati, ja ne znam zašto narodnu mudrost srpske narodne pesme, koje svakako sadrže narodnu mudrost, ne bi trebalo da bude proučavane. Mišljenje da u narodnoj mudrosti postoji nešto što je za filozofiju bitno, ja sam već rekla kod kojih je sve to autora bilo zastupljeno, i to su značajni filozofi. Dakle, da zaokružimo celu stvar, o filozofiji se svakako može govoriti od srednjeg veka na nekoliko planova. Na planu filozofske terminologije, na planu komentara,

0: istraživan. Ja sam se posljednjih godina bavila istorijom, srpskom filozofijom 19. veka. Naravno, nju ne možemo razumeti bez Dositeja Obradovića. Znači, od Dositeja Obradovića i kod Milana Kujundžića u njegovoj prvoj filozofiji Srba, pa kod Miloša Milovanovića, koji opet piše filozofiju kod Srba, Dositej Obradović ima vrlo značajnu ulogu, i on doista ima vrlo značajnu ulogu kao neko ko uz Ivana Jugovića formira veliku školu, znači opet nešto što spada u filozofski sadržaj, tako da možemo reći od 1808. U velikoj školi Ivana Jugovića, koji je zasnovao Ivan Jugović, govori se o moralnom poučenju. Milan Kujundžić spominje u svojoj knjizi čitav niz autora samog 18. veka, popisuje sva njihova dela koje su izdale, koji su izdali na slavenosrpskom. Naravno da je Dositej Obradović najznačajniji. On je zanemaruje vrlo važne predstavnike, odnosno ljude koji su obeležili naročito prvu polovinu 19. veka, kao što je recimo Konstantin Branković, za koga se smatra da nije originalni filozof, ali koji je bio prvi profesor filozofije, prvo u liceju, potom nastaje velika škola 1863. U velikoj školi on nastavlja nekoliko godina da predaje. Taj čovek je bio i tekako značajan za podučavanje i prosvećivanje Srba u filozofiji. Ljudi su se posredstvom njega obrazovali filozofski. Taj obrazovni prosvetiteljski aspekt je vrlo važan. U isto vreme negde Hristifor Ristić u Sremskim Karlovcima predaje filozofiju i piše knjigu sistematskog karaktera koja je inspirisana s jedne strane Kantovom filozofijom, s druge strane ima dosta od Leibniz-Wolfovske škole.
1: Evo negde razgovaramo dakle o tome šta sve potpada pod srpsku filozofiju. Ja neću mnogo dužiti sa ovim pitanjem, nego ću vas pitam vrlo direktno. Da li je Njegoš filozof? Da li je on najveći filozof među pesnicima ili je najveći pesnik među filozofima?
2: E sad se postavilo jedno interesantno pitanje. To je ono kao kada su za Emanuela Laskera rekli da je on najveći šahista među filozofima i najveći filozof među šahistima. Ja bih u ovoj stvari, kad je reč o Njegošu, malo drugčije postavio, to prosto rekavši da ima elemenata filozofije mnogo. Nije to sistematična filozofija, naravno. Pre svega ima tu onog što bismo rekli etos i epos jako zastupljeno, što jeste uslov za jedan vid filozofije. A s druge strane, kad je reč o tome, onda ima tu dosta, da kažem, onog što bismo mi rekli mističnog, naročito u Luči mikrokozmi, između ostalog, gde je reč i o jednom pristupu koji je onako asocira na neku vrstu teogonije ili teogonijskog mišljenja, pa naravno ne bi se moglo svesti sve, ali ta kosmogonija, u stvari ne teogonija samo, nego kosmogonijsko mišljenje, preciznije reći. U tom smislu su to oni elementi, rudimenti za jednu filozofsku produkciju, ali naravno da to nije sistematska filozofija, filozofija u jednom sistematizovanom smislu, kakva se može očekivati kada je reč o školskoj filozofiji, univerzitetskoj filozofiji i tako dalje, o čemu je već bilo reči. Usputno samo da napomenem još i to, da kad je reč o onom takozvanom mentalnom kolonijalizmu, kako ste vi označili, da li ima toga ili nema, pa nažalost ne da ga je bilo samo, nego ga ima još uvek danas. I to jako mnogo. Evo, na primjer, koleginica Irina Deretić zna jedan naš događaj koji se zbio pre jedno 15 godina, kada su nam

0: začudili u Zagrebu filozofi rekavši, pa vi počinjete prema, zato što je reč o jednom našem uglednom filozofu, savremenom profesoru univerziteta, koji je, kad je reč bilo o srpskoj filozofiji, znate od koga krenuo? Od Brane Petronijevića.
1: Da.
0: A on je sam rekao, pa čekajte, imate ranije. I on je nama skrenuo pažnju, ako se sećaš,
1: da,
0: Irina,
1: da,
0: kad je kazao, pa imate vi Svetog Savu.
1: Da, da.
0: To znači, ako bi oni u Hrvati imali Svetog Savu kao što ga imaju Srbi, oni bi ga uzeli negde i pronašli bi nešto što je, što ima neko, nekakvu, nekakav, neke, nekakve rudimente filozofskog mišljenja u srednjem veku. A vidite, naš recimo profesor univerziteta je to onako da kažem sklonio ustranom, marginalizovao i krenuo od Rane Petronijevića i tako dalje. I još jedan dodatak samo svemu tome, kad je reč o Ruđeru Boškoviću, pa imate vi u filozofskom rečniku Simon Blackburn kaže da je Ruđer Bošković otac je Srbin, a majka mu Talijanka. Mm-hmm. Ali drugi ga svojataju. Drugi ga svojataju više, mi nemamo ništa protiv, naravno neka budu veseli i sa našim stvaralcima, misliocima, filozofima i tako dalje, kao što je reč i o Nikoli Tesli isto, razumete?
1: Da,
0: šta
1: da
0: tu
1: to
0: ima?
1: Je besmisleno.
0: E sada recimo ja hoću da kažem i ovo. Zamislite vi sada kada bismo mi Talesa tretirali kao turskog filozofa. Zato što je on rođen u Miletu koji danas pripada Turskoj. Pa normalni ljudi to ne bi radili. Ali oni koji su siromašni duhom verovatno to moraju na neki način. I uopšte radi se o jednoj intelektualnoj krađi, no. I ne samo intelektualnoj, se radi i o istorijskoj krađi, i o geografskoj krađi se radi.
1: I o jezičkoj krađi.
0: I o jezičkoj krađi. Dakle, što bih kazao Šović, mi smo pokrađeni.
1: Pokrađeni. Malo je
0: da,
1: i naša.
0: Pokrađeni, da. Ali nije ni čudo, jer mi ne znamo da cenimo svoje. Ne treba da preterujemo i da preuveličavamo. Ali ne treba da budemo, zašto, što će nam taj kompleks inferiornosti? To je jedno veliko pitanje koje bi trebalo, pored filozofije, da se bavi možda i psihijatrija naša. Da. Zašto je tolika inferiornost u jednom smislu, u nekim, da kažem, segmentima duhovnog i životnog, kada nema zatim potrebe? To prosto je jedan fenomen, razumete, prosto neka vrsta bolesti i uvek poziv ide na neku, da kažem, zapadnjačku misao. Naravno, ima mnogo, ima argumenata za to, ali tu ima mnogo i preterivanja. Prema tome, vredi se nekada preispitati i napraviti tu samorefleksiju, pa onda vidjeti šta je tu naše, a šta može da bude dobro i od drugih uzeti.
1: Naravno. Vidjet ćemo baš u narednom segmentu kako se naše institucije odnose prema srpskoj filozofiji, a pre toga jedna kratka pauza.

0: Ecco. Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.
2: Poštovani slušalci, slušate Radio Beograd 2, emisiju Rečeno i prećutano. Govorimo o problemu srpske filozofije sa profesorom dr. Irinom Deretić i sa Slobodanom Kanjevcem, koji je predsjednik Srpskog filozofskog društva. Gospodo, evo, mnogo šta smo prešli, koliko je to bilo moguće vremenski, a sada postoji jedno ključno možda pitanje u celoj ovoj emisiji, a to je: zašto mi ne cenimo srpsku filozofiju i zašto nam je toliko dugo trebalo da je uopšte uvedemo na fakultete? Eto, ja sam imala, moram reći, privilegiju, zaista privilegiju da slušam kurs Srpska filozofija kod profesorke Irine Deretić na master studijama, ali čini mi se da sam možda bila i prva generacija toga, a to nije bilo baš toliko davno. Zašto je to tako?
3: Pa evo, ja mogu da počnem time, pošto ste pomenuli, i čestitam što ste vi bili na tom predmetu, odnosno što ste učili kao generacija. Deseta godina unazad uprava Srpskog filozofskog društva se intenzivno bavila tim pitanjem. Da se uvede predmet Srpska filozofija na Filozofski fakultet u Beogradu. I blagodareći tom naporu i razumevanju, ipak je došlo do nekog razumevanja koje smo čekali da će biti brže, predmet je ustanovljen. To je, naravno, Irina Deretić odmah prihvatila da to radi, radila je silabus i ona je profesor što se tiče i istorije srpske filozofije, a Ilija Marić, koji je odlično poznavala srpske filozofije, kada sam ga o tome obavestio, kaže: to je velika stvar. I prvi put na Filozofskom fakultetu u Beogradu se radi srpska filozofija. To mi on saopštio, a ja njemu mogu verujem i verujem i ostali da mu veruju. I to je smatrao da je jedan dobar iskorak. Da je to ono u stvari što i čini smisao ovog našeg razgovora i mnogih drugih, kako da filozofiju kao značajan vid mišljenja, da ne kažem najznačajniji, da preterujem, ali kao kulturnu činjenicu stavimo što više u centar naše nauke, filozofije, kulture, naše misli uopšte. Jer bez toga ne možemo računati na kulturu, ne možemo računati na ono što su savremena prosperitetna društva prošla. Zašto? Zato što su savremena prosperitetna društva upravo crpila vrednosti koje daje filozofija. Samo tri nekakve paradigme savremenih prosperitetnih društava su izvučene iz organona. I oni koji su umeli da čitaju organ i da ga interpretiraju, da ga involviraju, razumete, u svoju kulturu, svoju tehniku, svoju tehnologiju, ekonomiju, političku ekonomiju i tako dalje, oni su napravili produkte. Produkte uopšte u civilizacijskom smislu. A oni koji su bili slepi, koji nisu razumeli šta je to filozofski što se može aplicirati, ne, naravno, to je teorijska disciplina filozofija, odnosno teorijsko mišljenje, ali i te kako je ona značajna, se može aplicirati i na druge nauke i tako dalje. E sada, što se tiče toga, Filozofski fakultet je imao zato, da kažem, osjećaj beogradski i na nekim drugim fakultetima postoji već više vremena, više godina, a ono što se može činiti institucionalno, ako sam razumio smisao vašeg pitanja za filozofiju, to je ono što jednim dobrim delom radi Srpsko filozofsko društvo, odnosno njegova aktuelna uprava koja nekoliko godina se bavi tim pitanjima. Pa onda, na primjer, mi imamo one vidove aktivnosti koje stoje negde između filozofskih fakulteta, instituta i drugih institucija kojima se bavi naša filozofija, kulturnih institucija između ostalog. Pa onda, na primjer, imamo te skupove filozofske koji idu zajedno sa pesničkim skupovima Branka Radičević, pa onda recimo u Sremskim Karlovcima 32 godine u kontinuitetu mi to radimo. Srpsko filozofsko društvo od 1994. godine svake godine ima skup zajedno sa Brankovim kolom u Sremskim Karlovcima. To prosto, kad dođu zbornici i kad se ta misao, da kažem, nekako tu sublimira, vi onda vidite koji rezultat iz toga proističe. Koliko je tu ideja, blagodareći toj školi, nastalo novih, potvrđenih i tako dalje. Pa onda u Prokuplju imamo već skoro 12-14 godina. Isto tako, mnogo manje, ali kasnije se počelo s tim. A onda smo i Sofos ustanovili 6 godina neprekidno u Republici Srpskoj. Ove godine bio i Crnoj Gori jedan skup. Znači, Srpsko filozofsko društvo je procenilo da bez neke vrste kako bi se to kazalo,
2: pa konstantnih napora,
3: decentralizacije filozofskog, mora da stoji filozofski fakultet u Beogradu i u Nišu i u Novom Sadu i u Prištinu, Kosovskoj Mitrovici, kako stoji situacija, instituti da stoje. Ali postoji jedna zona, jedna zona nedefinisana samo fakultetima, institutima, i to je mesto za Srpsko filozofsko društvo koje smo mi pronašli. Možda bi valjalo da se još bolje institucija analizuje. Tako da, na primjer, imamo i pored toga još jedan vid osnivanje sekcija Srpskog filozofskog društva. Mi 7 sekcija imamo koje su van Beograda. Znate šta to znači? I tu ljudi rade i tekako, i šta smo sve time uradili, jedan od rezultata je samo i taj što smo pre 6 godina krenuli sa takmičenjima maturanata iz filozofije, i pored sportskih onih događaja, matematičkih, ne znam, fizika, hemija, biologija, koje sve discipline, Srbija se prepoznaje na svetskoj sceni i time što ti mladi talenti koje mi proizvedemo na republičkim takmičenjima, nas predstavljaju pod zastavom Srbije i himnom Srbije, predstavljaju se na svetskim filozofskim olimpijada gde učestvuje po 60 država. Za poslednjih 6 godina 3 zlatne medalje su naši maturanti osvojili na filozofskim takmičenjima, filozofskim olimpijadama.
2: Da, to je
3: jedan
2: da.
3: Fantastičan rezultat na koji smo mi ponosni i ne možemo reći da nemamo određena priznanja, a samo ću da kažem još i to, u vezi sa ovom temom, da je to bilo ranije dosta skrajnuto na izvestan način i od strane uprava. Mm-hmm. I sad očekujemo mnogo veći uspon, blagodareći tome što je došao na čelo Ministarstva prosvete Dejan Vuk Stanković, od koji nam je i obećao dalju institucionalnu podršku, što je važno. A za razliku od toga, da na kraju i to, pad te filozofskog interesovanja, odnosno gubljenja filozofske kulture, razumete, je krenuo 2000. godine, kad je Gaša Knežević bio

0: ministar prosvete. Oni su potpuno devastirali filozofiju, izbacili. Danas imamo problem veliki u srednjim školama i četvorogodišnjim i trogodišnjim, mi nemamo filozofiju. To je katastrofa jedna. Za jednu naciju koja nije u onoj meri prošla prosvetiteljstvo, filozofija je izuzetno važna da bi se rehabilitovala kultura kao kulturna kultura i filozofija kao kulturna činjenica.
1: Ostalo nam je još jako malo vremena, profesorka, razgovarali smo mi mnogo puta o ovoj temi i ostalo mi je interesantno, dakle, Zagreb ima srpsku filozofiju na svom sveučilištu, mi smo to nešto relativno skoro dobili, zahvaljujući velikim delom i vama koji se time bavite. Zašto je to tako? Zašto smo sklonili srpsku filozofiju?
2: Ovako, ja bih rekla da proučavanje srpske filozofije ima dve osnovne teškoće, a to je da neke nacije ili neke kulture i države iz svojih razloga, koje verovatno svi prepoznajemo, ne žele da se u srpskoj filozofiji, mogu se oni baviti srpskom filozofijom, ali neće dati da to uvek će se truditi da nas blokiraju. Neko ko nas polja u tome sprečava. I drugi moment gde mi sami sebe sprečamo, gde nas sprečava pre svega surevnjivost naših ljudi. Ja smatram da ljudi koji se bave ovim poslom treba da se međusobno ujedine, da materijale do kojih dolaze međusobno razmenjuju, da iniciraju kod mlađih ljudi da se bave srpskom filozofijom. Ja sam nedavno postala upravnica Instituta za filozofiju, gde su ili mlađi doktoranti ili doktori nauka ili nešto više, koji neko od njih i te kako je spreman da se time bavi. Međutim, nikako ne smemo da zaboravimo da je u srpskoj filozofiji urađeno mnogo. Evo kažem, počela sam od Kujundžića, preko Milovanovića, Prvoša Slanka Menca, on je napisao tako jedan tekst koji je zanimljivo, a tiče se toga kako se gledava srpska filozofija. U svakom slučaju, poslednjih od 90-ih na ovamo, najveće ostvarenja na proučavanju srpske filozofije su svakako dali Ilija Marić. On je doktorirao na srpskoj filozofiji, on je čitav niz srpskih filozofa izvukao iz zaborava, on ih je ako su njihove disertacije na nemačkom jeziku, to se prevodilo i priređivalo u okviru kuće Plato. Ilija Marić je izdavao te knjige sa pogovorima vrlo iscrpnim i tačnim. Druga ličnost koja je još više uradila, odnosno, ajde, neću porediti više manje, obojica su uradili mnogo, a to je Slobodan Žunjić. On je napisao istoriju srpske filozofije, napisao je zapravo Prorok i suštavstvo, to je istorija srpske logike, gde on prati razumevanje logike od prvih prepisa i prevoda vizantijskih spisa na srpski, preko učenja logike u Habsburškoj monarhiji, kasnije Austro-Ugarskoj i tako dalje, pa sve do dijalektičke neke logike filozofije praksisa. Njegova zaostavština je jako bogata i tu moramo da istaknemo opet Iliju Marića, koji je tu svu zaostavštinu preneo iz njegovih rukopisa i izvukao, priredio. I tu naravno pre svega treba da spomenemo našeg filozofa i akademika Danila Bastu, koji je omogućio da se sve to uradi. Tako da mi nismo toliko u lošem stanju koliko mislimo i sve to može
0: koliko neki misle
2: koliko neki misli, sve to može da se na odgovarajući način prevaziđe uz jedan zajednički seminarski rad. Vrlo je važno spomenuti također Mirka Aćimovića, koji je izdao dva ogleda, koji je u akademijskoj knjizi izdao dve knjige ogleda o srpskoj filozofiji. I sad ću završiti jednom anegdotom. Ja sam u Budva teatru u Budvi držala filozofskim osnovama Luče Mikrokozme, o tome sam govorila, a pre recimo dve godine od toga na jednom skupu na kome je bio jedan hrvatski filozof rekao je između ostalog, kad sam ja predlagala da svakako tu treba Njegoša proučavati, on je rekao da on nije srpski nego crnogorski filozof. Ja sam rekla ili pesnik ili već šta, ja sam rekla da on sam sebe smatrao Srbinom i to je navela dokaz za posvete njego srpstvu ovo djel se posvećuje, mislim čovjek je to napisao, ne, ali prosto je, ako ja kažem ja sam Srbin koji ovo djel se srpstvu posvećuje, nema tu više, kako bih rekla, rasprave, to su njegove reči. I ne samo to, mi svi koji sve to samo znamo da je on rodonačelnik srpskog nacionalizma 19. veka. I ja to sve kažem i jedan Nemac onako koji sve to sluša kaže, pa ako je tako, mislim, ne znamo kako da ga ne smatramo Srbinom ako on sebe smatra srpskim nacionalistom. I onda Hrvat kaže jednu vrlo zanimljivu stvar, ta stvar glasi, pa znate šta, to vam je tako, u Crnoj Gori pola smatraju da je Crnogorac, a pola da je Srbina. Ja kažem, pa da, 300.000 da je Crnogorac, 300.000 da je Srbin. I onda nema i ja kažem, pa to nije demokratsko pitanje.
1: Da.
2: Ne određujem ja glasanjem da li je neko nešto, nego taj koji je neko kaže za sebe šta je.
1: Gospodo, mnogo vam hvala. Mislim da smo obradili jednu vrlo važnu temu. Poštovani slušalci, ostanite na talasima Radio Beograda 2. Ovo je bila emisija Rečeno i prećutano. Ja sam Maša Danilović-Minić.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Velikom domu naroda u Pekingu u toku je sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Po završetku sastanka bit će potpisan niz dokumenata. Prethodno je održan sastanak dveju delegacija u prisustvu predsjednika koji su imali i uvodno obraćanje. Posle razgovora dveju delegacija planirano je potpisivanje dve zajedničke izjave s predsjednikom Xi'em još najmanje 33 sporazuma. Prethodno Vučić je o daljem unapređenju bilateralnih odnosa i ključnim geopolitičkim i regionalnim pitanjima razgovarao s premijerom Li Qiangom. U Gračanici i Lapljem selu i danas su ispred srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucija organizovani skupovi podrške uhapšenim Srbima, direktorima obrazovnih i zdravstvenih ustanova kojima je određen pritvor od 30 dana. Predsjednik Srpske liste Zlatan Elek je poručio da će se protesti nastaviti sve dok oslobađanje uhapšenih srpskih direktora. Broj povređenih u ruskom napadu na Kijev povećao se na 87, dok su 4 osobe izgubile život. Moskva naglašava da nije planirala niti izvela napade na civilnu infrastrukturu. Ukrajina je noćas 2 puta napala Belgorodski okrug. Jedna osoba je poginula. U Luganskoj oblasti je i danas dan žalosti zbog 21 žrtve nedavnog ukrajinskog napada na internat. Na uglu Cara Dušana i Kničaninove u Beogradu jutros je tramvaj iskočio iz šina i udario u izlog, pri čemu je povređeno više ljudi, uključujući i vozača tramvaja. Kako saznaje Tanjug, 11 osoba je prevezeno u urgentni centar, a 2 dece na kliniku u Tiršovoj. Tužilaštvo je naložilo hitan tehnički pregled tramvaja. Saobraćaj na toj deonici je usporen. U bulevaru Patrijarha Pavla u Novom Sadu, u lančanom sudaru u kom je učestvovao i autobus gradskog prevoza, jutros je povređeno 5 osoba. U klinički centar Vojvodine prevezeno je 3 ljudi, dok su 2 osobe zbrinute na licu mesta. Danas pretežno sunčano i toplo vreme, temperatura do 31 stepen. U Beogradu je 28 stepeni, vlažnost vazduha 48%, pritisak 1011 milibara, vetar zapadni duva brzinom od 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti.

0: Tačno je 13 sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Klub 2.

0: Evo, skoro 7 decenija. Razgovarat ćemo naravno sa njom o smislu umetnosti, kroz priču o ostarelom glumcu i njegovom garderoberu i o monografiji pod nazivom, lep naziv, Sidro i pesak, koja je 21. maja prvi put predstavljena u Knjaževsko-srpskom teatru u Kragujevcu kao deo edicije Joakimovi potomci, izdanja posvećenih dobitnicima statuete Joakim Vujić, priznanja koje Kragujevački teatar dodeljuje za izuzetan doprinos razvoju pozorišne umetnosti u Srbiji. Branka Petrić je ovo značajno priznanje dobila 2022. godine. Branka, lepe reči iz Jugoslovenskog dramskog i iz
1: A to
0: Knjaževsko-srpskog
1: ste
0: teatra.
1: pročitali iz... A ne, nisam... A gde ste to pročitali?
0: Pa
1: U
0: ovo,
1: programu ili
0: da,
1: šta?
0: u programu predstave,
1: Ja
0: da.
1: izgleda nisam...
0: Niste pažljivo čitali.
1: Da, dobro.
0: Ali,
1: Glavno da je zapisano, ili tako?
0: glavno je da je
1: Da. A evo,
0: zapisano.
1: sad sam čula od vas.
0: Da, lepa predstava. Gledali ste, evo sad ja ću da pitam, gledali ste onu predstavu sa Ljubom Tadićem i
1: Gledala
0: sa
1: sam, da.
0: Perom Kraljem?
1: To je bilo stvarno uzbudljivo vreme. Pa, svaka predstava na neki način nosi pečat, ono što se kaže, u kontekstu vremena. Znači, ova naša, meni je, moram da priznam, ova naša nekako zanimljivija i odlično što ja tako mislim. Zato što sam u krajnjoj liniji u njoj i zato što volim ceo naš projekat. Obradovala sam se jako kad su me pozvali da budem deo te divne ekipe, odnosno deo porodice koja, jer uvek na neki način tokom rada imamo, ako je dobro smišljena podela, onda na neki način postajemo porodica koja vodi računa jedni o drugima do onog momenta kad izađe premijera i onda se svi polako raziđemo, što je uvek pomalo tužno. Ali znači, evo, šta sam počela? Počela sam, znači, kako se to desilo? Moja garderoba u Jugoslovenskom dramskom je 209 i ja sam već od korone, ja nisam imala ni jednu premijeru i ja sam već, a s obzirom i na, kako su napisali, 67 godina, htela sam već
0: Sezona.
1: da uzmem sve one ostalo mi nekih knjiga, neke šminke, nekih stvarčica i tako. Htela sam sve da to iznesem iz garderobe i da gotovo je, šta je bilo, bilo. Kad, eto, poziva i evo me sad ponovo u garderobi 209, koja je na drugom spratu, što, pošto u mom pozorištu nema lifta, a ipak za ove 4 godine, to je znači do gore je 140, skoro 60 stepenika.
0: Penjete
1: Da,
0: se.
1: tako da nije mi to baš lako, ali ja to savladavam sa radošću.
0: I sad ako nas lift nije radio, reče mi kolega, pa ste morali da
1: Zato
0: dođete
1: što
0: polako, da,
1: ono
0: stepenicama.
1: malo dobro, o tome nećemo. Ništa divno, divna predstava koju volim, divne kolege. Ja kažem Mikiju i Voji, kako su oni, treba da budu sretni, kako divne tekstove o pozorištu oni imaju šansu da izgovaraju i da stoje i te kako iza toga, zato što svakako i jedan i drugi su ne jedanput prolazili kroz te i sigurno i njihova razmišljanja i sumnje i šta je to uopšte, šta je taj život dvočasovni i koliko imamo dužnost, odnosno i ne moramo da imamo pravo na sve svoje muke i ponekad nemoći i sumnje, ali negde ta vera da se izađe pred publiku i da da se veruje u stvari, to kažem, evo sad ponavljam tu reč vera, verovati, da stvarno nešto možemo na neki način da dopremo sa nekim svojim porukama, svojim emocijama do onog nekog ko sedi u gledalištu i koji će možda da dok nas gleda da i on malo razmišlja i o životu i o svemu šta znači i umetnost i kultura i kako bih kazala ono do kraja davati se toj ideji. Moram da priznam da koliko je sad sati? Jedan sat. Ne znam kako se zove ona princeza u jednom tekstu ovog našeg, dobro, ne mogu da se setim tog pisa, ona kaže ne mogu celog dana da budem pametna ili ne mogu cele nedelje da budem pametna, ja ne mogu sad u ovom času, baš nisam naročito pametna pošto je jedan sat.
0: Ali prošlo je jedan
1: malo,
0: sat.
1: Dobro, prošlo je jedan, znači dobro, možda ću oko 5 do 2 biti pametnija nego sada.
0: Kada budemo završili emisiju.
1: Ali zato što kad god to je toliko ta priča o umetnosti, o zadatku umetnosti, a što je, kad kaže Kraus, onaj čuveni pisac, nacija po sebi nema neku važnost. Važnost je kultura te nacije i šta ona ostavlja kroz svoje pesnike, pisce, slikare, arhitekte. Tako da, zato, s druge strane, lepo se čovjek osjeća ako ima osjećaj, ako mu se čini da doprinosi na neki način svemu tome što bi trebalo da krasi jednu naciju, ajde tako da kažem. Baš su se rastegla sam se ko, da ne kažem.
0: Ali dobro. Ništa. Evo, možda samo još da vas pitam pa da čujemo muziku, pošto ste spomenuli kontekst u kome je stvarana predstava Grveroberg sa Petrom Kraljem i Ljubom Tadićem, spominjem zato što je ostala upečatljiva i ovo je prvi put
1: jeste,
0: da se na beogradskim scenama igra.
1: Ona je ostala
0: igra,
1: upečatljiva, da. Ostala je možda više po boji nekoj. Naša predstava je... Šta se sad dešava u ovom času? Užas! Ratovi strašni. To je, ja ne mogu uopšte, ponekad pomislim kako uopšte mogu normalno da živim kad, naravno, zahvaljujući televiziji, jel tako, tada još nismo bili toliko obavešteni šta se sve dešava, a sada, u svakom času, i vi kad gledate ono, naravno, ja mogu da ne uključim televiziju,
0: možete,
1: tako?
0: Da.
1: Ali milioni ljudi u ovom času ostaju bez domova, bez krova nad glavom, da ne govorimo o mrtvima. A ja, evo, mi sad sedimo u ovom, dan je divan, ja sam se potrudila da se koliko toliko lepo obučem, dođem ovde da mi razgovaramo. A... Znači, naša predstava više, s obzirom na one, kako bih rekla, kako se zovu oni, što je potpuno, oni, projekcije one, koje su bele, belo-crne, one nisu u boji, one su, to je, mene tako kao kad prođe onako kroz kadar tamo negde u Ukrajini ili u Gazi ili bilo gde, sruše oni betoni, srušeni.
0: Da.
1: One kuće, one stotine kuća. E tako me nekako to što se prikazuje na tom bimu, ajde tako da kažem, podsjeća me negde po boji na a to što nam se sada dešava.
0: Ali pričat ćemo kasnije, sada ćemo čuti muziku, ali ostaćemo kod ove teme zato što je jako važno.

0: Slušate Klub 2, Radio Beograda 2. U studiju sa nama je ovaj smeh, zarazni smeh Branke Petrić, naše glumice Branke Petrić.
1: Vaše pričali gošće. Smo. Na kom smo kilometru?
0: Tu smo.
1: Mi smo u stvari stigli do onoga, do 46. kilometra maratona, pošto smo krenuli od sadašnjeg sadašnjeg momenta i od premijere
0: Garderobera. Jeste.
1: I zaista mi, kao što sam rekla, zadovoljstvo, jer opet sam se osjetila kao da sam ponovo našla novu jednu porodicu, što sam kazala malo pre, i što ćemo, radujem se gostovanju u Zagrebu, to uvek nam se, uvek smo mi se radovali dolasku njihovih predstava, kao što su i oni voleli da vide neku našu predstavu, i bez te razmene i susreta i energije, i najgore da čovjek biva zatvoren na nekom ostrvcu i da ne mrda odavde.
0: Kao Robinson Crusoe.
1: To je stvarno strašno.
0: Kao Robinson Crusoe.
1: I Robinson jadan.
0: Da. Ali evo, Branka, ja sam rekla da ćemo nastaviti samo onaj deo kada je u pitanju garderober.
1: Dobro.
0: Priča, prva predstava o kojoj smo pričali sa Ljubom Tadićem i Petrom Kraljem, ja to napominjem zato što je to bilo 90 i neke godine.
1: Jeste.
0: Vi ste malo pre spominjali ratna dejstva u celom svetu.
1: Jeste.
0: Danas. Ja moram samo da kažem da je radnja predstave smeštena u ratne godine 40. Jeste, drugi svetski rat u Engleskoj, odnosno Velikoj Britaniji, a 90. su bile ratne godine kod nas.
1: Kod nas i bombe su
0: padale. A sada imamo predstavu, vi kažete sedimo ovde u studiju, igrate predstavu, a negde tamo se vodi rat. Kako kažu, rat nikada nije prestao od drugog svetskog rata.
1: Yes.
0: Uvek se negde ratovalo.
1: Samo taj moment, te mogućnosti da vi pratite, da vidite, su koliko divne, toliko i strašne, tako da sasvim drugčije se sve sada dešava, s obzirom na tu tehnološku mogućnost da možemo u svakom času sve da vidimo šta se dešava. I eto, to je isto bilo uzbudljivo to vreme, i pogotovo što je sam autor došao u Beograd, i to je bila velika stvar. On je došao i video svoju predstavu, i
0: Ronald Harwood, da.
1: Eto, na nas ne padaju bombe sada. I ono je prošlo, ono kako smo prošli to, ko se seća, seća.
0: Padale su često, nažalost.
1: Da. Lepo je da se zaborav je super, ali s druge strane je vrlo nezgodna stvar.
0: Da, ne smemo zaboravljati, pogotovo što, da, kao što rekao, bombe su padale, nekako sve generacije su proživele na neki način ratove na našim prostorima. Ili smo mi proživjeli, ili naši roditelji, bake, deke.
1: Pa da, moj dede je preživao dva balkanska, dva svetska, četiri rata. Ja sam dva.
0: Da, samo.
1: A sad, da neće biti ove treće, zanimljivo.
0: Naravno, nadajmo se da neće, ali
1: neće.
0: Evo ono što je jako bitno, a sada vi ćete nešto reći, znam što ćete reći, to je opšte mesto. O ovoj predstavi Garderober postavlja se pitanje, naravno, smisla umetnosti. E sada, pošto ste mi rekli da je to jedno opšte mesto, to pitanje, da je jako teško sada odgovoriti na njega, ja bih vas pitala zašto smo mi došli do toga da tako nam postane. Znate, mi pričamo o Branislavu Nušiću, gledamo njegove komade i kažemo kako je moguće da postoji gospođa ministarka, kako je moguće da postoje narodni poslanici takvi i tako, a ništa mi ne preduzimamo, ne menjamo.
1: Pa o tome se radi, što zaista se priroda naša se teško menja, menjaju se sistemi, padaju kraljevstva, dolazi komunizam, socijalizam. Ja sam odrastala u velikoj veri da se stvara novi čovek, nov odnos. I zaista u jednom momentu je postojala takva iluzija. I negde ponekad se dešavalo, moja mama je to zvala, bilo je vreme nesebičnih ljudi. I onda sećam se, pročitam jednu knjigu, imala sam 16 godina. Ovo je sad apropo toga kako se čovek ne menja. I da li je to, dobro, ne mogu sad, ne smem da pomenem ime tog čuvenog talijanskog pisca i pročitam kod njega, stvari moraju da se promene da bi ostale iste. Ja imam 16 godina, ne znam, mama šta je ovo, kako, čekaj Brano, nije baš on u pravu, stvari istinski se menjaju. Međutim, posle vremenom, ne jedan put sam se uverila da i stvarno dobro je da se, ali to je taj paradoks, da se stvari promene, a onda ostaje ona ljudska priroda, ono i najlepše i ono najgroznije koje fino koristi tu divnu ideju promene vere u boljeg čoveka, u pravdu, u tu, jer živimo s druge strane, pored sveg tog groznog rata, živimo u doba takve nepravde i takve strahote, koja ipak u jednom momentu se činilo da je malo bila ublažena. I znači, ne znam da li i sada će me duboko uznemirava ta rečenica, stvari moraju da se promene da bi ostale iste.
0: Da.
1: To je taj, to u stvari omogućava Nušiću
0: da bude aktuelan,
1: da bude aktuelan, tako i našim komediografima koji su tako sa svojim onim pravim čulom pisca i nekog satiričara u sebi ili već kako da kažem, osjećali šta je to u ljudskoj prirodi koje toliko se čvrsto drži. Kako? Ali ja mislim, da li tu može da se uradi nekim vaspitanjem od zabavišta, to je jedino zabavišta, ili od roditelja, jer posle toliko ima upliva drugih da je teško se postati malo drugčiji. I stvarno, znate, nije, to je izgleda vrlo težak posao, jer ajde najobičnije, evo recimo neko je dobar, ali bi trebalo da bude gori, zbog nečeg. Ili neko je gori, a trebao bi da bude bolji.
0: Da.
1: To je veliki posao. I to je istinski... To niko drugi ne može da uradi, da menja. Naime, mogu okolnosti, mogu čuda. Okolnosti vas mogu dovesti do monstruma, ako naiđe takva situacija. A vi, recimo, nikad možda niste ni sanjali da možete to da...
0: Da postanete.
1: Ja sam videla sad u doba ovog ondašnjeg našeg rata, koji je ipak trajao 5 godina, nije malo 5 godina, gde su ljudi bivali, tako je nešto iz njih izlazilo, da u stvari okolnosti su istinski učinile da nešto, to najružnije iz njih izađe, i posle prođe vreme da su snimljeni u tom času, on bi bio jako nesretan kad bi video sebe i rekao, ma nisam ja to tako, nisam ja to. Tako hoću da kažem, toliko je sve to kompleksno, ali mislim da bi svaki čovek ceo svoj život ima na poklon da radi na sebi od prvog dana kad postane nešto svestan, pa do posljednjeg, svako može u stvari da se trudi možda da savlada neku stepenicu i da bude bolje biće.
0: Ali moram da vas pitam, šta mislite, neko kaže čovek je po prirodi loš, imate ljude koji to kažu, a neko kaže ne, čovek je dobar, ali ga okolnosti čine takvim kao sada što ste vi rekli. Da li je čovjek po vama, evo...
1: Ne, znate šta, sve, eto vidite, to je ono sad od roditelja. Mama je stalno govorila, ljudi su dobri, brano, ljudi su dobri. E sad, ako se, ako, to ne mora da bude, jer ima u svakom slučaju i loših ljudi. Da. Ali, ja već sa jednom, sa nečim u mom biću, ja prihvatam da su ljudi dobri. A onda kad naiđete da nekog lošeg, onda vam on i nije tako... tako loš. Zato što, dobro, to sam mogu da kažem, već sam jednu dva puta rekla, zato što su ljudi, užasno smo slabi. I zato i ti koji su, koji imaju možda nešto genetski, neki materijal koji baš nije najbolji, a onda kad dođu loša vremena, onda oni postaju još gori. Naravno da tu ne možemo sad da pričamo o raznim prosto psihijatrijskim slučajevima i tako što se ponekad takvi ljudi koriste da vrše najstrašnije, zato što znaju šta je nešto strašno u njihovoj prirodi, pa to može da se iskoristi. Ali znači, da zaključimo, ja mislim da su ljudi dobri. E sad, da li se stvarno, evo, samo jedan primjer, sad šta je to? Recimo, moj sin meni zamera da sam ja zato tako prema ljudima ljubazna, jer mi prija da dobijem povratnu reakciju koja će biti slična mojoj. Sad, ima i u tome istine, ali ja se sećam kao mala, ja se toga sećam i o tome su pričali. Ja imam ni 3 godine i moj deda Prota, sveštenik, kaže, a tu je i moja sestra koja je starija od mene 3 godine, kaže, ajde, ko će deda Proti da doda šibicu? Moja sestra

0: Devojčica koju će svi da vole, jao što je slatka, ima lepu kosicu, vidi ona đedi odmah donela šibicu.
1: A šta je loše u tome da dobijamo ljubav i da dajemo?
0: E pa, a jeste, ali ponekad možda ljudi to i koriste, ako nije baš iz njihovog bića, nego koriste za neku korist. A nešto istinski proizlazi iz vašeg bića. I šta ćemo onda? Da tražim neku nešto drugo u svom biću.
1: Ali eto, vaš sin je to rekao, a na društvenim mrežama, ja to sad moram da kažem, jer živimo u doba društvenih mreža, kruži priča jedne studentkinje koja je bila kod vas, ja sam to
0: jeste
1: juče
0: to
1: čitala, pa to je fantastično.
0: Znate da sam je upoznala i bile smo skoro na jednom ručku i to je jedna toliko zgodna mlada žena, pravnica. Ona kaže da je to što je ona napisala imalo 200.000
1: pregleda.
0: Ja sam se zapanjila i tako da smo mi proveli jedan divan dan, najbolje kad zaboravite. Meni se ne jedan put sam, a skoro mi se to dešava, valjda zato što sam se dosta pojavljivala, eto, zahvaljujući televiziji i tom mogućnosti da me neko vidi. Tako da su me prisjećali neki ljudi da priđu mi na ulici, ali znate vi nešto ste nama. A ja naravno, ja kažem, da, uopšte pravo da vam kažem se.
1: Ne možete da se setite.
0: Da, i ja mislim o tome da...
1: Evo, ali ja ću samo ovo moram da dodam, da naši slušalci znaju o čemu se radi, iz ovoga što sam sad rekla ne znaju. Jedna studentkinja je došla kod Branke Petrić, iznajmila je stan i Branka Petrić nije htela da joj naplati, odnosno ceo iznos kako
0: da,
1: je ona
0: da
1: mislila, nego da mnogo manje, i to je njoj poslužilo da završi fakultet, da joj se roditelji mnogo ne muče.
0: Da. To jako značilo, i ja kad sam je upoznala sad pre, nemam možda ni mjesec dana, ja sam bila jako sretna što je to ispalo tako, i ona je savršeno završila prava i sjajna jedna osoba.
1: Ispod te, kako to kažu, posta idu komentari, preko 600 komentara. Ja nisam naravno mogla sve da pročitam, ali htjela sam da vidim reakciju, jednu sociološku analizu da napravim.
0: A onda ste i vi videli nešto.
1: Videla sam, da. Zaista ljudi vas vole. Eto, ja ću da zaključim ovu priču.
0: Ali ja istinski, ovo sad nije fraza, ja volim, mama je dobar, zamerala sam joj ponekad što je taj, vidiš kakav je život, ne znam ja, zašto nisi trebala, to sad ja sve govorim mami, trebala si da sklanjaš bajke od mene, u bajkama se sve zove, a ima i groznih bajki. Tako.
1: Ima.
0: Ali ona kaže, ništa Brano, vidjet ćeš, i tako je Ali recimo, u Bekimovoj knjizi, Bekim je citirao svoju mamu, ima to učini dobro, baci u more, ako ti neće znati riba, znaće Bog. Pošto njegova mama je bila vrlo religiozna, i eto, to je bio amanet njegove mame.
1: Bekim Fehmiju,
0: da. To je tačno, mislim, stvarno, uradi i zaboravi.

0: Ecco. Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
1: Dobro jutro, Beograd.
2: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
3: Čekajući veta.
4: Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i sajtu Radio Beograda pošaljite do 25. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat@rts.rs. Priznanja će biti uručena 4. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
5: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
6: Neke od reči. Uskoro ću imati godina kao moj otac kada sam ga prvi put zapamtio. Imam više sedih nego što ih je on stekao. Dok ovo pišem, čujem glas mog sina. Već me vidi, ali me još nije zapamtio kako pognut nad kakvim listom hartije zapisujem neke od reči sa kojima će i on odrastati.
7: Poezija uživo. Direktan prenos večeri Gojka Božovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 30. maj u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na biletarnici Kolarčeve zadužbine.

0: Slušate Klub 2, Radio Beograda 2, sa nama u studiju Branka Pečić, glumica. Pričali smo o predstavi Garderober, pričali smo malo o životu i umetnosti, i o značaju, kulturi. Ne treba više možda ni pričati o tome koliko nam je kultura značajna i šta znači živeti bez kulture, a svedoci smo da nam se kultura na neki način razara, i umetnost i kultura, i da se prave neke subkulture, odnosno stavljaju na mesto kulture, ali nadamo se da ćemo da se izborimo protiv toga. Svakako jedan od načina jesu pozorišne predstave i ono što jeste bitno, pa deca kad odu pogledaju predstavu po nekom klasiku, bilo to da je naš klasik ili inostrani, mi ćemo ipak nešto naučiti slušajući stihove Šekspira ili Čehova ili nekog drugog. Tako da sve to možete naći, ako tako mogu da kažem, mada sam je ja danas prvi put uzela u ruke, u monografiji koja se zove Sidro i pesak. Ja sam to na početku emisije rekla. To je monografija posvećena Branki Petrić. Ona je prvi put 21.
1: Nije ona posvećena meni.
0: Ona je
1: napisana mojom rukom.
0: To je iznimka. Da, to sada...
1: Sačekajte
0: da ja kažem, pa vi onda mene ispravite. Samo da kažem da je to ovako, to je monografija koja je, kao što rekoh, 21. maja prvi put predstavljena u Knjaževskom srpskom teatru u Kragujevcu. E, ovo je važno zato, kao deo edicije Joakimovi potomci, izdanja posvećenih dobitnicima statuete Joakim Vujić, priznanja koje Kragujevački teatar dodeljuje za izuzetan doprinos razvoju pozorišne umetnosti u Srbiji. Tatjana Nježić je priredila ovu monografiju, a Branka je, evo sada vi kažete, Branka, šta ste sve vi tu pisali?
1: Moram da kažem da je Marija Popović, ona je grafički oblikovala knjigu i imala osjećaj za važnost fotografija i prosto njeno je kako će ići tekst, koliko će biti, koliko će disati, to je jako važno. Između redova onaj prostor mora da diše, tako kažu, i ona je to, znači Marija Popović je jako lepo to uradila. Gospodin Vojo Lučić je jedan od mogu da kažem glavnih i neko ko je bio najbolja spona između Tanje Nježić, mene i Kragujevca, i oni su na najlepši mogući način nas dočekali i mi smo predstavili, znači 21. ovog maja tu. Ajde, ja nju zove moja knjiga.
0: Pa jeste.
1: Pa zato što je to, u stvari, ja sam napisala priču o, kad sam pozdravila publiku, onda sam rekla da sam zahvalna Kragujevcu, odnosno toj ajde tako da kažem Joakimu Vujiću, jer da ja nisam to dobila, što moram da priznam da sam se i iznenadila i obradovala, ja nikad, ja sam imala što zapisano od ovog u nekim svojim dnevnicima, pa sam u Ludusu objavila tekstove praizvedbi raznih predstava, ali da se ja toliko potrudim i u nekim svojim najtežim situacijama, kad sam i lomila rame, imala operaciju, pa posle lomila i drugu ruku, to se sve dešavalo od 24. pa na ovamo, ja sam sretna, znači zahvaljujući toj nagradi, što je taj deo mog pozorišnog života, i ne samo pozorišnog, odnosno onog paralelnog, jer pisala sam i o tome šta mi se dešavalo u to isto vreme, je došlo do ove knjige. Eto, koja je na neki način, znači ima deo koji govori o pozorištu, onda su likovi, jer zašto je pozorište važno? Morala sam da opravdam zašto sam dobila
0: ovu nagradu.
1: Tu nagradu. Pa naravno onda kad sam tražila

0: one kritike, naravno da sam izvlačila one dobre. Moram da priznam da sam neke baš i preskočila. Ponekad mi se činilo da ih ima više nego što sam očekivala, nekad i manje. Onda je onda drugi deo su likovi. I kad sam ja davala Tanji tekstove, ona kaže, znaš šta, ja sam izvukla, ti si pisala o tolikim ljudima, ja njih izvlačim dramaturški sve jedne za drugim po azbučnom redu, jer ovako mnogo će bolje delovati ako su u društvu, a ne između nekih ovih predstava, tako da znači drugi deo su likovi, a treći deo je posvećen mojim roditeljima sa naslovom Oni bez kojih ništa ne bi bilo. Onda malo o roditeljima, posle će biti tu Bekim naravno, onda moji sinovi, moja unuka i tako će se i knjiga završiti. I onda moram i divne one tekstove neki drugi koji su o meni napisali, koje sam ja jako jako su mi se dopali sve što su lepo o meni napisali, super.
1: Niste izbacivali
0: Na
1: ništa, svi
0: čelu
1: su
0: sa
1: bili
0: Duškom
1: dobri.
0: Kovačevićem i tu je i Haris Pašović i mladi Vanja Alač koji već je svoje, ne znam koliko predstava je već uradio i pobrao toliko nagrada. Zajedno smo radili jedan komad. On je režirao u mom Novom Vinodolskom, je napravljena jedna predstava na nagovor jednog mladog reditelja Ante Peričića, koji je sad već vrsan novinar, koji je isto o meni napisao nešto, i on je rekao, ovo vidite, ja skačem, ali zašto? Znači, to je sada 22. godina, 23. prošla je korona i on kaže, da li je red da vi jedanput u vašem Novom Vinodolu, da Novljani vide šta ste vi radili? I osmislio čak i plakat mojih prvih 60 godina, neka vas vide na sceni, da vide ko je ta njihova Novljanka, šta ona radi tamo, kako se onda govorilo u dalekom Beogradu. I onda je napravljena jedna predstava koja se zove Otočka terca, koju smo mi sa velikim uspehom posle odigrali, koju će režirati Vanja Alač, a o meni će isto napisati nešto taj Ante, moj dragi Peričić, na kraju knjige.
1: Ali samo moram nešto da kažem.
0: Koliko imamo?
1: Imamo, ništa ne brinite, ja
0: Još?
1: ću da vas prekinem kad dođe
0: Dobro.
1: vreme.
0: Dobro.
1: Povodom ove nagrade, mi smo razgovarale pre ulaska u studio kako da vodimo i kako da ova emisija izgleda. Jednostavno ne mogu, s obzirom na vašu bogatu karijeru, to je zaista mnogo. Evo, sada smo po ovoj monografiji,
0: Da.
1: to je važno, na jednom mestu se nalaze vaše uloge na filmu, u televiziji, u
0: I
1: pozorištu
0: nisam sve,
1: i opet niste sve
0: nisam ih
1: stavili.
0: sve prepisala, jer pravo da vam kažem, mnogo je bilo. I
1: Mnogo je
0: onda,
1: bilo, da.
0: pa ne, onda sam napisala, ja sam zapisala toliko, a kompjuter zna više.
1: A kompjuter zna više, ali tu se
0: U
1: nalaze, evo ja ću...
0: kompjuteru možem, kad se ukuca, ima
1: Da.
0: više nego što smo mi ukucali to.
1: Nego što ste i u knjizi se nalazi Buba uhu, putujuće pozorište Šopalović, Buđenje proleća, Sumrak, Dozivanje ptica, Rođeni u ju, to su sve predstave na našim beogradskim scenama, kao što su u ateljeu, ovo bilo u Jugoslovenskom dramskom pozorištu Ljubinko i Desanka, u ateljeu
0: Bora
1: 212,
0: Šnajder,
1: Razvojni put Bore Šnajdera, Trst,
0: Balkanski špijun u jugoslovenskom, u Zvezdari Lari Thompson
1: tako je.
0: 320 puta, Buba 1500 puta,
1: Jeste. Narodnom pozorištu Ivanov,
0: Ivanov.
1: Arzama su zvezdari. Ja sada samo izvlačim ovo što se
0: Da.
1: nalazi povodom monografije rečeno, jer zaista nema vremena ni mesta. Tu su filmovi, pa naravno, Balkanski špijun, to ne možemo, to
0: Jeste,
1: moramo da
0: da.
1: spomenemo,
0: Ali
1: evo.
0: mora, znate šta
1: Da.
0: je, što se tiče, moja filmska biografija nije, ne znam kako, bogata, prosto to je tako, jer sam se više, bilo je ili pozorište ili film. Moj Bekim je otišao u Slobodnjake posle 7 godina angažmana u Jugoslovenskom i on je krenula njegova karijera. Ali šta sam htjela da kažem, mislite da se ja sad sećam šta sam ja ono htjela da... E da, film Uloga moje porodice.

0: U svetskoj revoluciji.
1: Bate Čengić. Znači, ja kažem Beki, mom Bekimu, ti si prošao u Kanu s crvenim tepihom, a ja sam sa filmom Uloga moje porodice prošla crvenim tepihom u Veneciji. 70. godine sniman taj film, glavne uloge i Milena Dravić i Dragan Nikolić i Bata Stojković i ja i tako. To je takva... ja mislim, taj film jako je jako zabavan i Mića Tomić je tu. On je takva jedna, to je takav crni talas, takav odnos jedan i satiričan prema jednom novom društvu mi smo trebali da verujemo, to su 70. godine.
0: Anticipiralo vreme.
1: A u stvari stavilo je pod lupu sve ono što je posle onu najlepšu ideju preokrenulo potpuno u svoju suprotnost. I taj film je digitalizovan. Ja sam srela Karpa Godinu koji je bio snimatelj i zahvaljujući i njemu je taj film tako fantastičan i on je rekao da je film digitalizovan. Srela sam ga pre godinu dana i da će možda doživeti, jer on je odmah zabranjen. Mi smo bili u Veneciji, gotovo, nema ga i možda će doživjeti svoju zasluženu premijeru. Ja bih voljela da to doživim.
0: Samo za kraj ovog našeg razgovora, sada ja moram da vas prekinem, ali da se vratim na monografiju i na te likove. Rekli ste da morate nešto pročitati, a to se tiče... Sada ćutim.
1: Čekajte. Koliko imamo još? Ništa. Ja mogu da... Kako ono beše? Dobro, nije važno. Evo, sad ću prepričati. Znači, između likova, ljudi, pišem i o stezniku, pišem i o prevodiocima, o lekarima i o ljudima sa imenima, ali pišem i o Radio Beogradu 2. Živim sama, prepričavam sebe, jer ne mogu sad da nađem tu... Živim sama, ali nisam usamljena. Ali moj prvi jutarnji sagovornik je Radio Beograd 2, kome sam evo verna već toliko godina. I evo me sada baš...
0: U studiju Radio Beograd 2
1: i razgovaram sa Gordanom i lepo mi je, naravno, ali kao što je rekla Gordana, naš bi razgovor mogao da traje mnogo duže. Koliko smo ispričali.
0: Biće prilike za neki drugi razgovor. Ja mogu samo vama da se zahvalim što ste danas došli i što ste podelili neka vaša sećanja i razmišljanja sa nama. I možda samo za kraj da kažem, to ste takođe obe smo zaboravile. Dobro. Da će promocija ove knjige biti na Sterinom pozorju, koje počinje sutra u Novom Sadu, pa pozivamo naše slušaoce koji se nalaze u Novom Sadu da mogu da dođu na ovu promociju, jer kako smo rekli, naziv knjige Sidro i pesak.
1: Sidro, nešto što vas drži, što je u vama vrlo snažno, a pesak, totalna svest o prolaznosti. Eto, tako.
0: Hvala još jednom, poštovani slušalci. Bila je ovo Branka Petrić, a sa vama su danas bili Tanja Kosanović, Igor Ristić, Vojn Šarčević i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.

0: Danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Emisija Ars Sonora od 16 časova donosi osvrt na prethodnu nedelju i muzičke događaje koji su je obeležili. Izdvojili smo koncert Beogradske filharmonije na kome je solista bio Jan Lisjecki, pijanistički superstar koncert hora RTS koji je pod upravom Hadži Jakova Milutinovića izveo dela savremenih skandinavskih kompozitora, nekoliko koncerata sa 30 izdanja festivala Ring Ring. Emisiju uređuje i vodi Maja Čolović-Vasić. Želeo sam da komponujem koncert koji bi se dopao mom ocu, skromnom, pametnom čoveku kakvih je 80% u publici bilo kod klasičnog koncerta, rekao je američki kompozitor Philip Glass, doajen muzike 20. veka, odnosno pravca poznatog kao minimalizam. Radi se o njegovom prvom koncertu za violinu i orkestar, o kojem će u emisiji Autogram od 17.30 govoriti Gorica Pilipović. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

Glenn Gould je upravo odsvirao polonezu iz francuske svite u E-duru Johana Sebastiana Baha. Danas ćemo u satu koji je pred nama upoznati ovu igru koja je iz poljske folklorne tradicije još krajem renesanse ušla u svet klasične muzike. Dobar dan vam želi Zorica Premate.

Bila je ovo minijaturna Bachova poloneza iz knjižice za Anu Magdalenu, a odsvirao ju je Alan Huckleberry. Poloneza je dakle tradicionalna poljska narodna igra svečanog karaktera i umerenog tempa. Njen naziv je frankofonska verzija reči Poljska, sa kojom se ovaj ples identifikovao u 18. veku, jer je njegov narodni naziv bio hodzoni, od reči hodzić, što znači hodati. Njen umetnički razvoj otpočeo je od momenta kada je bila prihvaćena na dvoru i od kada je njome tradicionalno započinjao bal kao svečan

Bila je ovo žanr scene iz Poljskog tabora, a iz opere Ivan Susanjin Mihajla Glinke. Slušali ste Državni simfonijski orkestar Sovjetskog saveza kojim je dirigovao Evgenij Svetlanov. Poloneze su imale posebno mesto u ruskoj muzici 19. veka, bilo da su u baletskim divertismanima nacionalnih opera imale ulogu tonske slike mrskih poljskih zavojevača, bilo da su predstavljale deo muzike na balovima ruskog plemstva. Anatolij Ljadov je ostavio iza sebe neveliki opus u kome posebno mesto zauzimaju kratke orkestarske kompozicije briljantne instrumentacije. Ljadov je za potrebe procesije i državnih proslava napisao čak dve svečane poloneze. Ona koju sada slušate posvećena je uspomeni na Puškina i bila je premijerno izvedena u okviru obeležavanja 100-godišnjice pesnikovog rođenja.

1933. godine i danas je potpuno zaboravljen. Jedino njegovo delo koje je ostalo na repertoaru je upravo Poloneza u A-molu, koju je autor dao pod naslov Oproštaj od domovine i obojio je ranoromantičarskim, nostalgičnim i herojskim emocijama. Ovu minijaturu svira Simfonijski orkestar Radio Bratislave, kojim diriguje Ondrej Lenart.

0: Tačno je 15 sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Kulturni krugovi.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Počinju Kulturni krugovi Radio Beograda 2, naš dnevni magazin kulture. Ja sam Tanja Živković. Danas je 25. maj, datum koji mnogi pamte kao dan mladosti, vreme štafeta, pesme i velikih okupljanja. Nekad simbol jednog vremena, danas prilika za neku drugu mladost. A u prvim kulturnim krugovima ovog ponedeljka mnoge važne i interesantne teme. 100. godinu rada Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković u Beogradu. Dan slovenske pismenosti i kulture. Objavljivanje dobitnika nagrade Biljana Jovanović za najbolje književno delo na srpskom jeziku za prethodnu godinu. Molijerovi dani, tribina i izložba o Danilu Kišu povodom 50 godina od objavljivanja zbirke pripovedaka Grobnica za Borisa Davidovića. Monografija o glumici Branki Petrić, Sidro i pesak. Dakle, na početku veoma kratko, mnogo opširnije, do 15 sati i 55 minuta, a mi počinjemo kao što ste navikli u Stanju Kosanović u dobrom ritmu.

0: Neke od reči. Uskoro ću imati godina kao moj otac kada sam ga prvi put zapamtio. Imam više sedih nego što ih je on stekao. Dok ovo pišem, čujem glas mog sina. Već me vidi, ali me još nije zapamtio kako pognut nad kakvim listom hartije zapisujem neke od reči sa kojima će i on odrastati.
1: Poezija uživo. Direktan prenos večeri Gojka Božovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 30. maj u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na biletarnici Kolarčeve zadužbine.
2: Najveća i najstarija univerzitetska biblioteka u zemlji, biblioteka Svetozar Marković, obeležava stogodišnicu rada. Povodom jubileja je priređen trodnevni program, a otvorene su i dve izložbe. Na događajima je bila Ivana Babić.
3: U znaku istorije i značaja Univerzitetske biblioteke u Beogradu, njenog rada i delovanja, proteklo je centralno veče posvećeno njenoj stogodišnjici. Ono je upriličeno na dan slovenske pismenosti i praznik svetih Ćirila i Metodija, kada je 1926. godine biblioteka otvorila svoja vrata za javnost. Na svečanosti povodom jubileja prisutnima se obratio profesor Aleksandar Jerkov, koji je podsjetio na istoriju njenog nastanka, a o budućnosti je dodao.
4: Rekao bih vam da kaže Hegel kako ništa ne može biti istinito kada nije celo. Sad je ceo jedan vek za nama, ali kaže Hegel također još jednu stvar, da nam budućnost nikada ne dolazi kao zatečena, gotova, zamišljena, kao stvar, nego kao proces ka kojem se usmeravamo i kojem hodamo, idemo u susret njemu. Ta budućnost koju vidimo pred sobom, to je još 100 godina plemenitog zadatka kojim bismo da posvetimo sebe, koliko možemo, u godinama u kojima smo, da dočekamo nove, mlade, bolje od nas, da dođu generacije koje će voliti Srbiju, znanje i univerzitet onako kako su voleli oni koji su osnivali prve institucije u nas. Ja vam svima zahvaljujem što ste večeras ovde. Nije moglo biti lepše i bolje društvo. Radosni smo što delite ovaj trenutak sa nama. Ali u ovom trenutku govore glasovi svih onih koji ovde nisu, koji su 100 godina radili, stvarali, gradili, podržavali.
3: Biblioteka je zahvalila Univerzitetu umetnosti i Univerzitetu u Beogradu. Tim povodom obratili su se rektori ovih univerziteta, Mirjana Nikolić i Vladan Đokić, koji je podsjetio na pregnuća rektora u izgradnji Univerzitetske biblioteke, Sime Lozanića, Đorđa Stanoja,

0: Slobodana Jovanovića, a o značaju ove institucije rektor dodaje.
1: Njen značaj za kolektivnu memoriju, kao i za samu kulturu naučnog i istraživačkog rada, nemerljiv je. Lične biblioteke i rukopisi univerzitetskih profesora i stvaraoca, koji su ovde našli svoje trajno utočište, predstavljaju intelektualni kapital našeg društva. Ipak, knjige i arhive su samo nemi svedoci vremena bez onih ljudi koji ih čine dostupnim znatiželji novih generacija. Sve upućuje na neverovatan značaj pojedinaca, bibliotekara, arhivskih radnika, čuvara legata, koji sa posvećenošću prikupljaju, štite i pedantno baštine rukopise, arhivsku građu i velikodušno ustupljene zbirke i dela naših sugrađana. Oni su ti koji tihim, često nevidljivim radom omogućavaju kontinuitet našeg kulturnog i naučnog razvoja.
0: Univerzitetska biblioteka zahvalila je na podršci, podsticaju i razumevanju Ministarstvu prosvete, u čije ime se obratio pomoćnik ministra prosvete za visoko obrazovanje Aleksandar Jović, a zahvalnice su dobili i Ministarstvo nauke i Ministarstvo tehnološkog razvoja inovacija, kao i Ministarstvo kulture. Među istaknutima za profesionalnu saradnju su i Narodna biblioteka, Srpska akademija nauka i umetnosti i Matica Srpska, kao i njene biblioteke. Predsednik Matice Srpske Selimir Radulović Univerzitetskoj biblioteci uputio je čestitke.
2: Radosna i puna čast za mene ova prilika da se nalazim na ovom našem malom sabranju i da mogu reći sreća nam danas svima ovaj veliki praznik srpske kulture i obrazovanja. Ja volim da kažem da su knjige ključ od svake normalne svetske kuće, saglasno tome i ključ od naše srpske kuće. Kad smo s knjigom, ličimo na biće, bez knjige ličimo na nebiće.
0: Drugi dan proslave jubileja posvećen institucijama i organizacijama iz zemlje i regiona. Tom prilikom je zahvalnica za doprinos bibliotečko-informacionoj delatnosti uručena našoj koleginici Tamari Vučenović.
3: Ovo je zahvalnica koja je jedno priznanje za doprinos bibliotečko-informacionoj delatnosti, znanju i kulturi. I eto, sam naslov, sam povod, sama činjenica da obeležavamo 100 godina ove institucije su već dovoljno važni, dovoljno izvuče važni, a i jesu važni. A kada reč o nagradama danas, one, čini mi se, u nekom trenutku karijere i profesionalnog razvoja postanu sve više neka vrsta odbrane. Ne samo podsticaja, nego odbrane. Nešto čega se setite ili čemu se vratite kada situacija ne postane više jednostavna, a i svakako na neki način nešto su kao čuvari onoga što ste kao novina radili dugi niz godina i zato mislim da je ovo zaista priznanje vrlo važno.
0: Trećeg dana proslave povodom stogodišnjice biblioteka će ugostiti ambasadore i saradnike iz inostranstva. Povodom jubileja pokrenut je i tematski portal na kojem će se pratiti aktivnosti ove ustanove, a tu je između ostalog biblioslovlje, odeljak posvećen rečima pesnika, eseista i drugih autora koji su opisali značaj ove stogodišnje institucije. Posebna pažnja tokom svečanosti posvećena je dvema izložbama, dragocenosti iz odeljenja retkosti sa rukopisnim knjigama iz 14., 15. i 16. veka i Vreme ljudi biblioteka, vek pamćenja univerzitetske biblioteke, o kojima donosimo priču narednih dana.

0: Toga sam zlato po svom osjećaju raspoređivao, nisam se trudio da bude zlato tamo gde je na originalu, nego sam po svom osjećaju postavljao zlato gde mislim da treba i tako sam stvarao nove radove. Naravno, radovi su svi izrađeni identično kako su se izrađivale minijature u Miroslavljevom jevanđelju i celokupna knjiga kako je izrađena. To nisu samo inicijali, ukrasni i minijature, već imamo i tekst koji je takođe ispisan istim pismom koji su oni koristili, praktično i tekst ponovo rekonstruisan. Pismo Miroslavljevom jevanđelju je zaista predivno, jednostavno i odrađeno sa velikim iskustvom i, mogu slobodno reći, sa ljubavlju.
1: U okviru Dana slovenske pismenosti publika je imala i priliku da vidi Miroslavljevo jevanđelje u Narodnom muzeju Srbije, a izložba U čast tri jubileja, lepota minijatura u novom sjaju, otvorena je do 28. juna.

0: sezona mladih. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom RTS. Violončelistkinja Anđelka Petković uz klavirsku saradnju Vere Gatalice. Program Bruh, Arko, Beethoven. Utorak, 2. jun, 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
1: Poštovani slušalci, nastavljamo u kulturne krugove Radio Beograda 2, a nagrada Biljana Jovanović, koja se dodeljuje, kako stoji u saopštenju žirija, za moderni i urbani senzibilitet i duh malograđanskog morala, konvencija i normi, tabua i zabrana svih vrsta, društvenih i književnih, za 2025. godinu pripala je Saši Iliću za roman Rt i Danici Pavlović za pesničku knjigu Zabava kod mojih ja. Odlučio je žiri u sastavu Danica Vukićević, predsednica, i članovi Saša Ćirić i Violeta Stojmenović. Ovo prestižno priznanje ove godine obeležava i jubilej, 20 godina od osnivanja i dodeljivanja, a više o ovogodišnjim laureatima saznajemo od Danice Vukićević, sa kojom je razgovarala Sonja Milovanović.
2: Najpre da podsjetimo da je 9 naslova bilo u užem izboru za nagradu Biljana Jovanović, Saša Karalić, Zatvor Marije Terezije, Tatjana Bijelić, Rihtanje rebra, Dalibor Pejić, Balada o ubici i ubici i ubici, Ivan Antić, Kajzer Milan Glić, Divna popam, Senka vodenog žiga, Dejana Tanacković, Tajni roman Gorana Grolovića, Stevica Šepar Mihajlov u 3.10 za Kovin i dva nagrađena, Rad Saše Ilića i Zabava kod mojih ja, Danice Pavlović. Pa pitamo Danica Vukićević, kako, odnosno zašto su se odlučili da ova dva budu nagrađena?
3: Kako smo se usudili i odlučili? Pa dobro, bilo je to postepeno. Stiglo je 190 naslova, obično stiže preko 200. I to je veoma komplikovano, zato što imam raznim žanrovima kako se i Biljana izražavala. Znači, i priče, i romani, i poezija, i drame. Mada drame nešto nam nisu sad slali ove godine. I tu je bilo, znači, romana. Saša Ćirić se više fokusirao da istakne romane, to kada smo pravili taj širi i uži izbor. I baš je bilo otprilike, mi kada se prave ti izbori širi i uži i na kraju ovi konačni, to je na neki način neka književna izjava. Ako se apostrofiraju neki naslovi, mi želimo da ukažemo na neke pravce, na neke naslove koji su možda zapostavljeni, ne samo zato što su zapostavljeni, nego mislim da treba da se istaknu, tako da je uopšte to neka vrsta književne izjave, trojne, svako je imao svoje kandidate i preklopili smo se, znači najveći preklapeći konsenzus je ispao oko romana Saša Ilića Rt i oko knjige Danice Pavlović Zabava kod mojih ja.
2: Mogla bih reći, dakle, da i od ovih naslova koje ste uvrstili u uži izbor ima takvih knjiga na koje treba posebno skrenuti pažnju, a naravno i kada je reč o dobitnicima. Danice, ukratko, zašto su ova dva naslova ponela nagradu, odnosno šta je to što ih posebno izdvaja?
3: Pravo, neko saopštenje ću ja pisati kada bude dodela, onako ozbiljno, međutim ja sad mogu nešto okvirno da kažem zašto se izdvojio. Bilo je, to bi se jako svidelo u našoj diskusiji, na primjer o knjizi Rt. Treba napomenuti da knjiga ima preko 400 strana i to samo po sebi ne znači ništa u smislu nekog kvaliteta, međutim to treba savladati, veoma je kompleksno zato što ima mnogo slojeva, mnogo upletenih aktera i tako dalje, ima komplikovanu konstrukciju. I onda smo diskutovali šta nam se sve ne sviđa. Međutim, na kraju prevladalo da nam se sviđa. Tako da sam ja upotrebila u vezi s tim jednu poslovicu, koja je zapravo moja omiljena poslovica, to je dobar konj ima stotinu mana, a loš samo jednu. Tako da bi to bilo, eto sad da kvalifikujem roman Saša Ilića tako. Očigledno je on izazvao pažnju sve troje i da nam se najviše dopao, tako možemo da kažemo. Imamo različite kriterijume, sve troje. Tako da je u tom smislu jako lepo da se stvorio taj konsenzus. I slično se desilo sa knjigom Danice Pavlović. Interesantno je kako smo isto sve troje različito doživjeli tu knjigu, ali smo se opet složili da ona ima neku konzistenciju i da je veoma uspela kao celina, jer je tu postoji još jedna pesnička zbirka oko koje smo se isto zalagali, ali Danica je prevladala. Tako da je baš 3-3 i tako da smo ostvarili konsenzus.
2: Evo, čuli smo dakle i da će to saopštenje biti kada nagrada bude uručena u septembru i čuli smo ove lepe reči i dobili smo lepu vest naravno o nagrađenima ove godine, ali imamo i onu lošu vest da Srpsko knjižno društvo ove godine nije dobilo financije iz budžeta, a da se ove godine dodeljuje ova nagrada 20. put. Kako će to uticati na dodelu same nagrade, ali uopšte na vaše aktivnosti?
3: Neću nikako uticati, pošto dve godine unazad niko nije dobio novac, a ranije smo uvijek dobijali za Biljanu i za razne te stvari koje mi radimo godinama i tradicionalno dobijamo, znači za tribine, za nagradu Biljane Varmić, za koje moram da istaknem da je zaista ima integritet i mislim da je

piscima stalo do nje i da je to jako lepo. Iako ona nema sad neki spektakularni novčani deo, kao neki od ovih novih nagrada, čija glavna karakteristika da je veliki iznos u pitanju. Znači ovdje u pitanju nije, vidjet ćemo kako ćemo isplatiti ove njima dvoma, nadamo se da ćemo dobiti novac od Ministarstva kulture, tako da jeste udarac za naše aktivnosti, naravno da je udarac i jeste poniženje, zato što su nas na taj način izdvojili, možemo da pretpostavimo zašto, a i ne moramo. Ne postoji nijedan razlog da

0: Studio Slavenski, ciklus koncerata Radio Beograda 2 i Sokoja u Legatu Slavenski. Četvrtak, 28. maj u 19 časova. Romanse i identitet. Sviraju Sanja Romić, oboa, i Daniel De Toni, klavir. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
1: Eko. Budite sa nama u maestralnoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srboljub Dinić. Program Berlioz, Fantastična simfonija, Bizet, Carmen Svite 1 i 2. Kolarčeva zadužbina, 30. maj u 20 časova. Čekamo vas.
2: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Eko.
3: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: Danas je u Klubu 2 na našem programu kod koleginice Gordane Đurđević bila glumica Branka Petrić i ko je slušao mogao je da čuje da je iz štampe izašla 11. monografija u ediciji Joakimovi potomci Knjaževsko-srpskog teatra u Kragujevcu posvećena dobitnicima statuete Joakim Vujić, priznanja za izuzetan doprinos razvoju pozorišne umetnosti u Srbiji. Statuetu je 2022. godine dobila Branka Petrić, a sada je pred čitaocima njen umetnički i životni portret u knjizi pod naslovom Sidro i pesak koji je uredila Tatjana Nježić. Sa promocije koja je održana u Kragujevačkom pozorištu, utiske prenosi Biljana Nešić.
1: Sa Brankom Petrić na malu scenu Knjaževsko-srpskog teatra ulazi njen neodoljiv šarm, besprekoran stil, neprolazna lepota i prepoznatljiv smeh dok traži zagubljene naočare. Zahvaljuje se još jednom Joakimu, na čijim pognutim plećima, kaže, stoje mnoge generacije glumaca. Zahvaljuje i Tatjani Nježić, urednici monografije, koja je ukrotila njenu raspisanost. Odakle početi? Branka i Tatjana opredelile su se za otočku tercu u režiji mladog Vanja Alača, pripremanu u njenom rodnom Novom Vinodolskom 2022. Predstavu o ženama, propalim ljubavima i zaboravljenim karijerama. U kritikama je pisalo, u svojim visokim godinama suvereno vlada pozornicom. I još Branka Petrić je glumica koja traje, na najlepši način decentno iznenađuje i poput tihe vode ostavlja trag za sobom. A šta je gluma za nju?
2: To je pronalaženje i traženje bez kraja. I ja mogu to da svedočim jer posle 1500 buba, mi smo čak i posle 1500 znali u jednom momentu nešto da nađemo nešto, pa onda kažeš, pa što se nisam toga setio posle 200. Tako da ja uvek pomislim kakva je nesreća kad neka predstava recimo se odigra ili 10 puta ili 50, a to su rekli najveći nemački glumci da je totalna zrela predstava kad se odigra 50 puta.
1: U knjizi Sidro i pesak, svojevrsnom životnom i umetničkom vremeplovu i podatak da je 1955. primljena u klasu možda najbrojniju u istoriji Fakulteta dramskih umetnosti sa 22 kolega koje je predvodio profesor Tomislav Tanhofer. Odmah se zbližila sa Batom Stojkovićem koji će postati jedan od njenih najdražih partnera. Bio je, kaže, divno, fantastično i grozno dete sa kojim je drugovala do kraja njegovog života. Prva uloga je u predstavi Jaje Felicijana Marsoa, koji režira Bojan Stupica, pokušavajući da formira stalni ansambl ateljea. Seća se, Bojan me je obukao u crni kombinezon, bilo me je stid. Brankin je bio drugi crni kombinezon na pozorišnim scenama, posle Olivere Marković u predstavi Mačka na usijanom limenom krovu. Mediji su je voleli i pisali da je podjednako dobra u ulogama služavki, sobarica, kućnih pomoćnica, kao i svetskih dama, pijanistkinja, grofica, kneginja. Uloge ne bira, one same dolaze. Ponovo je u Jugoslovenskom dramskom.
2: Evo sad ovaj garderober, ja više ne razmišljam o Jugoslovenskom dramskom. Gotovo. Više nisam ni otišla davno u moju garderobu 209. Kad eto me opet u toj garderobi. Znači oni su me zvali. Hoću da kažem, ponekad ono, kao što kažu, pusti da neko drugi malo o tebi brine.
1: 60. su bile godine velikih turneja, te 1965. doživljava ljubavnu dramu i o tome piše. Na turneji u Moskvi pojavljuje se jedna Ruskinja, Ljudmila. Bekim nije mogao da ju odoli, ali dug je put do Beograda. Kako su se pomirili, Bekim piše u svojoj drugoj knjizi. Posle je njihova ljubav trajala još 45 godina i, kako kaže Branka, traje i danas. Sinovi Ulix i Hedon odlučili su da na koricama knjige Sidro i pesak bude njena fotografija iz mladosti. I ona se složila. Na promociji monografije publika je želala da je pozdravi i fotografiše se, dirnuta pažnjom svakog pogleda u oči i napiše dugu posvetu uz obavezno u Kragujevcu dan malo sunčan, malo oblačan. To je sidro o kojem Branka govori i koje morate da imate u sebi da biste izdržali i lepe i teške stvari.
2: I najvećem brodu je potrebno sidro, znači neka bude, ne znam kakav ovaj, ili čovek, ili u krajnjoj liniji i država, i grad, ili pojedinac, važno mu je to njegovo sidro koje će da ga, ono, kad kaže, ja kad osetim da imam sidro u sebi, ja osetim da se dobro osjećam. A pesak isto je taj moment svest o prolaznosti.
1: Pred čitaocima je knjiga pitka koja se ne ispušta iz ruku. Mogla bi se lako pretočiti u odličnu monodramu. Lepo je čuti, a i to je zapisala, da je među onima koji su je značili u svakoj vrsti sazrevanja i Radio Beograd 2.
2: Jedno je biti sam, a drugo je biti usamljen. Živim sama, ali Radio Beograd 2 je već odavno moj prvi jutarnji sagovornik kome sam ja već godinama verna.

Poštovani slušalci, i pred krajem emisije Jedan poziv, Paja Jovanović kroz memoare ponovo dolazi u svoj Vršac, Gradski muzej Vršac i Akademska knjiga pozivaju građane na predstavljanje knjige Memoari slikara Paja Jovanovića, prvog izdanja memoarskih zapisa jednog od najznačajnijih srpskih slikara. Promocija će biti održana večeras početkom u 18 časova u Gradskom muzeju Vršac. A sve vas, poštovani slušalci, pozdravljaju Tanja Kosanović, Igor Istić, Andreja Petrović, Zoran Tasić i Tanja Živković uz Pola Velera, kome je danas rođendan, i želimo vam lep ostatak dana uz Radio Beograd 2.

0: 5 do 16.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Stvoreno je mnogo prilika za Srbiju, za nove poslove, za naše ljude, kao i za veća primanja, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić u obraćanju medijima posle sastanaka u Pekingu. Nakon razgovora s predsjednikom Xi Jinpingom, Vučić je rekao da je srpska delegacija u Kinu došla zbog interesa građana i dodao kako se nada da su u tome uspeli. Povodom ordena prijateljstva kojim ga je odlikovao kineski predsjednik kaže da je to odličije zaslužila Srbija u svom položaju u današnjem svetu. Vučić je zahvalio Siju što poštuje borbu jednog malog naroda za nezavisnost, suverenitet i slobodu u nikad težim uslovima u savremenom svetu. Prethodno je potpisano više sporazuma i memoranduma o saradnji u različitim oblastima. Advokat direktora kliničko-bolničkog centra Priština u Gračanici Bratislava Lazića, jednog od sedmoro uhapšenih direktora srpskih zdravstvenih i obrazovnih institucija u pokrajini, Predrag Miljković, podnio je žalbu apelacionom sudu u Prištini na rešenje o određivanju pritvora njegovom branjeniku. Nada se da će apelacioni sud pažljivije ceniti pitanje postojanja osnovane sumnje usled nedostatka dokaza. Zbog jutrošnje havarije na magistralnom cevovodu vodosistema Rzavu prekiduje vodosnabdevanje grada Čačka sa sistema Rzavarilje, saopštilo je javno komunalno preduzeće Vodovod Čačak. U toku su radovi na sanaciji kvara. U Čačku je proglašena vanredna situacija. Gradske vlasti apeluju na stanovništvo da u narednih 10 dana za piće ne koristi vodu iz sistema Rzav. Biće obezbeđene cisterne sa pijaćom vodom. Bez vode su ostali i građani Požege, Lučana i Gornjeg Milanovca. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će mirovni sporazum sa Iranom biti ili odličan i značajan ili sporazuma neće biti. Trump je poručio da će mirovni sporazum Amerike i Irana biti bolji od katastrofalnog sporazuma koji je postigla administracija bivšeg predsjednika Baracka Obame. Prema njegovim rečima, taj sporazum bio je direktan i otvoren put ka nuklearnom oružju za Iran. Vaterpolisti Novog Beograda i Radničkog od 20 časova igraće drugu utakmicu finala play-offa domaćeg šampionata. Kragujevački tim vodi sa 1-0 u seriji koja se igra na 3 pobede. Vreme sutra sunčano i toplo, sredinom dana i posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije ponegde kratkotrajna kiša. Najniža temperatura od 10 do 19 stepeni, dnevna od 28 do 32 stepena. Čuli ste vesti.
2: Dečija dramska grupa Radio Beograda poziva.
3: Kreativne,
4: radoznale,
5: talentovane,
6: znatiželjne
7: i vredne.
8: Male i mlade ljude.
9: Od 7 do 17 godina.
10: Na audiciju za nove članove.
11: Pošalji svoju kreativnu biografiju na e-mail adresu audicijadramskagrupa@gmail.com.
12: A mi ćemo te obavestiti kada da dođeš
13: i pokažeš svoje veštine.
14: Za audiciju pripremi imitaciju, recitaciju i monolog.
15: Prijave traju do 1. juna 2026. godine.

0: RTS traži nova TV lica.
1: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
2: Ako vaša pojava
1: budi radoznalost
0: i vaše lice ostaje u sećanju.
1: Ako imate priču vrednu slušanja
2: i dar da ispričate.
1: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetlo.

0: svetla reflektora.
1: Vreme je da stanete
2: pred najveći auditorijum.
1: Budite u kadru koji menja sve.
2: RTS vas poziva na mesto
3: gde vaša priča počinje.
4: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Ars Sonora.

Dobar dan, poštovani slušalci, i dobrodošli u uobičajeni pregled muzičke nedelje ponedeljkom na našem programu. Ovoga puta, hronološki gledano, izdvojili smo koncertno predavanje iz ciklusa Sećanja, koje je bilo posvećeno Vladanu Radovanoviću, nekoliko koncerata sa 30. festivala Ring Ring, zatim koncert Beogradske filharmonije na kome je solista bio pijanistički superstar Jan Lisjecki i koncert pod nazivom The Northern Lights, koji je pod upravom Hadži Jakova Milutinovića izveo hor Radiotelevizije Srbije. Ja sam Maja Čolović-Vasić i bit ću sa vama do 17 časova. Pregled muzičke nedelje danas započinjemo koncertom koji je u Beograd i pred beogradsku publiku doveo jednu od najvećih pijanističkih zvezda današnjice, mladog kanadskog umetnika Jana Lisjeckog. On je u petak uveče svirao treći klavirski koncert Ludviga van Beethovena sa Beogradskom filharmonijom, dirigovao je Daniel Raiskin, a ostatak programa činile su još dve kompozicije, Stav Blumine Gustava Malera i prva simfonija Roberta Šumana. Koncert je za naš program pratio Srđan Teparić.

Poslednji koncert Beogradske filharmonije na kojem je nastupila velika pijanistička zvezda Jan Lisjecki po sebi je predstavljao senzaciju. Predvođen dirigentom Danielom Rajskinom, orkestar je veče započeo delom koje nije često na koncertnim repertoarima. U pitanju je stav Blumine Gustava Malera, poznoromantičarska pastorala, zamišljena kao drugi stav prve simfonije Titan, koji je ipak izostavljen. Činjenica da donosi prozračnu fakturu i da je ovaj orkestarski komad koncipiran kamerno čini ovu kompoziciju nezahvalnom za početak koncerta, pa je tako izvedena uz intonativna kolebanja. Ipak, dirigent je uspeo da izvuče glavnu melodijsku nit stava, pa je publika mogla da isprati dramaturški razvoj suptilno izrađenog malerovskog narativnog luka.

Mnogo bolje orkestar je zvučao u izvođenju Simfonije broj 1, poznatije kao Prolećna, Roberta Schumana. Očigledno motivisan posle nastupa Lisjetskog, ansambl je pod Rajskinovim vodstvom uspeo da složene teksturalne gustine Schumana učini prozračnim, pronalazeći balans između energičnih motiva prvog i četvrtog stava i ukusno izgrađene lirike drugog stava. Duvački ansambl koji je poklekao pred Malerovom ogoljenošću u izvođenju ovog dela delovao je kompaktno, stabilno i intonativno precizno. Naročito pažnju dirigent mora da usmeri prema dinamici takozvanih srednjih glasova, a to su u ovom slučaju deonice horni i dublje deonice gudačkih instrumenata koje je Rajskin uspevao da ukroti, čime je najzad postigao disanje orkestra. U ovoj simfoniji Schumann je donekle bio i hirovit, pa bi moglo da se kaže i da se poigravao sa akcentima i metrom, što od orkestra zahteva disciplinu, koja je naročito pokazana u izvođenju trećeg stava skerca. I najzad, verovatno najbolji deo interpretacije predstavljalo je izvođenje finala, koje iz nekog razloga često zna da zvuči robustno i teško. U izvođenju Beogradske filharmonije triumfalni završetak imao je salonsku lakoću, upravo zbog dobrog unutrašnjeg pulsa koji je dirigent Rajskin uspevao da održi sve vreme.

Zapanjujuća tehnička zrelost i potpuno odsustvo senzacionalizma i patosa u interpretaciji kanadskog pijaniste Jana Lisieckog osobene su izvođaštva koje ovaj umetnik gaji još od tinejdžerskih dana. Poznat po tome što je sa 15 godina potpisao za Deutsche Grammophon, on je uspeo da izbegne zamku propadanja u godinama kada je trebalo da se potvrdi kao zreli umetnik. Danas bismo za ovog umetnika mogli da kažemo da je virtuos koji neguje mekan, prefinjen ton bez trunke napadnosti. Zrelost se kod njega manifestuje najpre kroz arhitektonski pristup formi, pa su tako njegove interpretacije Chopina, Schumana ili Beethovena potpuno lišene patetike. Lisiecki nije baš umetnik koji neguje rubato i insistira na sentimentalnosti, već u svaku interpretaciju unosi klasičnu jasnoću i ogoljava je do nivoa apsolutne strukturalne logike. Tako se interpretacija koncerta broj 3 u C-molu Ludviga van Beethovena ne razlikuje mnogo od onih koje je ostvario 2019. godine sa orkestrom St. Martin in the Fields, kada je sa 24 godine snimio svih 5 koncerata. Za razliku od mnogih pijanista koji koncert u C-molu pristupuju patetično, Lisiecki ovo delo u potpunosti lišava kvaziromantičarskog teškog tona i preteranog dramatizma i vraća ga tamo gde on i pripada. Drama kod njega ne proizilazi iz spoljašnjeg efekta. Iz logike koja je proizvod harmonski i strukturalne određenosti dela, izražene kroz perfektnu artikulaciju, ovaj pijanista iznosi celokupni narativ. Lišen težine i afekta koji neki umetnici smatraju tipično beethovenskom, ovako protumačen koncert dobio je mozartovske scenske konture, kao da je Don Giovannijevskim duhom svedočio drame 18. veka, koja ipak tenziju crpi iz unutrašnje logike same kompozicije. Lisiecki u saradnji sa Raiskinom uspeo da postigne ono što malo kome polazi za rukom. Klavirska deonica organski je deo orkestarskog tkiva. Sama tekstura teče bez šavova, uz odlično usklađene upade, te je tako i prvi stav delovao gipko u smislu da su sami slušoci lako mogli da prate dijaloge i pojedinačne linije, jer i sama faktura nije bila opterećena masivnim simfonijskim pristupom, kako smo često navikli kada je treći klavirski koncert Beethovena u pitanju. Interpretacija složene kadence predstavljala je hermeneutički vrhunac u kojem je Lisiecki spojio dramu, ples i liriku u formalno zatvorenu, ali sadržajski otvorenu celinu koja se kroz triler utišava do granice čujnosti pripremajući mistične udare timpana i orkestra u kodi. Drugi stav je bio obojen specifičnim zvučanjem u najtešoj dinamici i uopšte nestvarno mekani ton pijaniste bio je taj koji je slušaoca mogao da uvuče u lirski kontemplativni narativ lišen svake vrste sentimentalnosti. Bila je to jedna od onih interpretacija koja je mogla da nas podsjeti koliko je kroz istoriju pijanizma rubato bio zloupotrebljavan. U finalnom stavu, u kome mnogi pijanisti pribegavaju demonstraciji tehnike i perkusionističkih efekata, Lisiecki je zadržao pokret oslobođene težine, dajući celom stavu plesni karakter. Posebno upečatljivi delovali su prelazi u svetle durske segmente koji su dobijali himnični karakter i bili odraz metafizičkog trijumfa. Na bis izveden valcer u Azduru, opus 39, broj 15, Johannesa Brahmsa u izvođenju Lisieckog nije bio samo puki ples, već je kroz odnos melodije i pratnje dobio gotovo mističnu boju uz rubata koja su tu bila tek da bi se na trenutak zaustavio plesni korak. Taj ples delovao je kao da izveden s one strane života i možda zbog toga još jedan bis zaista nije bio ni potreban.

0: Koncert Northern Lights predstavio je zanimljivi i inspirativan izbor horskih kompozicija skandinavskih autora. Mogli smo da čujemo autentične stvaralačke rukopise i dela koja nemamo često prilike da slušamo na programima naših ansambala. Hor Radio Televizije Srbije pod upravom Hadži Jakova Milutinovića je u tom smislu pokazao repertoarsku širinu i briljantnim nastupom znalački ožive ove partiture specifičnog estetskog okvira. Povodom ovog nastupa imamo danas prilike da razgovaramo upravo sa dirigentom Hadži Jakovom Milutinovićem, koji će nam približiti osnovnu koncepciju programskog izbora. Dobar dan, Jakove, hvala vam što govorite za Ars Sonoro.
1: Dobar dan, hvala vam na pozivu.
0: Možete li za početak da nam kažete nešto više o izboru dela za ovaj koncert? Izabrali ste zaista predstavnik jedne specifične, možemo da kažemo, poetike, a ovo je ujedno i bio omaž desetogodišnjici smrti finskog kompozitora Rauta Vare.
1: Tako je, imali smo želju da se priključimo tom svetskom obeležavanju desetogodišnjice ovog značajnog finskog kompozitora, a s obzirom na to da dela pomenutih autora i uopšte tog kulturnog kruga nisu češće izvođena kod nas, iskoristili smo priliku da

svako delo koje se našlo na repertoaru imalo je svoje izazove. Ako bismo govorili o tehničkim izazovima, možda je najizazovnija mis a cappella Rautavarina, zato što podrazumeva vrlo slobodan tretman glasova od jednog četvorominutnog klasterskog zvučanja u prvom stavu u ženskom horu prema vrlo tonalno, pa na granici sa atonalno slobodnom glorijom i vrlo temperamentnim kredom. Sa druge strane, muzika Arva Perta je veliki izazov za svaki horski ansambl, zato što podrazumeva jednu visoku vokalnu disciplinu i kondiciju, a sa interpretativne strane gledano jedan ozbiljen mir koji se mora iskazati njegovom muzikom.

pored tehničke usklađenosti ansambla na vokalnom nivou, u nivou teksta, dinamičkom i svim onim muzičkim dinamikama koje jedno muzičko delo podrazumeva, trudimo se da nadiđemo taj osnovni muzičko-tehnički aspekt. Zaista smo se trudili da publika nema utisak kako mi izvodimo nešto jako teško i da to ostane jedini utisak našeg koncerta. U radu trudimo se da na ozbiljan način pristupimo samom kontekstu muzike kojom se bavimo i da na taj način ostvarimo jedno izvođenje koje je na visokom umetničkom nivou. Ono što je moj prioritet u radu sa bilo kojim ansamblom, a ponajviše sa horom RTS-a sa kojim svakodnevno sarađujem, jeste zajednički izraz koji 30 ili 40 ljudi zajedno ostvari kroz određeni muzički sadržaj.

0: ono što je bilo posebno pečatljivo jeste ta kružna postavka ansambla, ali to je proizvelo i određen poseban akustički efekt, dakle to nije bilo samo, hajde kažemo, eksperiment radi eksperimenta, nego je postojao razlog iza toga, ali kako biste vi opisali način organizacije ansambla koji je bio na koncertu i koji su bili izazovi dirigovanja u takvim uslovima?
1: Kao što ste i sami rekli, osnovni razlog te koncentrične postavke hora jeste akustičke prirode. Ideja je da svaki član hora svoj ton šalje u istom smeru, u isti centar, u tom centru ti tonovi se mešaju, prirodnom akustikom katedrale onda se šire po celom prostoru. Sa druge strane, razlog je i možda taj što neprestano kroz svoj rad pozivam i upućujem na zajedništvo u muzici, pa je taj krug nekako još više ansambl i članove ansambla uputilo jedne na druge. A što se tiče samog dirigovanja, moram da priznam da to jeste sa dirigentsko-tehničkog aspekta gledano možda bilo izazovnije nego neki drugi horski koncert, zato što u svakom trenutku svaki član hora vas mora videti, dakle u 360 stepeni vaš pokret mora biti vidljiv, što podrazumeva jedan mrvicu veći gest i gest koji je van vašeg tela, ali prednost u dirigentskom smislu je to što imate direktan kontakt sa svakim članom ansambla, što ste slobodni da se krećete i u tom smislu razmenjujete energiju između vas i vaših izvođača. Gajim posebnu ljubav prema ljudskom glasu. Ljudski glas je nešto što treba negovati. Rad sa horom podrazumeva jedan kontinuitet, podrazumeva negu ansambla. Zato imam veliku sreću da sa horom RTS-a pripremam i druge programe i programe koje diriguju drugi dirigenti, da pratim umetnički život tog jednog, zaista slobodno ću reći, umetničkog kolosa našeg muzičkog društva. I smatram da rad sa horom je po tome specifičan što podrazumeva negu i kontinuitet, dakle svakodnevni rad, svakodnevno podizanje kondicije i kvaliteta. To ne znači da nije tako i sa instrumentalnim ansambljima, naprotiv, ali opet kažem, ljudski glas je nešto što traži specifičnu negu.
0: I za kraj, šta možemo da očekujemo od našeg ansambla u narednom periodu i da li će biti prilike da publika možda i van Beograda čuje upravo ovaj program koji ste izveli?
1: Radio Televizije Srbije nastavlja svoju, evo sad, 87. sezonu vrlo brzim i intenzivnim tempom. Čekaju nas još značajna izvođenja literature horske do kraja ovog prvog dela sezone. Sa druge strane, kao i uvek, jesen je negde posvećena našim renomiranim festivalima i apropo ponovnog izvođenja ovog programa, iako nemamo još konkretan plan, zaista bismo voljeli da ovaj program predstavimo i publici van Beograda, jer kao što se i uvek trudim da naglasim, smatram da je osnovna funkcija, jedna od osnovnih funkcija Hora Radio Televizije Srbije da edukuje i emancipuje srpsku, horsku i muzičku javnost, kako u Beogradu, tako i van njega.
0: Hvala vam puno što ste govorili za našu emisiju.
1: Hvala vam.

Slušali ste razgovor Radoša Mitrovića sa dirigentom Hadži Jakovom Milutinovićem povodom koncerta koji je Mešoviti hor Radio Televizije Srbije održao prošlog petka pod vođstvom upravo ovog našeg izuzetnog mladog dirigenta. Program su činila dela savremenih skandinavskih autora. A u nastavku Ars Sonore vraćamo se na početak prethodne nedelje. U ponedeljak 18. maja u legatu Josipa Slavenskog u organizaciji Sokoja priređeno je još jedno sećanje. To je ciklus koncertnih predavanja posvećen srpskim kompozitorima koji su nas napustili u poslednjih 5 godina. Ovoga puta u programu koji je bio posvećen Vladanu Radovanoviću o sećanjima na saradnju i radu sa njim govorile su muzikološkinje Ivana Neimarević i Marija Maglov, kao i pijanistkinja Nataša Penezić. Moderator je bio Mirko Jeremić, a prilog o ovom događaju pripremila Dunja Savić.

0: Šesti put u organizaciji Sokoja i legata Slavenski, Mirko Jeremić ili klasični Mirko, kako je poznat na blogu i društvenim mrežama, bio je moderator koncertnog predavanja iz ciklusa Sećanja. Kako i samo ime sugeriše, crvena nit ovih predavanja jesu upravo autentična i intimna sećanja saradnika, kolega ili prijatelja, onih kompozitora kojima je veče posvećeno. Ovoga puta u fokusu je bio višemedijski umetnik Vladan Radovanović, koji nas je napustio 2023. godine. Iako je reč o ličnosti koja je iza sebe ostavila bogato umetničko nasleđe, stvarajući u domenu likovne i muzičke umetnosti, književnosti i novih medija, kreirajući posebnu poetiku i estetiku, sintezijsku umetnost, a u okviru nje i vokovizuel, veče je ipak bilo posvećeno samo muzičkom opusu. Sećanja su sa nama podelile muzikološkinje Marija Maglov, naučna saradnica Instituta SANU, i Ivana Neimarević, urednica trećeg programa Radio Beograda, kao i pijanistkinja Nataša Penezić, docentkinja za užu umetničku oblast klavir na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Pored ličnih priča, susret je bio upotpunjen kratkim video isečcima umetnika, dok je završnicu večeri obeležilo tumačenje korala Nataše Penezić.
1: Propinje se na zadnje točkove. Sad će budevi faruli. Jedini spas je viši balkon.

0: Ja preleću
1: ispod grudvi bešumno plove ostaci grudve. Bića sa drugih svetova. Bića sa drugih svetova.
2: Sve
3: svoju priču o radu i saradnji sa Vladanom Radovanovićem najpre sa nama podelila Marija Maglov, fokusirajući se na radiofonsku delatnost kojoj je posvetila i svoj doktorski rad.
4: Naši susreti su počeli 2019. godine, kada sam za potrebe doktorske disertacije intervjuisala različite kompozitore i njega sam kontaktirala, Vladana Radovanovića, zbog kompozicije Malo večno jezero, koja je bila jedna od onih dela koje je meni bilo jako važno, ne samo kao izuzetan primer naše radiofonije, već prosto nekad se susretnete sa nekim delima koje i na vas ostave izuzetno dubok utisak. Upravo zbog toga sam htjela da Malom večnom jezeru bude posvećena pažnja u samoj disertaciji. Tako smo počeli da razgovaramo, pre svega o Malom večnom jezeru, i potom objavili jedan intervju koji je bio zasnovan na nizu tih razgovora. Mislim da mi se kod njega dopalo to što je uvek, i moram pre toga da kažem da sam imala i donekle rezervu pre tih prvih susreta sa njim, zato što je negde sam načula za njegovu možda imalo nezgodnu naravu u razgovorima i na kraju krajeva i polemički duh koji je negde i ostao zabeležen, tako da mi nije bilo baš sve jedno pre tih prvih razgovora. Međutim, ono što, sa čim sam se susrela je zapravo želja da se čuje neko ko je tu pre svega u poziciji studenta, iako nisam njemu bila formalno student, ja sam se njemu obraćala kao profesoru i prosto i ta razlika u godinama, ali i razlika negdje u pozicijama i u znanju je uspostavila takvu dinamiku. Ono zapravo što je bio moj utisak, dakle u tim okolnostima, jeste da ste mogli vrlo otvoreno sa njim da razgovarate i vrlo otvoreno da se ne slažete. Samo što kada se ne bih slagala sa nečim ili kada bih baš želela da

0: da ubedim da iskoristimo nešto što je možda rekao nezvanično, ali ja bih želela da bude zvanično. Moj zadatak je tada bio da razvijem dovoljno ubedljivu argumentaciju za koju bi onda on rekao da je prihvatljiva ili ne. A ako nije, onda je moj zadatak bio da je dovedem do toga da prosto te svoje argumente potpuno razradim. Što je onda bila jedna odlična vežba za mene u tom trenutku u pisanju doktorata. Tako da sam to negde cenila i vrlo volela te razgovore.
1: Iz drugog ugla, o značaju Vladana Radovanovića za elektronski studio Radio Beograda, govorila je Ivana Neimarević, podsećaju

0: O značaju Vladana Radovanovića za elektronski studio Radio Beograda govorila je Ivana Neimarević, podsjećajući na činjenicu da je upravo zahvaljujući njegovom pregalaštvu studio 1972. godine zvanično otvoren, dok je Sinti 100 postao jedan od ključnih uređaja za produkciju elektronske muzike u našoj sredini. Budući da, kako je sama Ivana Neimarević istakla, ona nije neposredno sarađivala sa Radovanovićem na Radio Beogradu, otvorilo se pitanje da li bi neko od njegovih bližih saradnika iz elektronskog studija, ukoliko ih ima, mogao konkretnije da osvetli njegovu ulogu u radu ove institucije, kao i različite vidove njegovog angažmana. Tako smo, umjesto dubljeg uvida u samostvaralaštvo Radovanovića, dobili širi kontekst razvoja studija i elektronske muzike kod nas, ali čuli i dragocene podatke o arhivi Radio Beograda i snimcima njegove muzike koji se u njoj čuvaju.
1: Vladan Radovanović je u elektronskom studiju radio do odlaska u penziju 1999. Ja sam došla u radio 4 godine kasnije, tako da se tu nismo preklopili, da, ali znam sa koliko ljubavi i pažnje je on taj studio vodio. O tome svedoči arhiva koja se nalazi u studiju, način na koji je sve to katalogizirano, sačuvano, obeleženo, tako da danas možemo da se vraćamo tom izvornom materijalu i da ga istražujemo. Takođe, ono što je veoma značajno jeste da je sačuvana kompletna prepiska između Vladana i Pola Pinjona i Pitera Zinovjeva, a kasnije i svih onih kompozitora iz bivše Jugoslavije koji su bili zainteresovani da dođu da rade u studiju ili makar samo da dođu da vide taj uređaj koji je svima delovao kao nešto što nismo zapravo očekivali da će ikad biti u prilici da na njemu rade. Tako da imamo skeniranu i digitalizovanu tu kompletnu arhivu iz koje može da se zapravo vidi koliko, sa kojim oduševljenjem su svi oni zapravo dočekali početak rada studija i mi se često šalimo da kažemo da su gotovo dolazili na poklonjenje. Samo da dođu da vide, da su upoznali da kako izgleda taj uređaj, pa su kasnije ulazili u preciznije dogovor. I na kraju je realizovano preko 90 kompozicija čisto elektroakustičke muzike, 30 domaćih autora i preko 10 inostranih autora, nebrojena količina efekata, takozvane, to je Vladan Radovanović govorio, funkcionalne, odnosno primenjene muzike, dakle, to su efekti za televiziju, za radiodrame, za reklame. Tako da je iz tog studija zapravo izašao veliki, veliki fond muzičkog materijala.
0: Poslednji segment večeri bio je posvećen klavirskoj muzici Vladana Radovanovića, o kojoj je govorila Nataša Penezić. Njeno izlaganje se jednim delom nadovezalo na nedavno predavanje u Muzikološkom institutu SANU, kada se detaljnije osvrnula na preludijume. Posebnu vrednost njenom svedočenju dala je činjenica da je partiture otkrivala upravo kroz susrete i razgovore sa samim kompozitorom, sa kojim je sastavila i listu klavirskih dela koje bi trebalo snimiti. Upravo kroz ta lična iskustva otkrivalo se još jedno lice Vladana Radovanovića.
2: Vladan je pisao muziku za klavir od 47. Dakle, to su neki prvi sačuvani radovi, su u stvari akvareli i crteži iz perioda 47. do 50. i klavirske minijature iz perioda 47. do 68. pa sve do 62. što se u stvari poklapa sa tom jednim periodom njegovog muzičkog školovanja, počeo od srednjoškolskih dana pa sve do završetka magistarskih studija Klasina Benka Živkovića na današnjem fakultetu muzičke umjetnosti. I prema naslovima dobrog dela tih kompozicija mi vidimo da su to u stvari dela koja su nastajala za potrebe studijskog programa. Međutim, dela je tako puno da je prosto vrlo jasno da on pisao muziku za klavir zato što je prosto u tome uživao. Znači, to je jedan veliki broj instrumentalnih dela za solo klavir, za dva klavira, za klavirska duo, dakle duo violina klavir, čelo klavir, fagot klavir, flauta klavir. To su te svite, nažalost neke su izgubljene. Postoje nekoliko solo pesama koje su također, čini mi se, slabo poznate i nekoliko dela za veće kamerne ansamble sa klavirom. Mi smo se sasvim slučajno sreli, eto tako, imala sam taj jedan dan koji sam provela sa njim. I onda sam ponudila da snimim neka njegova dela, onda on krenuo da mi pušta to preko Sibeliusa, tog nesrećnog programa kompjuterskog. I onda sam ja pomislila da ne samo minijature, nego i fuge, pa mi onda pustio sam Matine, pa mi se sve što mi je pustio, sve mi se dopalo. I onda sam pomislila, ajde

0: to snimio. Tako da je ostao dogovor da snimimo, međutim, onda sam ja ostala trudna, on je posle preminuo i to je tako ostalo na kraju jedan spisak, nekako neki radni dnevnik koji on meni ostavio kao neko uputstvo, koje u stvari sada faktički dosta toga menja u načinu na koji doživljavam njegov opus, zato što, eto, to je ta najveća promjena. Dakle, prelidi su do sad uvek nazivani 24 prelida ili neoklasičan prelida, a u novoj zbirci ih ima skoro 40.
1: Iako je veče bilo dragoceno kao prostor živog sećanja i razmene ličnih iskustava, a sama inicijativa ciklusa sećanja zaslužuje pohvalu, ostaje utisak da je uvodni okvir mogao biti dublji i sveobuhvatniji. S obzirom na kompleksnost i uticaj Vladana Radovanovića na domaću umetničku scenu, jasnije i sistematičnije mapiranje različitih aspekata njegovog stvaralaštva omogućilo bi da pojedinačna svedočenja dobiju još veći značaj. No, smatram da je inicijativa dobra i važna za podizanje svesti o značaju srpskih muzičkih stvaralaca, a da su prostori za istraživanje potpunijih i još kreativnijih rešenja za njihovo predstavljanje izazov za sve one koji se susreću sa ovakvim formatima izlaganja. Svakako, u živoj reči, obojenoj ličnim sećanjima i fragmentima susreta sa umetnikom, nalazila se ona vrsta neposrednosti koja ovakvim večerima i daje posebnu vrednost.

Bio je ovo prilog Dunje Savić o koncertnom predavanju sećanja posvećenom multimedijalnom umetniku Vladanu Radovanoviću prošlog ponedeljka u Legatu Slovenski. A do kraja današnje Ars Honore govorit ćemo o 30. međunarodnom festivalu Ring Ring koji je održan u Beogradu od 20. do 24. maja. Tokom 5 koncertnih večeri održano je ukupno 9 koncerata, među čak 8 srpskih premijera je i program pod nazivom Balkan Affairs, odnosno Balkanska posla, koji je 23. maja u Jevrejskom kulturnom centru u Beogradskoj publici predstavio nemački ansambl Noje Vokal Solisten, odnosno novi vokalni solisti. Prilog ovom koncertu pripremio je Mateja Stevanović.

Ansambl Neue Vokalsolisten, novi vokalni solisti iz Stuttgarta, je od osnivanja jedan od najznačajnijih vokalnih sastava specijalizovanih za savremenu muziku. Beogradskoj publici predstavili su se programom Balkan Affairs, Balkanski poslovi, koji je posvećen i dalje aktuelnim temama iz mračne prošlosti naroda sa prostora bivše Jugoslavije tokom poslednje decenije 20. veka. Kristin Fischer, intendant ansambla za naš program, govorila je o ovom znamenitom vokalnom sastavu, ali i o projektu Balkanski poslovi. Ansambl je osnovan pre više od 40 godina kao veći sastav, ali od 2000. godine nastupaju kao kamerni sastav od 6 pevača uz povremeni dodatak kontratenora. Sami pevači odlučuju o delima koje će izvoditi i sami održavaju probe bez učešća dirigenata. Posebno podržavamo kompozitore savremene muzike da pišu za naš ansambl, dakle ne samo za ovu kombinaciju glasova, već personalizovano za naše pevače prema njihovim posebnim glasovnim mogućnostima i tehnikama. Imamo bogat program koji ne uključuje samo vokalnu muziku, već je ona istovremeno i izrazito teatralna, uključuje pripovedanje, glumu, pokret, gestove.

Za nove vokalne soliste su mnogo dela napisali Giorgia Pergis i Salvatore Sciarrino i oni čine osnovu našeg repertoara. Za nas su komponovali i Lucia Ronchetti, ali i Luciano Berio u poznim godinama, sa kojim smo izvodili njegovu sinfoniju, odnosno Karlheinz Stockhausen, koji je sastavu posvetio delo Stimmung. Tako da je spisak kompozitora ogroman, a u poslednjih 10 godina smo se okrenuli mladim stvaraocima koje podstičemo da pišu za glasove. Kada ste započeli projekat Balkanski poslovi i ko ga je inicirao? 2021. godine smo dobili poziv za učešće na Zagrebačkom bijenalu i umetnička direktorka Margareta Ferek Petrić nas je zamolila da umesto standardnog repertoara izvedemo dela autora sa prostora Balkana. Tada smo došli na ideju da napravimo jedinstvenu temu i pozvali mlade kompozitore da se pozabave temama iz istorije balkanskih naroda na početku poslednje decenije 20. veka. Bilo je to, dakle, vreme kada se Nemačka ujedinjavala dok se Jugoslavija raspadala. Pozvali smo ih da se pozabave temama rata, nasilja, raspada države i dali im potpunu slobodu. Zato smo dobili i 7 različitih ostvarenja koje se obraćaju drugačijim narativima i tradicijama sa ovih prostora.

Novi vokalni solisti su izvanredno uvežban ansambl visokih interpretativnih i tehničkih sposobnosti sa posebno angažovanim nastupima koloraturnog soprana Johane Vargas i mezzosoprana Truije van der Poele. Koncert je uključio žanrovski i stilski raznovrsna ostvarenja mladih balkanskih autora, pisana za različite medije i na drugačije teme. Bosansko-hercegovačka autorka Hanan Hadžajlić je u delu Requiem ex machina za 6 ozvučenih glasova svakom od glasova dodelila tematske materijale inspirisane duhovnom muzikom 3 religije njene zemlje, hrišćanske, islamske i jevrejske, čije naslojavanje stvara apartni zvuk. Takvim načinom se, simbolično i doslovno, ne postiže međureligijski i međuljudski dijalog, već samo kakofonija. Albanski kompozitor Ilida Klani u ostvarenju Kad svi listovi izgore za 3 muška glasa stvorio harmoničan, veoma arhaičan lament, inspirisan folklornim vokalnim tradicijama Kosova i sviranju na lišću, koje je kao uzorak preuzeo u svom delu. Nula Juga Markovića obraća se vremenu hiperinflacije u našoj zemlji, vešto koristeći recitativne linije izvedene iz fraza poput devize, devize, devize i benzin, benzin. Ana Pandevska je u ostvarenju elektroakustična mantra iz XU u EU za 2 glasa i elektroniku, oko repetitivne fraze sa uzorcima tradicionalnog pevanja, pratila put promene imena makedonske države od sticanja nezavisnosti do danas.

Crnogorska autorka Nina Perović je u kompoziciji Aparatus, koja sadrži metatekstualne govorne partije, stvorila apokaliptični lamen sa učešćem video instalacije koja ukršta njene porodične arhivske snimke iz detinjstva u Mostaru sa scenama užasa rata, rušenja starog mosta u njenom rodnom gradu i bombardovanje Dubrovnika. Slovenačka kompozitorka Petra Strahovnik predstavila se ostvarenjem Skridom za pet glasova, zvučnu instalaciju koja se sastoji iz polulopti ispunjenih metalnim kuglama i teniskim loptama i elektroniku. Iz Zagreba nam je predstavljeno ostvarenje Plava žirafa Helene Skljarove, koja kroz postmodernu alegorijsku bajku rasvetljava korene ksenofobije, rasizma i klasnih razlika. Završni deo koncerta predstavio je srpsku premijeru dela It is Time Juga Markovića za dva ženska glasa, elektroniku i videoinstalaciju, koje je muzički zasnovano na materijalu iz završnog dela njegovog ostvarenja Nula, dok se tematski obraća aktuelnim studentskim protestima u Srbiji.

0: the
1: Veoma uspešan projekat Balkanski poslovi renomiranog svetskog ansambla Novi vokalni solisti iz Štutgarta predstavio je sedam interesantnih kompozicija divergentnih poetika autora sa prostora bivše Jugoslavije koje se na različite načine obraćaju temama ksenofobije, ratova, nasilja, ekonomske i društvene krize na našim prostorima u poslednjoj deceniji prošlog veka. Bilo je to potresno umetničko svedočanstvo koje otvara niz pitanja suočavanja sa kolektivnom i individualnom krivicom i koje sa kritičke distance od 30 godina poziva na višestruki dijalog.
2: Thank you.

0: Nakon priloga Mateja Stevanovića o koncertu ansambla Novi vokalni solisti iz Nemačke održanom 23. maja u okviru 30. Ring Ringa, u narednim minutima slušamo Vojislava Pantića. On nam prenosi svoje utiske o koncertima koje je na ovom festivalu pratio.
1: Jubilarno izdanje festivala Ring Ring trajalo je 5 dana, predstavljajući 9 koncerata u salama Jevrejskog kulturnog centra, Češkog centra i kluba Karmakoma. Među odabranim umetnicima našao se i jedan učesnik prvog Ring Ringa, Francuz Pierre Bastien, koji je nastupao potom i na 10. izdanju, kao i američki gitarista Fred Frith, koji je na festivalu već svirao 2005. a također mu je ovo bio 3. nastup u Beogradu. U oba slučaja radi se o ikonama nove muzike, te veliko interesovanje za njihove koncerte nije iznenađujuće. Sala Jevrejskog kulturnog centra je i u sredu i u petak bila dupke puna. Među povratnicima na festival bila je i subotička saksofoniskinja Jasna Jovićević, predstavljajući novi projekat u duhu sa fah kolegom, novosađaninom Predragom Okiljevićem. Fred Frith izveo je koncepcijski vrlo sličan set kao 2005. više puta balansirajući između tonskih egzibicija, šumova i struganja po žicama gitare i melodične u bluzu, kantriju i gospelu utopljene muzike. Proveravajući svoje utiske sa prošlog koncerta, zaključujem da se onomad melodija postepeno izvijela iz krša i haosa, a sada se više puta pojavljivala i nestajala, što je možda i prihvatljiviji pristup za nove slušaoce, držeći na sve vreme između dva sveta. Blažena razlivanja slajda, prijatni durski tokovi, mamili su nam osmeh, ali Frithov svet je ispunjen i trnjem i klopkama koje ga čine napetim i uzbuđujućim. Ovacije publike isprovocirale su i bis za koji je odabrao Amazing Grace. Da li je izbor mogao biti lepši? Sutra danas je u Češkom centru dočekao nenajavljen penzionerski hor sa tekstovima pesama ostavljenim na stolicama, kao na misama u katoličkim crkvama, očekujući da im se pridružimo u pesmama Koje, Duška Trifunovića i Revolucionaroj padaj silo i nepravdo između ostalog. Kako im nije pala na pamet balkansko-špijunska Stani more moj dragane, pa da nas barem nasmeju? Jasna Jovićević i Predrag Okiljević potom su predstavili kombinaciju zapisane muzike i slobodne improvizacije, što je činilo zanimljivu protivtežu. Taj zapisani deo sadržao je nizove neobičnih melodija, upažljivo raspisanim intervalima, što je na momente zvučalo kao savremena klasika. Meni su posebno bili interesantni segmenti u kojima su dopunjavali jedno drugo. Jasna bi odsvirala nekoliko tonova, pa bi Peđa nastavio, pa bi preuzela Jasna, pa opet Peđa. Gradeći interesantne tokove sa različitim opsezima saksofona. Jasna je naime svirala sopran i alt, a Peđa isključivo tenor saksofon. Nekoliko numera bilo je slobodnije, pokazujući njihove vrline kao free improvizatora, u pravom balansu sa notama koje je trebalo čitati. Vesna Pisarović izvela je program sa aktualnog albuma Poravna u društvu francuskog gitariste Noela Akotea i australijskog bubnjara Tonija Baka. Pevačica koju mainstream publika poznaje po pop muzici zapravo ima paralelnu karijeru u domenu avangarde, naglašeno berlinske orijentacije s obzirom da u tom gradu živi od 2000-ih. Među prethodnim projektima bili su i nesvakidašnje čitanje pesama Elvisa Prislija, uvrnute verzije jazz standarda te album sa inovativnim tretmanom pesama iz jugoslovenske pesmarice 50-ih i 60-ih. Ovde je pak inicijalnu inspiraciju našla u jednoj vrsti sevdalinki, koje ona zove Poravne, što je u skladu sa njihovom melodijskom oskudnošću, ali iz tih pesama ponekad izvlačila i samo po jedan ili dva stiha kao početni impuls za stvaranje vrlo originalne muzike. Vokalne improvizacije u mnogome su se naslanjale na školu Meredith Monk, a Akote je imao težak zadatak da na gitari dozira harmonsku pozadinu i usamljene duge tonove kao jedina muzička podrška pevačici. Bakovo nervozno bubnjanje zaokružilo je njihovu magičnu predstavu. Osjetili smo dert sevdaha, ali nas ta inicijalna crta pesama nije ni jednom povela na tu stranu. Verovatno bi jednako maštarila i da su osnovu činile polke ili makedonska ora. Pierre Bastien nastupio je sa dvostruko mlađim trubačem Louisom Lorenom, u duhu koji zovu se NT, što je izvedeno iz reči kornet, ali je iskraćenica španske anarholiberalne sindikalne organizacije s početka 20. veka. Ta dvoznačnost je savršeno primenljiva u radikalnom pristupu. Bastien je, znamo od ranije, vrsni konstruktor raznih igrački koje proizvode ton, a ovde se te igračke okreću paralelno sa njihovim muziciranjem na kornetima, dajući ritam predstavi. Sve je i vizualno izuzetno zanimljivo, jer ih u mraku sale osvetljavaju dva svetlosna snopa, koja onda siluete korneta i igrački projektuju na zidu u dnu scene. To je već dovoljno da nam predstava bude interesantna, ali ljubitelj muzike dobija i bonus. Izvanredan duvački duo koji bi perfektno zvučio ambijent u nekom filmu. Meni je na pamet pao Milesov Lid za gubilište. Posebno me je impresionirala odgovornost prema ritmu. Tokom cele predstave nijednom nisu izgubili ritmički tok, samo ga blago usporavajući ili ubrzavajući, što nas je vrlo brzo ubacilo u stanje kolektivne hipnoze. Ako je publika očekivala novo uzbuđenje na koncertima Frita i Bastiena, pravo iznenađenje stiglo je poslednje večeri u klubu Karmakoma sa nastupom poljsko-francuskog kvarteta Lumpex. Ovaj sastav čine Poljakinja Olga Kožil, vokali razne udaraljke, te Francuzi Sébastien Bellia, kontrabas, Pierre Borel, saksofon i ponovo Louis Lorraine, truba. Oni predstavljaju originalne inspiracije folklorom iz centralne Poljske. Ruralne melodije su melodijski oskudne, najčešće na jednom akordu, nešto slično našim pesama iz krajine, ali je ritam maničan, najčešće neparan. Prvi minuti su odmah bili šokantni. Osjećate zaista nelagodu već sa prvim Olginim stihovima dok trojica melju u pozadini. Najčešće dvojica, recimo saksofon i bas, okreću jednostavnu liniju u krug, a treći, u ovom slučaju truba, parira vokalu. Ako izuzmemo Olgino pevanje, imamo format Ornetovog prvog kvarteta bez harmonskog instrumenta, jer Olga i sve vreme obsesivno bubnja po nekim dairama. Ako izdržite taj prvi šok, nelagoda se pretvara u trans i neumoljivo tera na ples. Tom transu doprinosi i tenzični uspon unutar pojedinih numera koji gradi Olga sve na petim varijacijama istih stihova, te posebno Loren, radikalnim atacima na mikrofon kao nekad Don Cherry. Festival je u pokretljivom ritmu malinskog bluza zatvorio gitarista i pevač Samba Touré sa njegovim ansamblom. Iako dele isto prezime, Samba nema biološku vezu sa Ali Farka Toureom, mada ga je slavni prethodnik podržavao u početnim godinama karijere, te mu i pružio priliku u svom ansamblu. Sambina muzika je u osnovi slična, mada je ritmičnija i osim u nekoliko svedenijih numera, konstantno zove na ples, što je odgovaralo i stajaćem ambijentu Karmakome i finalnom programu manifestacije. Tako smo dobili svoje vrsno zaokruženje, od fritovskog minimalizma do malijske muzičke proslave, što nije beznačajna karakteristika nekog festivalskog izdanja. Lično, ne pamtim mnogo manifestacija na kojima nisam čuo ni jedan loš koncert, preostala tri sam do duše propustio.

Vojislav Pantić nam je preneo svoje utiske o ovogodišnjem festivalu Ring Ring, koji je u Beogradu održan od 20. do 24. maja. Time je današnje izdanje Ars Honore za 25. maj završeno. Do narednog 1. junskog izdanja ove emisije pozdravlja vas Maja Čolović-Vasić.

0: Studio Slavenski, ciklus koncerata Radio Beograda 2 i Sokoja u Legatu Slavenski. Četvrtak, 28. maj u 19 časova. Romanse i identitet. Sviraju Sanja Romić, oboa, i Daniel De Toni, klavir. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
1: Eko. Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
3: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
1: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama. Eko.
4: Zona mladih. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom RTS. Violončelistkinja

0: Anđelka Petković uz klavirsku saradnju Vere Gatalice. Program Bruch, Arko, Beethoven. Utorak, 2. jun, 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
1: Sedamnaest časova. Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
3: I ne znam šta će da budu sam.
4: Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
5: Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
6: Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
7: Govori da bih te video.
1: Program dokumentarnog zvuka.

Ja sam postavio jedno pitanje na samom početku rada na tom filmu. Da li duševna bolest boli? Da li je to bol? Nije mi znala psihijatrica reći. Ja sam doneo jedan kasetofon gde sam, pre nego što ću početi da snimam tu emisiju, zvao neke bolesnike. Ja sam radio to u zatvorskoj psihijatrijskoj klinici, zatvorskoj ludnici, oni to kažu. Zalu, oni su uvek govorili Zalu, zatvorska ludnica. I neke sam pacijente fiksirao i ja sam ih pozivao u kancelariju, tamo gde su sedeli ovi lekari, da sa njima razgovaram. I kazao sam im jedno, pošto nisam hteo da krijem ništa. Ja sad s vama razgovaram i to snimam. Da znate, ja nisam lekar, ja sam reditelj i autor filma koji će da vas predstavi i prikaže javnosti. Oni su dolazili i tako pričali, ja sam im postavljao pitanja. Imam preko 80 sati snimanih razgovora sa njima na audiotraci. Kad ne bih pozvao nekog od njih, on bi sam ulazio u kancelariju i držao se za grudi. Jer molim te, jer možemo da razgovaram. Držao se za grudi, pokazujući gde ga boli. Duša ga boli zapravo. Jer oni žive u jednom svetu koji je potpuno paralelan. I taj svet ne može da se kontroliše. Mi ovako živeći u jednom svetu realnom, gde prepoznajemo sve moguće činioce od koga je ovaj svet sastavljen, mi možemo te činioce da pomeramo levo-desno i da im dajemo neko mesto iz koga oni najmanje mogu nas da pogode. Oni ne. Oni žive u jednom svetu koji je njihov svet, gde sa njim ne mogu da vladaju, nego taj poremećeni svet vlada sa njima i jako velike bolove im stvara. Tako da su oni jako, jako, jako bolesni.

lečenje i čuvanje u zatvorenom prostoru. Oni su i bolesnici i zatvorenici. Za njima se bavi i sud i zdravstvo. Prvo zdravstvo, lekari daju mišljenje o jednom od pacijenata te bolnice, pa to mišljenje psihijatra ide na nivo pravosuđa, koje procenjuje da li čovek koji je od psihijatara procenjen tako i tako, može da izađe iz zatvorenog prostora s tim što on nije ni tada slobodan. On mora svakodnevno da se prijavljuje kod psihijatra. Međutim, problem je u jednome. Da ti ljudi koje psihijatri procene da su u mogućnosti da prepoznaju stvarni realni svet i realne činjenice u svetu, a pravosuđe kaže da, neka izađu iz zatvora. I oni izlaze, otvaraju se vrate, gvozdene kapije iza kojih su oni, ali oni nemaju gde. Njih porodice vrlo često neće da prime. Postoji nekoliko mesta gde su oni mogli tada da idu. U Štimlje na Kosovu i u Lecu. Lec, novi, stari Lec, kod tu u Vojvodini, kod Vršca. Ja sam imao ambiciju da napravim emisiju o tim ljudima koji su, kako sam ja to govorio, a ne samo ja, nego mislim da je to i realno, koji su uništeni lečenjem. Uništeni. Potpuno uništeni lečenjem. Ja sam hteo da napravim o tim ljudima koji nisu imali gde, ne su išli u ta prihvatilišta. I išao sam u Lec. Ja koji sam video u toj zatvorskoj, da kažem, psihijatriji, zatvorskoj ludnici, video nešto što nisam znao da je uopšte moguće, da se čovjek tako ponaša i da čovjek ima takve nebuloze i da pati od takvih strahova i da u takvim svetovima živi. I ja sam to sve slušao i prolazilo je kroz mene. Ja sam imao tu snagu da to sve shvatim i da to pretvorim u filmsku priču. Kad sam došao u Lec i video te izlečene, po znacima navoda, ja sam prošao kroz taj prostor i došao sam kod upravnika koji je lekar i kazao sam, molim vas, ili imate jednu rakiju da mi date? Ja sam hteo da se on ne svesti. Koja je to nesreća? Kakav je to život? I ko sve tu živi? Ti ljudi su bukvalno poluživotinje. Ja sam gledao, gola žena ide kroz neko šipražje, ne četvrnonoške. A velika jedna sala u kojoj leže nepomični, to je toliki smrad da ja mislim za 10 minuta bi se čovjek ugušio, normalno koji bi došao sa ulice. Oni su verovatno to adaptirani na to. To je takva jedna uništena životna masa. To je uništen čovek totalno. To više nije čovek. I to su sve uradili lekari, psihijatri. Lekovi. To je strašno. Razgradili su čoveka. On više ne zna šta radi.
i da sam tamo, oni imaju to i kao neke ekonomije, pa tamo rane neke svinje, a žena sedi na onoj ogradi od svinca, stari jedan raširenih nogu gola. To je strava. Strava. Kaže, u Štimlju još gore. Štimlje više nije moglo da primi koliko je njih. Ja i završavam emisiju Treptači svemira takvom jednom sudbinom. Čovek koji je ubio svoga oca, njemu kaže lekar, ti si sad slobodan. Pitam lekara, pa dobro, kad je slobodan, šta će dati? Kaže, ne znam. Mi uopšte ne znamo šta ćemo sa njim da radi. Porodica ga neće, nigde u ovim prihvatilištima više nema mesta. I šta da radimo? Mi ga držimo ovde ne zato što ga lečimo, nego što nema gde. I nije jedini koga držimo ovde godinama, jer nema gde. Mi ga ne lečimo više, nego bukvalno nema gde. Pa ja sam kazao, pa vi sad nemate gde. Kako nemam gde? Sve ono je moje. Sve ono moje i zemlja i ono, sve to moje. To je taj koji je u mojoj emisiji, filmu tom, Treptači svemira. Završavam sa njim, koji je slobodan, a još je uvek u toj zatvorskoj ludnici. Ja pitam, pa gde ćete vi sada? Pa kaže, ne znam, ali ono sve moje. Pa reko, neće vas više porodica. Da, ali to je moje sve, moja i zemlja i sve moje. A ja sam se trudio zaista da nikoga ne povredim. Jedna je žena došla kod mene i kazala, znate šta, molim vas, jedan bolesnik tamo se predstavio da je moj brat i rekao je moje ime. I ja sam taj deo, taj film je išao na mnogo mesta. Stalno sam na tom mestu tražio da se regler povuče na dole, da se ne čuje to ime. Jer taj čovek, njen taj brat, 32 godine je tu u bolnici. 32 godine. A bolnica je jedan hodnik. To je hodnik. A prozori su, kad bi se popeo čovek na čoveka, pitanje je da li bi video nebo, a ne dole što ima. Tako da, da ko tu dođe, bolje u grob da ode.

Odvezli su me u WC1, gde je bio čvor koji su oni odsekli, gde se jedan obesio. Zvao se Josip Tatić, kao onaj naš glumac pokojni, a moj kolega se s njim studirao. I ja sam svojevremeno napisao jednim novinama o tome kako sam počeo to da snimam i opisao sam taj, tog Josipa Tatića, ako oni su rekli kakav je on bio čovjek i tako dalje. Ali ja kad sam došao, prvo što sam video, pre nego što sam video bilo kog od pacijenata, ja sam video taj čvor na kome je viseo čovek toga dana. I ja sam o tom čoveku pričao i telefonira mi majka njegova. Kaže, hvala vam što ste pisali, nikoga nije oželio, samo vi. A ja sam napisao nekoliko lepih reči o njemu i tako dalje, o tome što su mi rekli lekari. Snimio sam čoveka koji je ubio devetoro ljudi. Devetoro ljudi. Snimio sam jednog Grka, Krakacanis. Oni su svi viđeni, to su meni rekli. Pošto su mene posle zvali ti lekari, vodili su me i upravnik, vodili su me i na neke piknike i tako dalje, smatrajući da sam ja učinio za njih i za njihovu instituciju nešto. Oni su meni rekli, mi smo ih videli, i to Karakacanisa i tog koji je ubio devetoro ljudi, videli smo ga sa Politikom, u kome je izašla kritika vašeg filma. A kritiku je napisala Branka Otašević, naslov je bio Duša u treptačima svemira. Svi su oni izvršili samoubistvo. Svi moji, da kažem, pod znacima navoda junaci. Tog Karakacanisa, sećam ga se i veruj mi, nekoliko puta citiram njegovu pesmu. Svi su oni pisali pesme i tako dalje. Citiram početak njegove pesme. To sam jedino zapamtio. Majko, kada dođu zime, nestaće i krst sa groba moga, jer će grobar vatru da naloži njime. To je njegov stih. Vrlo često, skoro, da kažemo, nehotice, instinktivno, taj stih dođe. Kada dođu zime, nestaće i krst sa groba moga, gdje nikoga nema. Ko je on da mu dođe neko na grob, da mu stavi cveće ili tako. Ja sam se sa tim ljudima jako dobro uklopio, jer sam ja počeo tako kao da sam ja lekar. U belom sam bio i nosio sam taj asetofon i ušao sam prvo žensko odeljenje kod žene koja je ubila svoju decu. A inače izuzetno je pevala, strašno je pevala, pevačica bila. Kaže, mladi lekar, rekao da. A šta vam je to? Rekao, to mi je radio aparat. A ja snimam kao što ona govori. Kad sam došao kući, sebi samom sam rekao, ovako se ne pravi emisija, film. Da ja lažem ljude, ja moram steknem njihovo poverenje. I ja sam posle zvao ljude da ih snimam, možda sam kazao, da ih isprobam kako govore, da bih ih snimao kamerom. I govori ovako. Na ovo dugme kad pritisnem, snimam. Na ovo dugme kad pritisnem, prestanem da snimam. To sam svakome kazao kad je ušao. I oni su ulazili i
kazao sam ti, držali su ruke na grudima i kazali, pritisni to dugme gde se snima. Čekao sam jednu novu godinu sa njima, sa duševnim bolesnicima, od kojih je 90% ubica, koji su ubijali majku, po troje, četiri, pet ubistava, devet je najviše bilo. I tu je bila ta žena koju sam ja prevario. Kaže, neću da govorim sa vama. Pa što neću sa mnom govoriti? Vi ste mene prevarili, vi ste se predstavili pogrešno. Ja sam kazao, da vam iskreno kažem, ja sam mislio da tako mogu da napravim film. I ja bi se sada tebi izvinuo tako što sam sa obe noge kleknuo pred njom i tražio da mi oprosti. Da mi oprosti što sam je slagao. Ona je to prihvatila i otpevala mi jednu pesmu. Da bi na kraju, a ja imam taj običaj da kad radim nešto, radim sve u istoj odeći. Nikad ne menjam odelo, znaš, ništa ne menjam. Kad sam završio ovaj film, ja sam se presukao, zamolio sam upravnika da li mogu doneti nešto tim pacijentima, cigarete, čokolade i tako dalje. Ne smeš da im daš ništa bez pitanje uprave. Ja sam doneo tako i stalno sam se njima razgovarao tako što su oni tamo iza rešetaka, ja ovam. I onda prvo sam sa tom ženom razgovarao, ona kaže, mnogo ste radili. 15 dana sam snimao, bukvalno po 10 sati dnevno. Mnogo ste radili, kaže na meni. Bilo je takvih slučajeva da sam ja zamolim jednog pacijenta da mi uradi to i to, on to pogrešno uradi. Ja kažem, neću da to si pogrešno uradi. Ma mi izvini, molim te, reci mi, sad ću da ti popravim, ba neću s tobom više da govorim, ne. Neću više, sad si mi to uništio, ja sam ti kazao da napraviš, ti nisi hteo. Molim te, on ide za mnom, hoću, sve ću da napravim, samo reci. Tako da sam ja uspostavio sa njima jedan kontakt, oni su videli u meni čoveka, imao sam jako plemenita osjećanja prema njima, duboko sam ih razumeo.

Ja sam vodio razgovor sa čovjekom koji je 9 njih ubio. Ono što je mene jako odgovaralo, on je se meni zahvalio na kraju razgovora. Hvala vam. Ja sam kazao njemu, slušaj, ja želim da s tobom razgovaram. Jer to što si ti uradio, jako je neobično. Jako je neobično. Ljudi bi trebali da saznaju nešto o tome. Ja nisam sudija. Ti si o svom delu kazao sve što si imao da kažeš. Meni nemoj govoriti o tome. Meni samo odgovaraj na pitanja. A ja te pitati neću o tome što si ti uradio. Tako da ni jednog od tih pacijenata koji su inače tu zbog krivičnih dela nisam pitao zašto su to. To oni sami kažu. Ja sam ovo, pa naravno ako su zbog neke minorne stvari tu leže godinama, to onda oni to se požele. Ali neki koji su ozbiljno to uradili, ne. Nisam nikad čoveku, na primjer jednom koji je čita pesmu o svojoj ženi koji je ubijen. Onda jednoga koji je ubio svoju ženu, ja sam mu kazao, si čuti nekad za pesmu Ikona? Kaže, nisam. Ja kažem, evo ovako ti zvuči. Sretnem li koju ženu tebi da liči u pepeljastom kaputu i belom šeširu, desi mi se na ulici da zastanem. Ima da znam, u Boga nismo verovali ni ti ni ja. I to sa njim nema veze što pred ikonom tvojom želim kandila da palim. A ti si ubio ženu, a vidi kako je čovjek kojom on je svoju ženu poredio sa ikonom. Tako da

Kad bi ti sad pričao sve šta sam to doživio, šta su ljudi pričali, šta su radili, ta bi emisija trajala do ujutru. Tako da ja mislim da je sad dovoljno.

Poštovani slušaoci, u prvom autogramu ove nedelje možete slušati prvi koncert za violinu i orkestar Filipa Glasa. Ja sam Gorica Pilipović. Glas je počeo svoju karijeru na konvencionalan način, studirajući na konzervatorijumu Peabody, Čikaškom univerzitetu, Džulijardu i kod Dariusa Mioa. Postigao je značajan uspeh i osvojio nekoliko nagrada svojim prvim kompozicijama zasnovanim na atonalnom idiomu koji je bio u modi krajem 50. i početkom 60. godina. 1964. dobija Fulbrightovu stipendiju koju mu omogućuje da se usavršava kod Nadje Boulanger. Do tada je, međutim, glas već postao uveliko nezadovoljan celim korpusom estetičkih premisa na kojim je bila bazirana modernistička muzika, kao i njegova sopstvena. Moderna muzika je postala zaista dekadentna, stagnirajuća, nekomunikativna, kasnije će reći. Kompozitori su komponovali jedni za druge, a publika kao da nije marila. Susrevši se sa indijskom muzikom tada u Parizu, kad je sarađivao sa Ravijem Šankarom, glas je bio sve malodušniji, do trenutka kad je praktično napustio ceo repertoar kompozicionih postupaka koje je do tada bio usvojio i krenuo iz početka, stvarajući muziku na potpuno novim osnovama. Krajem 60. i početkom 70. godina komponovao je niz dela koje je karakterisao asketizam bez presedana, jednostavna instrumentacija, skeletna faktura, retki ili potpuno odsutni harmonski sklopovi i krajnje ograničen melodijski materijal. Godina 1976. označila je prekretnicu u glasovoj karijeri, jer tada sa rediteljem Robertom Wilsonom kreira operu Einstein na plaži, krajnje inovativno delo, tumačeno kao bitan stepenik kako u nastanku minimalističke muzike, tako i postdramskog teatra. Uspeh ove opere odveo je do dve nove, Satyagraha i Ehnaton, koje su glasu obezbedile međunarodnu reputaciju i navele ga da se posle 1980. naročito posveti muzičkoj sceni, kao i filmskoj muzici. Sa širenjem lepeze formi došlo je i do obogaćivanja njegovog muzičkog jezika većim i izražajnijim melodijskim idejama, punijim harmonijama i raznovrsnijim instrumentalnim bojama. Ipak, repetitivnost, jasne i pristupačne melodijske linije te pulsirajući ritam ostaće fundament glasovog stila. On od studentskih dana nije bio komponovao ni jedno orkestarsko delo sve dok mu 1986. Orkestar američkih kompozitora nije naručio koncert za violinistu Paula Zukovskog, specijalizovanog za savremenu muziku. On je blisko sarađivao sa glasom u procesu oblikovanja ovog široko koncipiranog dela, punog ritma, harmonske energije i raznovrsnih instrumentalnih boja. Glas je u početku planirao pet kraćih stavova, ali je na kraju prihvatio tradicionalnu trostavačnu šemu. Govorio je da to nije bila njegova namera, već da se to desilo zato što je sam materijal našao sopstveni glas. Ali prvi stav koncerta donosi nedvosmislene karakteristike glasovog muzičkog rukopisa. Akorde koji se ponavljaju u brzom glasnom ritmičkom pulsu, konvencionalne harmonije upotrebljene na nekonvencionalni način i aktivni solo part koji se u najvećem delu stava zasniva na arpeđima i moto perpetuo figuracijama. Drugi stav je koncipiran u tradicionalnoj formi čakone. Ovaj tipični barokni oblik pretpostavlja kratku glavnu temu koja se neprestano ponavlja, obično u dubokom registru. Ta ponavljanja služe kao osnova za stalnu muzičku invenciju, uvek novi kontrapunkt koji se obavija oko glavne teme. Glasova tema je silazna linija u basu sačinjena od pet tonova. Njene latentne harmonije daju okvir za kontrapunkt kojeg glas tka oko njenih neprekidnih repeticija, dok njen ritam i sama forma odaju utisak Bachovog arioza. U finalu se ponovo javljaju mnoga sredstva iz prvog stava, iako je njegov karakter još energičniji. S obzirom na neprekidni dinamični pokret prisutan od samog početka,

početka, lagana lirska i eterična koda kojom se stav završava nastupa kao inteligentno plasirano iznenađenje. Time je zapravo glas ispunio želju Zukovskog. Glasov prvi violinski koncert premijerno je izveden 1987. u Njujorku, a mi ćemo slušati snimak sa koncerta održanog februara 2014. u Concertgebouw dvorani u Amsterdamu, kada je solistički part tumačila Karen Gomio, a orkestrom dirigovao Brad Labman.

Bio je ovo prvi koncert za violinu i orkestar Filipa Glasa. Solistkinja je bila Karen Gomio uz Concertgebouw orkestar iz Amsterdama pod upravom Breda Labmana. Veliki uspeh koncerta, koji će postati jedno od Glasovih najpopularnijih dela, naveo ga je da odmah potom komponuje nekoliko orkestarskih kompozicija. Prvo je nastala Svetlost, povodom stogodišnjice čuvenog svetlosnog eksperimenta Michelsona i Morleya. Do kraja emisije Autogram slušamo ovu kompoziciju u izvođenju Simfonijskog orkestra iz Bornmuta, kojim diriguje Marin Alsop.

Simfonijski orkestar iz Bournemoutha, kojim je dirigovala Marin Alsop, podsvirao je kompoziciju Svetlost Filipa Glasa. Poštovani slušaoci, ovim završavamo prvi autogram ove nedelje, u kojem smo slušali Glasov prvi koncert za violinu i orkestar. Emisiju su pripremili Goran Ivković i Gorica Pilipović.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda, serija Mala scena, Vlasta Radovanović. Kako se porađala jedna pozorišna predstava, repriza.

0: Konačno, nema nikoga.
1: Opet si počela.
0: Nisam ja, nego oni. Ja sam prvakinja i neću da dozvolim da me iko, a pogotovo ona balavica ponižava.
1: Marta, molim te, zaboravi vašu svađu, molim te.
0: Neću da dozvolim da stalno posle mene dolaze na probe.
1: Ovo je tek prva proba, Marta.
0: E, baš zato.
1: O, Bože, ja više ne znam šta da radim. Ovo je prva proba, umjesto da počne fino. A vidiš šta je, svi mi zameraju što u svakoj mojoj predstavi glavnu ulogu igra moja žena. A ti, šta ti radiš? Ne cijuči, molim te, šta ti radiš? Umjesto da mi pomogneš da se to što manje primećuje, stalno praviš scenu.
0: Pa šta bi ti hteo? Pa da u tvojim predstavama i u tvom životu glavne uloge igraju tuđe žene, a?
1: Prva proba. Ništa liči.
0: Jo, Miki, pravo da ti kažem, ja posljednjih dana, naročito posljednjih noći, nisam nešto primetila ni da sam ti žena. Ja sam u garderobi, kad svi stignu zove.
2: Miki!
1: Polako,
2: Miki, čoveče!
1: Polako.
2: Kako smo strobolnu partiju, čoveče, igrali noćas. Pa to nije bio poker, pa to je bio pokoj, čoveče.
1: Lale, nisam od tebe očekivao da ćeš na prvu probu da kasniš.
3: Koliko vidim, još ni Marta nije došla, nije ni ona mala. Kako je, kako se zove, nikako da zapamtim.
1: Jasna, Lale, jasna. Marta je došla, ljutila se što ste zakasnili, otišla je u garderobu, naravno.
3: E, dobro, okej, pazi, dok mala ne dođe, ja ću malo da dremnem, okej.
4: Povuci malo.
5: Izvinite.
6: Dobar dan.
5: Izvinite, putnici prebili konduktera.
1: Pa
5: gradsko saobraćajno preduzeće štrajkuje.
6: Štrajkuje, pa da.
5: No, dobar dan, gospodine Lale.
6: O, dobar dan, gospodice.
1: Lale, ostavite.
5: Gospodine Miki, vaša žena još nije stigla.
1: Stigla je, ali je u garderobi.
5: Dobro, idem do bifea po kafu.
1: Ne pitate zašto u garderobi, ne. Idem po Martu.

0: O Gospode Bože! Ovaj hrče!
1: Hrče! Celu noć se kockao. O Bože, gde sad ovo Jasna? Jel ima ovde, ima pomoćnika? Nema, ko će zove Jasnu? Evo, ja idem da zovem Jasnu, reditelj ide da zove Jasnu.
0: Pa, rabo!
2: Šta? Ti nisi normalno?

0: Dobro, ajde, zašto si me udarila sad? Ajde, reci.
1: Čim zineš, slažeš. Zašto mi se nisi javio telefonom?
0: Što ti
2: je? Dobar dan.
1: Zdravo, Jasna.
3: Dušo, kafa. E, tako. Deco, objasnio sam pod kojim uslovima radimo.
0: Dobro, probamo na divljake i posle 2-3 mjeseca možemo da dobijemo šut u dupe.
3: Da, da,
0: Jasna, izvinite, možeš.
1: A zašto se izvinjavaš samo njoj?
0: Pa dobro, izvinjavam se i tebi, ajde.
3: Deco, Lale, čitaj didaskalije.
0: Jo, ljudi, tekst mi je ostao kod kuće. Nisam stigao da svratim.
2: A nema veze, možemo zajedno da čitamo iz mog teksta.
0: E, hvala. Ako ide ovako.
3: Nosite tekstove sljedeći put, nema čitanja zajedno.
0: Dobro, dobro, dobro, evo.
3: Nije dobro, nego...
0: Dobro, Miki, dobro, evo. Počinjem, spremni? Pa ako kažem. Luksuzno namješten stan. Nezavisi se, pojavljuje neka senka ruke
3: malo
0: koja...
3: Malo brže to, čitaj.
0: Dobro,
3: to.
0: Evo, senka ruke koja drži revolver. Dramatična muzika, to pazite, obratite pažnju, dramatična muzika.
3: Ostavite to, reditelju, no, idemo dalje.
0: Revolver se polako diže i cilja u čovjeka za stolom. Koraci, koraci. Ruka zastaje, polako se...
3: Ne glumite!
0: Pa, zaneo sam se, Miki, šta ti je? Ruka zastaje, polako se spušta i nestaje. Ulazi Jovana.
3: Sad gluma.
2: Dragi, ulazim.
0: Tako je. Grle se.
1: To ne moraš da čitaš. Vidimo da si je zagrlio.
2: E, sad sam se dekoncentrisala. Čekaj, gde sam
3: stala? Ja kažem vama, ostavite, samo tekst glumite.
0: Dobro.
1: Mikica, ćuti sada. A ti mala, rekla si dragi.
3: Rekla, da.
2: Da. Dragi, grle se.
1: Pa... Rekla si dragi... pregrljenja.
2: Da li hoće da mi neko kaže ko ovdje režira?
3: Pa ko? Ja režiram.
0: Miki režira, ko bi režirao?
3: Dragi, znači grle se. Idemo dalje, nastavite.
0: Kad ona kaže dragi, zar nije prirodno da ja kažem drag? Ajde, Miki, molim.
3: Bože moj. Tako je, Lale, bravo. Tako, idemo dalje, ajmo. Ajmo, tempo, idemo, ajde.
2: Dragi.
0: Draga.
1: Meni se ovo ništa ne dopada. Pa ovo mi liči na one glupe američke filmove u kojima svaki 5 minuta muže žena kažu jedno drugom dragi na engleskom. Čekaj. I love you.
0: Žetemo,
1: dragi, dragi, volim te, dragi, to je grozno.
2: Ja ne mogu da verujem. Evo, opet ne znam sad gde sam stala.
3: Ubacujemo posle tvoje replike dragi, ubacujemo Mike u
0: draga.
3: I tu nastavite. Kad sam se iz...
0: Kad sam...
2: Molim vas.
3: Ajde.
2: Kad sam se isprcala na obali, sela sam u kola, jurila sam kao vetar.
3: Pa nije smešno.
2: Ne, pa čekaj. Šta je smešno?
3: Ajde, jao, što je duhovito. Ajmo. Ajmo dalje, nije duhovito, stvarno. Ajmo. Gospođice Jasna, da li ste pročitali tekst kod kuće?
2: Jesam. Mislim, ne, ono, kao moglo bi se reći da jesam. Ne, u stvari ja sam...
3: Pošto niste, molim vas pažljivo pročitajte svoju repliku.
0: E, Miki... Pa ovdje stvarno piše onako kako je ona pročitala.
3: Ma dobro, šta piše?
2: E, ajde. Ne, pa pazi, ja znam. To mi je namjerno uradila ona kurveštija Dara.
0: Daro.
2: Ne, ja vas sad molim za jednu pauzu da se malo smirim.
3: Pa kakvu pauzu? Ajde,
2: idemo. Miki, sam se iznervirala. Ne, molim, Miki, molim za pauzu. Ja sva drhtim.
3: Ajmo, deco!
0: Miki, ja je potpuno razumijem, evo, ja imam krizu. Evo, samo 5 minuta malo da drenem, da možemo probamo do sutra, evo, vidjet ćeš.
2: Miki.
3: 10 minuta pauze, ne 5, 10 minuta pauze.
0: Stvarno poludela. Zašto si mu udarila? Šta ti je?
1: Dokle ćeš da izigravaš budalu? Zalepio si se za nju kao taksena Marka.
0: Dobro, ti znaš da sam ja kratkovit. Marta, zar ne shvataš da sve ovo radim zbog tebe, dušo, zbog tebe?
1: A šta to radiš zbog mene?
0: Udvaram se svim ovim ženama u pozorištu, izigravam ovog majmuna, da ne bi neko primijetio da ti ja slučajno udvaram se samo tebi.
1: Zašto bi mi se udvarao i gubio vreme kad si dobio sve što si hteo? Poklonila sam ti najlepše godine svog života.
0: Pa dobro, čekaj. Kako može da budeš ljubomorna? Šta ti je, Marta, srećo? Kad imam sastanak sa tobom, ja sam toliko uzbuđen, pa ne mogu ni u usta zaloge da stavim. Pola sata pre sastanka drhtim ko protić od straha da nećeš doći. Marta, ti si mi neke nove svetove stvorila, postala si moja... Ma životna slabost, Marta. Ubio bi se kad bi me ostavila. Znaš da bi se koknuo odmah.
1: Čekaj. Ovo mi je nešto poznato. Kaži mi da se ne mučimo. Dakle, to... Da,
4: to je onaj prvi deo iz onog francuskog bulevarskog komada.
1: A drugi?
4: Izosvrni se u gnev.
1: Da, pa to je ženski monolog.
0: Marta, nije, Marta, ljubavi, nije to važno. Važno je samo ono što ja osjećam prema tebi. Evo, kad bi...
1: Seri!
0: Marta, ja sam glumac od glave do pete. Kad pokušavam da izrazim ono što osjećam, replike iz komada kojima sam igrao same dolaze i naleću.
1: Si glumac, ne seri! Budalo jedna!
4: Dobro, čekaj, polako. Da li si slobodna večeras?
1: No. A da znaš, ovo je posljednji put da ti opraštam.
2: Gospodine Lale!
4: Molim!
2: Da li možete, molim vas, da mi date savjet? Evo, ja sam ovako odlučila. Hoću da tužim Daru što je u mom tekstu prepravila da sam se iskrcala u isprcala. Molim vas, kome treba da se obratim? Hoću da je tužim, molim vas.
4: Sad kome treba, sad otkud ja znam kome.
2: Ne znate? Pa hvala vam.
4: Molim. Dušo, nisam popio kafu. Ne popijem, zaspaću na probi.
1: Da, i ja bih mogla još jednu.
3: Gde su Marta i Lale? Gde su? Šta je ovo? Pa gde su otišli ovi? Kako da se režira?
2: Šta je, šta me gledaš? Ne razgovaram s tobom.
3: Zašto?
2: Kad sam pročitala da sam se isprcala,
3: da?
2: Ispalo je da sam ja najgluplja.
3: Čekaj.
2: Ne, šta čekaj, ona tvoja karakondža raščepila usta.
3: Pa nisam se odmah snašao.
2: Za mene više ne postojiš.
3: Kad sam video kako te onaj kurvar grli. Deco, idemo od početka. Idemo, didaskalije, Lale, preskačemo.
4: Dobro.
3: Si srećan?
4: Jesam, ajde.
3: Eto.
1: Ajde, kreni.
4: Acting.
2: Dragi.
3: Tako.
4: Draga.
3: Tako je.
2: Kad sam se iskrcala, odmah sam sela u kola, jurila sam kao vetar i nisam se zaustavila.
4: Ako, draga, zašto si svoj život izlagala opasnosti, ljubavi?
2: Doznala sam da u ovoj kući više nisam sigurna. Gospodine Miki.
3: Kažete?
2: Objasnite mi, samo mi objasnite kakav je moj odnos prema njemu.
3: Ovako, prvo, ovo je odlično. Dragi, to je jako, to zadržite. To. E sad, ovako, pošto ga voliš, sad si se i uplašila za njegov život, razumeš?
1: Pa zavisi sad koliko godina su u braku.
3: Pa mislim, 5-6 godina ako je to važno, ajde.
4: Aj sad.
1: Ja, pa žene obično pročitaju svoje muževe još na medenom mesecu.
3: Dobro, ajde.
0: Polako, ljudi, polako, molim vas. Hoću da znam kakav je moj odnos prema jednoj, a kakav prema drugoj. Pa, Miki, molim te, ajde, objasni mi.
3: Pa evo, pazi ovako. Imaš, s jedne strane imaš ovaj...
4: Šta?
3: Imaš... On je vrlo kompleksan.
4: Tako, redi kompleksan.
3: Ti voliš svoju ženu, a obožavaš ljubavnicu. Razumeš?
4: Šta ti?
3: To mi donesi, to hoću.
4: Miki, polako, Miki. Kako je to moguće da jednu volim, a ovo drugo obožavam?
3: Pa moguće je, Lale, moguće je. Iznena da je naišao na ženu nad ženama.
2: Joj, super.
3: Kao pesma nad pesmama. Znaš, one...
2: E, pa čekajte, pa zar onda ne bi bilo logičnije da ja onda igram tu ženu?
1: Ne bi, dušo, ne bi. Pisac je tu ulogu baš za mene pisao.
4: Nije mi jasno kako mogu isto vreme.
2: E, pa može, ljudi. Ja sam u trećem razredu gimnazije pre podne volala jednog žuću iz mog razreda.
3: Deco, ostavite privatnosti, ajmo.
2: A uveče jednog pištu sa ćoška.
0: Koleginice, molim vas, da mi jednu stvar kažem, i tebi, Miki. Ja kad sam voleo, ja sam voleo samo jednu ženu.
3: Čekajte, molim vas, deco, sad nemojte da je...
0: Izaziva, tako pa, izaziva.
3: Čekajte, da ne rasplinjavamo stvar. Sad, dobro je što smo ovako studiozno započeli ovakvu analizu likova. Sad dolazi tvoj song, Lale.
4: Čekaj.
3: Song.
4: Čekaj, polako.
3: Ajde, kaži.
4: Ti to mene zezaš, jeli?
3: Šta?
0: U tekstu koji sam dobio nije bilo songova, Miki. Pristao sam da igram u kriminalističkoj drami, a ne u opereti.
3: Ma čekaj da ti objasnim.
0: Normalan, ako treba da pevam songove, ja odbijam ulogu. Ma zdravo, tekst ću ja ti ostavim kod portira.
3: Ma čekaj da ti objasnim, Lale, šta ti je?
0: Svakoj predstavi koju režiraš, ja pevam neke songove,

0: Svi me već znaju, zovu me pevač, singer. Pristao sam da igram, jer nisam znao da treba da pevam te tvoje proklete songove.
1: A, ja sam znala.
0: Kako ste mogli da znate kad u tekstu nema songova?
2: Lale, ostavite
0: dramu,
2: se, molim vas.
0: Nije pročitala dramu,
1: ja kad sam došla u pozorište, onda su mi rekli da gospodin Miki svaku svoju predstavu filuje songovima, jel? Jer njegova žena bolje peva nego što glumi.
2: Alo, glumci.
3: Slušaj, ja ovaj bezobrazluk neću da trvi.
2: Marta, daj,
3: ja vraćam ulogu.
2: Pa Marta, šta ti je? Ama smiri se, Marta.
3: Pusti me da prođem.
2: Marta.
3: Pusti me da prođem.
1: Gospođu Marta,
3: ako se ne pomeriš, ne pustiš me da prođem.
1: Ali molim vas.
2: Ma šta vam je, glumci?
1: Gospođu Marta, odmah sam im rekla da to mogu da kažu samo oni koji vam zavide. Ma ja sam tvrdila da vi bolje glumite nego što pevate.
2: Stvarno ste deca, glumci.
3: Pa ćete da kažete Bože. Da ne znam da pevam?
1: Ja, gospođu Marta, pa ja ne znam šta bih dala da imam vaš glas i da znam da pevam kao vi, gospođu Marta.
3: Toliko
2: godine. Pa vidiš, Marta, jel vidiš da je nesporazum?
1: Ne,
2: molim te, smiri.
1: Ne, ja se zaista izvinjavam ako ste me pogrešno razumeli, gospođo Marta.
3: Oh, Bože. Ajde, prihvatam izvinjenje sada.
0: Ne, ljudi, stvarno mi je žao, ali ja vas napuštam.
2: E, ne, normalno. E, nećeš da odeš dok se ne objasnimo.
0: Čekaj, ali ti to meni pretiš, a?
2: Ma molim te, ne pretim. Ali kad čuješ moju eksplikaciju, onda ako hoćeš, idi.
1: Gospodine Lale, onemogućit ćete gospođa Marti da odigra ulogu koja je specijalno za nju napisana, a meni da prvi put u ovom pozorištu odigram glavnu ulogu.
0: Baš sam se potresao.
3: Moja je uloga glavna, moja.
2: Deco, molim vas, uloge od...
0: Dobro, ljudi, evo sad da se objasnim ovako. Mlada koleginica mi je rekla nešto... čemu u afektu nisam razmišljao. U redu, ajde, pristajem da pevam te tvoje songove.
2: Tako je, to vidiš. E, to je, tako se radi. Idemo. Ovaj song ti počinješ, a pridružuju ti se Marta i Jasna lagano, fino, tiho.
1: Kako ja da se pridružim?
0: Kako može Marta, Miki, šta ti je da mi se pridruži kad ona nije na sceni? Šta ti je?
2: Čekaj. Pazi, zaboravio sam da ti kažem da je sve ovo tvoj san.
0: E, jebi ga. Slušaj, Miki, u svim tvojim predstavama ili nešto čovječe sanjam ili nešto zamišljam. Zar ti nije žao, bre, da ovako napetu scenu koju publika samo strepi da će biti, da će biti ubijen, prekidaš nekim songovima, nekim trivialnostima i od nje praviš san.
2: Ma čekaj!
0: Razmišljaj malo, čovječe, razmišljaj!
2: Pa čao, sad čekajte malo, dajte te strasti u sceni! Ne ovako u privatnim razgovorima! Nisam ni ja mutav. Ovu scenu mi ćemo na kraju komada, šta da radimo? Da igramo kako realistički, razumeš, shvataš
1: mi. Jao, super!
2: Naravno.
1: Pa to je odlično.
2: Sve da vam objašnjam u detalje.
0: Ne shvatam, džaba, Miki, sve džaba, ne shvatam. A siguram se da ni ova jadna publika neće shvatiti. Ajde, molim te da čujemo te songove tvoje.
2: Šta da čuješ? Savršeni su. Dobro. Oni tačno objašnjavaju tvoj odnos prema ženi i... na drugoj strani, prema kome? Prema ljubavne.
0: Sad si me potresu, molite, pročitaj ih.
2: Pa, slušaj, kako, nisam ih poneo. Treba još samo malo da ih doradim.
0: Čekaj, Miki, pa zašto ih dorađuješ kad su, jeli, savršeni? Hajde, reći.
2: Pa, slušaj, da budu još bolji, eto zašto. Cijele noći ću u vikendici da ih glancam, da oblikujem.
0: Jeli, Miki, da te pitam nešto? Pisac zna da je ono što je kod njega na početku, kod tebe je na kraju. A ono što se stvarno dešava, pevamo i tancujemo u dubokom snu. Jel zna? Ajde, reci mi, jel zna čovjek?
2: Sva je sreća što pisac nije tako shvatio. Kad sam mu objasnio da sam pronašao grif za njegov tekst i da ću da ga režiram kao komediju, on se oduševio. Oduševio se čovjek.
1: Joj, Miki, super!
0: Čekaj, polako, rekao sam čekaj, polako. Čekaj, polako. Sam ja to dobro čuo, on to stvarno Lale. Rekao da je ovo komedija, a ne kriminalistička drama.
2: Lale.
0: Dame, ja se izvinjam. Doviđenja.
1: Zašto?
2: Alo. Nisam rekao da je komedija, nego da je i komedija. Ne treba da se plašimo humora, deco. Šekspir, recimo, u Hamletu.
0: Miki, zajebi

0: Hamleta. Ovo je savremeni kriminalistički ljubavni thriller. Ajde ljudi, molim vas, uštimite me, počeću da mislim da sanjam. Prvo ćemo da sanjamo, onda da pričamo viceve i caki, da se zajebamo pa da se poubijamo. A poslije toga da vaskrsnemo, pevamo i cupkamo, pa onda sve i ovo. Naravno dok publika totalno ne popizde.
1: To je super, meni se sviđa.
2: Podjebavaš, jel da?
0: Čuli ste rediteljevu eksplikaciju. Marta, da li si za to da radimo ovakvu predstavu?
1: Ja? Ja svim srcem. Ja sam svim srcem za. Sad zašto? Zato što mi se dopada kako reditelj, kako je on to objasnio, mislim, to ovaj, ta komparacija da treba kao, mislim, kao u životu, da, mislim, da. Ozbiljno da mešamo, jel da?
2: Pošto smo se, deco, definitivno složili da ćemo da radimo ovu kriminalističku dramu...
0: Imam predlog.
2: Ja, molim?
0: Kad sam iznenada doznao da umjesto kriminalističke drame treba da spremamo komediju.
2: Čekaj sad,
0: musical, opet komediju. Polako, čekaj. Dramu, strave i užasa u kojoj ćemo svi da se upubijamo, a da ostanemo živi, a poslije toga da pevamo. Toliko sam se izervirao da sam stvarno... Miki, stvarno, ja sam stvarno nesposoban za probu. Morate da me razumiješ, ja sam glumac. Predlažem da prekinemo i da ja pokušam do sutra da se oporavimo. Nemoj da samo ičeš, da oporavimo od svog šoka i u 12 imam snimanje na radiju.
2: Noćas nećeš da se kockaš.
0: Ne ti časno reći, neću majke.
2: I mene je, deco, stigao umor. A znate kako i cele noći treba da glancam songove u vikendici. Ovo je, kao što vam kažem, zaista bila korisna proba. Sutra, tačno u 10, deco.
0: Moje da je neko zakasnio.
3: Miki, samo trenutak, Mikice, u garderobi mi je ostao manji.
2: Dobro, Marta. Gospodjica Jasna. Stvarno se iskreno radujem što ste shvatili moju koncepciju i dali mi podršku. Šta misliš o jednom dobrom ribljem restoranu? Znam da obožavaš ribu kao i ja.
4: Super. A zar ne moraš u vikendicu da glancaš songove?
3: Miki, dušo, Miki, idemo.
2: Idemo.
3: Ajde, dušo, doviđenja. Doviđenja.
2: Idemo.
4: Doviđenja.
2: Bravo, deco.
4: Doviđenja.
2: Jasna, boj, ba, ovaj.
0: Mislim ovu scenicu, kako... Znaš, a što je, u kojoj je štrihovi radio?
4: Gospodine Lale.
0: Se stavlja, vidi, što se radi?
4: Molim vas, hoću da vas pitam nešto. Nije mi baš jasno kako ja to treba da tužim Daru.
0: Da vidi kakvi su štrihovi stavili. Predlog.
4: Da?
0: Što vi lepo ne dođete do mene da mi na tenane popijemo neku kaficu, neki viski, jel' i tako? Sastavimo tužbu i... Malo je... Prekuca.
4: Ja, super. Tužit ću i za ono što je napisala u onom mom primjerku drame i za prošlu predstavu.
0: A šta je to napisala?
4: Pa nezgodno mi je da vam kažem.
0: Zašto vam je nezgodno? Ajde, recite.
4: Pa, zašto? Onako, bezobrazno je.
0: Jeli, odre?
4: Dobro, pa nismo baš mi toliko intimni.
0: Ajmo vremena.
4: Tako reći, tek smo se upoznali.
0: Ajmojte da se ženirate, pa mi smo kolege. Tako. Uostalom, to ćemo morati da napišemo.
4: U predstavi ja imam jednu uzrečicu. Mislim, ja stalno govorim trice i kučina.
0: To vi to prosto izvanredno radite. To nisam rekao. To
4: a onda mi je, kad kažem trice i kućina,
0: da?
4: Jeste u trećoj reči između drugog i trećeg slova ubacila slovo R.
0: Jo, bezobraznica jedna.
4: A ja kako sam naivna, pročitala sam to na prvoj probi, pa su mi se tako smejali.
0: Ništa tražiti.
4: Poludela sam.
0: Da, ne, potpuno se razumijem. Ne, pa tražit ćemo da bude najstrožije kažnjene, nema tu šta.
4: Jo, super, to, super.
0: Mislim, samo se nismo dogovorili da napišem ovu tužbu. Možete sutra u podne, u 6?
4: U 6? Može, super.
0: Sjajno. Evo vam moja vizit karta.
4: Uh-huh.
0: Zvonite.
4: Znate, dobro.
0: Tri puta kratko, uh-huh. Jednom dugo. Če, samo da provjerim nešto. Ja moram početi sam, moram da zapisujem koliko puta zvoni. nemojte da smijete.
4: Super!
0: Neki prijatelji mi i rođaci mi dosađuju pa moram da ih se radosiljam.
4: Strašno.
0: Kad uđu stane za izađu. Pa ne.
4: Grozno.
0: Čekaj. Šta sam rekao? Tri puta kratko i jednom dugo. Ne, polako.
4: Ne.
0: Tri puta dugo i jednom kratko.
4: Ne.
0: Tri puta kratko i dva puta dugo. Ne.
4: Dugo.
0: Ne. Čekaj. Jednom vrlo kratko, pa jednom dugo.
4: I pa opet vrlo kratko.
0: Opet jedno vrlo kratko. E, tako.
4: Ja, super,
0: samo da zabeležim, čekaj, da zabeležim, da ne zaboravim, da mi se pomešam.

0: E pa, onda vidimo se.
1: Hvala, vidimo se. Ćao.
2: Si počistila scenu?
3: Jesam.
4: Deco, ova scena zahteva preciznu stilizaciju. Molim, svi znate da sam ja za improvizacije, da sam ja za scene mašte, ali ovo mora da bude, molim vas, nek bude decentno, molim vas. Jasna, jasna, pazi.
0: Da?
4: Ti hodaš usporenim pokretima, kao da se probijaš kroz nekakvu gustu maglu. Mm-hmm. Razumeš? Mm-hmm,
0: da,
4: ali vidim da baš ne... Pazi, evo ga, uhvatili smo ga, još bolje. Pazi, kao da si u staklenom zvonu ispunjenom vodom i pri hodu se ispomažeš i rukama, i nogama, i ideš.
0: Razumeš? Super, razumeš.
4: Lale, pazi, da. Lale, ti... Polako hodaš njoj u susret.
5: Dobro.
4: Kao da ne dodiruješ zemlju, nego...
5: Šta?
4: Polako spuštaš stopala, kao da hodaš po jajima.
1: Jebik, Miki.
6: Čekaj, u prošloj predstavi sam hodao po jajima i to po sopstvenim jajima, čoveče.
4: Zato si dobio dobre kritike, by the way. Slušaj, tako, to hoću, odlično, to zadrži.
5: Dobro.
4: To. Sad zastaješ, skidaš naočare, čekaj, trljaš oči, vidi se da te nešto muči.
6: Koji će mi moji čoveče naočare, u svakoj tvoj predstavi nosim naočare.
4: Pusti.
6: Neke brenda, šta ti?
4: Čekaj, sad prođeš prstima kroz bradu.
6: Čekaj, nismo se dogovorili da imam bradu, šta će mi brada?
0: Ma super!
4: Naučnika, čoveče, igraš naučnika! Jebem ti tog naučnika bez naočare i brade. Sad pazi ovako, kad stignete jedno do drugog, polako se zaustavljate. Uh-huh. Ne brzajte, pustite slobodno pauzu.
5: Dobro.
4: Ti kreneš polako rukom, kao da hoćeš da je zagrliš oko struka. A ona kao hoće da te zagrli oko vrata.
5: Dobro.
4: Ali tu se zaustavljate se na 10, molim vas, 10 cm pre nego što se dodirnete.
5: Na 10.
0: Dobro.
4: Tako je. Ti kreneš dva koraka levo, ona dva desno. Onda ti dva koraka desno, onda ba levo i tako to tri puta. A zatim tri put po jedan korak, pa tri puta
6: jedan korak,
4: isto po jedan korak. Pa ali sad u suprotnom smeru. Razumete? Razumete to?
2: Mislim i da u jedan treba da budeš kod upravnika, a sad je minuta do jedan.
4: O, hvala zlatu, bogati.
7: Kažu da je upravnik pozvao Mikija da bi mu rekao kako je odlučio da skine našu predstavu.
6: Jeste, žalio se čovek što smo mu menjali tekst.
2: Idem ja da pronjušim. Možda ću nešto da doznam.
7: Kad smo jutros došli na probu i zatekli te da spavaš, toliko me je iznervirala. Kaže, ovo je sigurno noćas jurio kurve.
6: Šta? Eto, Marta za mene rekla.
7: Za tebe. Malo je trebalo pa da joj kažem da si bio kod mene.
6: To ne smiješ da uradiš.
4: Deco, upravnik je tako nahvalio predstavu da mi je nezgodno da ponovim njegov slavopor. A evo i Marta, da ne ponavljam dva puta.
2: Pa u bifeu kažu da te je upravnik pozvao jer pisac traži da prekinemo probe zbog toga što smo toliko izmenili tekst.
4: Lažu. Deco, molim vas, ništa vi ne brinite, ja ću to da sredim. Glavno je da je upravnik oduševljen predstavom, to je glavno.
6: Da, ne ispadne kao s onim Makedoncem.
7: A što, što je to bilo s tim Makedoncem?
4: Ma pusti,
6: ne znaš ti. Voz mu kasnije pa je na premijeru stigao pola sata posle početka predstave. čekaj, gledao predstavu pola sata i izašao iz sale. Bajke bi mislio da je to neka druga predstava.
4: Pa to je bilo zato...
6: Da je premijera otkazana.
4: Pa to je bi...
6: Pa nije mogao čovjek da prepozna svoju dramu.
4: Ama, to je bilo zato što nije znao da bekne srpski. Razumljivo da nije mogao ništa da razume.
6: Kad smo ga posle predstave odveli na večeru, samo je Stenjavi vikao AB.
4: To je bilo jedino što je znao da kaže na srpskom.
6: Ljudi, ja mislim da smo danas dosta radili. Idemo na piće, poslije ćemo da probamo.
4: Tako je. Ja

0: А частим.
1: Ljudi, mi sad kad imamo prestup, mi nemamo kome da pokažemo, pa ja ne mogu da verujem.
0: Neću uslugu, nisu mogli da nam učine.
2: Ja ne razumem ništa.
0: Pa ne razumeš. Pa pažljivo pročitajte ovu odluku.
3: Šta ja pročitam?
0: Ovo je zvanični dokument da u ovom pozorištu nismo radili ovu predstavu.
4: Pa šta?
0: Pa da li je moguće da vi to ne razumete?
3: Pa niko, niko ništa ne razume, reći
0: lepo što... Vi ste stvarno glumci. Imamo crno na belo da pozorište ne polaže nikakva prava na predstavu.
2: Pa šta s tim?
3: Reci, čoveče,
0: joj, celog života sam sanjao da imam svoju sopstvenu predstavu. I evo, konačno mi je upala sekira u med.
4: Ovaj čovek će lepo da me izludi. Pa kaži da će...
0: Pa dobro, zar ne shvatate, ne shvatate? Ova predstava je idealna za... Idealna je za gostovanja. Tri dobra glumca i uzbudljiva, napeta, kriminalistička priča, odlično režirana. To imamo.
2: Super.
4: Ma koje
0: mediokriteti misle da su nas zeznuli, a u stvari su nam poklonili bogatstvo.
2: Ma super.
0: Pa šta mislite vi, koliko je ovaj papir težak? Suvo zlato imamo.
3: Čekaj, Miki, super. Molim te, lako i ti sa tim tvojim super, super. Čekaj, gde si, pa gde si se zaleteo?
2: Pa ideja je
3: dobra. Dobro, ideja. Šta ćemo za dekor?
0: Ma kakav dekor? Usred Londona, u jednom od najbogatijih pozorišta na svetu, gledao sam Šekspira u zavesama. Pa da li ste vi, glumci, svesni da već sutra možemo da krenemo na gostovanje?
3: Gde da krenemo?
0: Ja sam,
3: da,
0: ljudi, šta na gostovanje, ja sam pravio plan.
3: Ma kakav plan?
0: U ovom trenutku mogu u šest pozorišta da ponudim predstavu. Kad predstava dobije vrhunsku formu, zakazat ćemo premijeru u Beogradu. Garantujem da će dovijekne kao bomba. Ova predstava je ipak moje čedo. Patetično, jel da?
2: Ne, lepo rečeno, lepo.
0: Da, patetično, ako biste vi to rekli, ali...
3: Moram da priznam, ovo mi baš onako, što bi se reklo, baš onako lepo. Pa baš sam to dušo oduševio.
2: Ja mislim da je divno. Moram da vam priznam da sam od uvek maštala da budem član putujućeg pozorišta. I da se uvek probudim u drugom krevetu i u nekom drugom gradu. I ako je moguće s drugim čurom.
0: Jeste. Glumci su odvaj kada bili ptice selice.

Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. U današnjim visinama slušat ćete pesme srednjovekovnih anonimnih autora posvećenih Devici Mariji. Reč je naime o snimcima koje su ostvarile članice ansambla Peregrina. Ovaj sastav osnovale su 1997. godine u Bazelu poljska pijanistkinja, muzikološkinja, pevačica i harfistkinja Agnješka Budžinska-Bennett, američka sopranistkinja Kelly Landerkin i Aneta Detwiler. Ansambl se bavi izvođenjem, ali i proučavanjem evropske duhovne i svetovne muzike nastale između 12. i 14. veka, a njihovo osnovno interesovanje usmereno je na ranu polifoniju škole Notre Dame i srednjovekovne latinske pesme, tačnije na manje poznate kompozicije. Njihov program karakterišu brižljivo odabrani komadi i tematika koncerata, pri čemu se uvek jasno ogleda i posebno usmerena pažnja na tekstualnu i muzičku usklađenost kompozicija. Način interpretacije ansambla Peregrina takođe ukazuje i na dobru informisanost o originalnim izvorima, materijalima i raspravama, kao i o najnovijim muzikološkim i istorijskim istraživanjima perioda iz kojeg potiču dela odabrana za izvođenje. Pored toga, jasno se uočava i težnja pomenutih umetnica ka dobro izbalansiranom i lepom vokalnom tumačenju. Interesantan je i sam naziv ansambla, Peregrina, Lutalica, Hodočasnik, čije značenje aludira zapravo na prenošenje muzike i ideja širom Evrope tokom srednjeg veka, ali ujedno reflektuje i putovanja samih pevača. Članice Peregrine, koje dolaze iz Poljske, Švajcarske i Amerike, zajedničkim snagama ostvaruju dinamičnu ravnotežu i simbolično oponašaju interakciju i približavanje različitih kultura kroz muziku koju izvode. U njihovom tumačenju večeras ćete čuti 14 pesama anonimnih autora iz 12. veka posvećenih Devici Mariji.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobroveče. Na početku programa u sedmičnom ciklusu Studije i ogledi objavit ćemo prvi deo teksta Petra Žarkovića Intelektualac i nacija u socijalizmu, narativi Dobrice Ćosića. U 20 sati i 15 minuta u emisiji Gradus ad Parnasum, pijanizam Mucija Klementija i njegovih savremenika, čućete kompozicije ovog autora i Daniela Štajbela. Od 21 sat i 30 minuta u emisiji Sa beogradskih scena reprodukujemo snimak koncerta Simfonijskog orkestra Radiotelevizije Srbije i violončeliste Nikole Jovanovića, zabeležen 16. maja u Kolarčevoj zadužbini. Diriguje Premila Petrović. U 22 sata i 50 minuta u emisiji Imaginarna edicija možete pratiti prvi deo teksta Zigmunda Freuda Šala i njen odnos prema nesvesnom. Muziku sa albuma Ant, a Rovain i Taylor Dupree emitujemo u 23 sata i 5 minuta. Od 23 sata i 50 minuta u emisiji Putevi proze pročitat ćemo odlomak iz knjige Olge Tokarčuk Poslednje povesti. 10 minuta posle ponoći u emisiji 20. vek čućete dela Franka Martena. Od 1 sat i 5 minuta do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete ostvarenja Henrya Nixona, Charles Valentina Alcana, Frederica Cliffa, Daniela de Langea i Artura Futa.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Studije i ogledi. U ovoj emisiji možete slušati prvi deo teksta Petra

Bile su to etide iz opusa 78 Daniela Štajbelta u tumačenju Ane Petrove Forster. Pratite četvrtu emisiju ciklusa Gradus ad Parnasum o pijanizmu Mucija Klementija i njegovih savremenika. U nastavku emisije slušat ćete i variacije na dve ruske pesme Daniela Štajbelta, delo nastalo tokom kompozitorovog boravka u Sankt Peterburgu, gde je živeo počev od 1809. godine. Poput mnogih njegovih klavirskih komada, i ove variacije spajaju salonsku virtuoznost sa popularnim melodijama kroz niz kontrastnih i tehnički izazovnih epizoda. Štajbelt ruske narodne teme obrađuje u maniru briljantnog koncertnog komada, oslanjajući se na bogatu ornamentiku, brze pasaže i izrazite dinamičke kontraste. Variacije na dve ruske pesme izvodi Irina Jermakova.

Slušali ste varijacije na dve ruske pesme Daniela Štajbelta u izvođenju Irine Jermakove. Pratite četvrtu emisiju ciklusa o pijanističkom izrazu Mucija Klementija i njegovih savremenika. Na kraju čućete i fantaziju sa varijacijama iz pera Klementija na temu pesme Na mesečini opus 48. Klementi jednostavnu i prepoznatljivu melodiju popularne francuske pesme koristi kao osnovu za niz kontrastnih varijacija u kojima se smenjuju briljantni virtuozni pasaži, kantabilni odseci i slobodne epizode u stilu improvizacije. Edoardo Torbianelli svira na klaviru Klementijeve graditeljske radionice iz 1812. godine.

0: Bila je to fantazija sa variacijama na temu Na mesečini, opus 48, Mucija Klementija u izvođenju Edoarda Torbianelija. Pratili ste završnu četvrtu emisiju ciklusa Gradus ad Parnasum, u kojem smo pratili razvoj pijanističke tehnike Mucija Klementija i njegovih savremenika. Emisiju je na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremio Srđan Atanasovski.
1: Domaćin scene Radio Beograda u RTS klubu 28. maja od 20 sati, tematski kanal Jukebox vas poziva na veče Evergreena. Sjajna Sara Krajinović izvodi vanvremenske hitove koji decenijama bude emocije i spajaju generacije. Scena RTS klub, četvrtak, 28. maj, 20 sati. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji sa beogradskih scena reprodukujemo snimak koncerta održanog 16. maja u Kolarčevoj zadužbini. Kada su nastupili članovi Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Premila Petrovića. Solista je bio violončelista Nikola Jovanović, koga ćemo čuti u koncertu za violončelo u E-molu opus 85 Edvarda Elgara, jednoj od najizvođenijih kompozicija pisanih za taj instrument. Jovanović je rođen u Beogradu, gde je 2003. godine započeo studije violončela na Fakultetu muzičke umetnosti, a već sledeće ih nastavio na Visokoj školi za muziku u Detmoldu. Postdiplomske studije završio je na ovoj visokoškolskoj ustanovi i stekao najviše umetničko zvanje za koncertnog solistu. Bio je dobitnik brojnih nagrada na domaćim i međunarodnim takmičenjima, što mu je otvorilo vrata velikih koncertnih dvorana, ali i omogućilo saradnju sa nekima od najistaknutijih dirigenata današnjice, kao što su Gustavo Dudamel, Zubin Mehta, Klaus Mekele, Teodor Kurencis i drugi. Violončelista Nikola Jovanović ističe da posebno mesto u njegovoj karijeri zauzima kamerna muzika, što je rezultiralo saradnjama sa umetnicima poput Gidona Kremera, Sol Gabete, Andraša Šifa, Lise Batijašvili, Ksenije Janković, između ostalih. Od 2012. obavlja funkciju zamenika vođe grupe violončela Bamberških simfoničara. Slušat ćemo kroz nekoliko trenutaka Nikolu Jovanovića kao solistu u koncertu za violončelo u E-molu opus 85 Edvarda Elgara, čemu

0: Poštovani slušalci, bila je to sedma simfonija u A-duru, opus 92 Ludviga van Beethovena, u izvođenju članova Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije i dirigenta Premila Petrovića. Pratili ste snimak koncerta održanog 16. maja u Kolarčevoj zadužbini. Time je završena emisija sa beogradskih scena, koju je na talasima trećeg programa uredila Marija Vuković.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, imaginarna edicija. U ovoj emisiji možete slušati delove knjige Zigmunda Freuda, Šala i njen odnos prema nesvesnom.
2: Saznanje gde se nalaze izvori našeg uživanja u šalama jeste nešto od čega polazimo i što smatramo uspostavljenim. Znamo da možemo da podlegnemo iluziji mešanja našeg uživanja u sadržaju neke tvrdnje sa stvarnim uživanjem u toj tvrdnji kao šali, ali znamo da ovaj drugi slučaj u osnovi ima dva izvora. Prvi je tehnika, a drugi namera ili tendencija šale. Sad želimo da saznamo kako ovo uživanje proizilazi iz tih izvora, drugim rečima mehanizam tog prijatnog dejstva. Čini se da se objašnjenje za kojim tragamo znatno lakše može naći u tendencioznim nego u bezazlenim šalama. Zato ćemo početi s prvom vrstom. Naše uživanje u tendencioznoj šali proizilazi iz zadovoljenja namere ili tendencije bez koje to zadovoljenje ne bi moglo da se ostvari. Činjenica da je takvo zadovoljenje izvor uživanja ne traži dalje objašnjenje, ali način na koji šala ostvaruje to zadovoljenje povezan je sa posebnim uslovima iz kojih se mogu dobiti dodatne informacije. Ovde treba napraviti razliku između dva slučaja. U jednostavnijem slučaju zadovoljenje namere sprečava neka spoljašnja smetnja koju šala može da zaobiđe. Ovo nalazimo u odgovoru što ga je kralj dobio kada je čoveka koji liči na njega pitao da li mu je majka nekada služila na dvoru, ili u komentaru likovnog kritičara izrečenom povodom portreta dvojice Nitkova, a gde je spasitelj. U prvom primjeru namera je bila da se na uvredu odgovori ravnom merom, a u drugom da se umjesto stručnog mišljenja izrekne uvreda. Obe šale se suočavaju sa spoljašnjim faktorima, moćnim položajem osoba na koje je uvreda usmerena. Ipak može nas začuditi što ove i slične šale, tendenciozne po prirodi, makoliko nam bile prijatne, nisu u stanju da izazovu previše radostan smeh. Stvari stoje drugačije kada je ono što sprečava direktno ostvarivanje namere neka unutrašnja prepreka, to jest ako se nameri suprotstavlja neki unutrašnji impuls. Po našem mišljenju, ovaj se slučaj pojavljuje u agresivnim dosetkama gospodina N, u kojima se osoba sklona vređanju obuzdava pomoću visoko razvijene estetske kulture. U ovom posebnom slučaju, unutrašnji otpor se prevazilazi i inhibicija se uklanja uz pomoć šale. Ovo omogućuje nameri da bude zadovoljena kao što je to slučaj sa spoljašnjom preprekom i izbjegavanjem gušenja zajedno sa uklonjenim psihičkim zagađivanjem. U toj meri mehanizam koji dovodi do uživanja u oba slučaja bit će isti. Ipak na ovom mestu možemo dublje razmotriti razliku u psihičkoj situaciji između slučajeva unutrašnje i spoljašnje prepreke. To činimo zbog mogućnosti da uklanjanje unutrašnje prepreke može da da veći doprinos uživanju. Ipak mislim da na ovom mestu moramo biti umereni. Jedina razlika između spoljašnje i unutrašnje prepreke jeste u tome što se u drugom slučaju ukida inhibicija koja već postoji, a u prvom se izbegava stvaranje nove prepreke. Nećemo preterati ako kažemo da se u stvaranju kao i u održavanju psihičke inhibicije traži određeno psihičko trošenje. Dakle, ako sledi da u oba slučaja u kojima se primenjuje tendenciozna šala dolazi do uživanja, onda se može pretpostaviti da se ova dobit u uživanju poklapa sa uštedom psihičke energije. Sada vidimo da se ponovo pojavljuje princip ekonomičnosti koji smo prvi put sreli u tehnici verbalnih šala. Ali budući da počinjemo sa onim za što mislimo da smo ga pronašli u komičnom korišćenju, što je moguće manje sličnih reči, ovde nam pada na pamet da ekonomisanje u psihičkom trošenju mora imati znatno obuhvatnije značenje i moramo da razmotrimo mogućnost da nas preciznija definicija prvog, još uvek nejasnog pojma psihičko trošenje, može približiti suštinskoj prirodi šale. Određeno odsustvo jasnosti koje u bavljenju mehanizmom uživanja u tendencioznim šalama nismo u stanju da prevaziđemo, možemo prihvatiti kao pravednu kaznu za pokušaj da složeniju stvar objasnimo pre jednostavne, to jest da tendenciozne objasnimo pre bezazlenih šala. Vidimo da ušteda napora uloženog u inhibiciju može da bude tajna prijatnog

0: dejstva tendencioznih šala i zaokret ka mehanizmu uživanja u bezazlenim šalama. Na osnovu prikladnih primjera bezazlenih šala u kojima ne postoji opasnost da sadržaj ili namjera potkopaju naš sud, primorani smo da zaključimo kako su tehnički izumi šala sami po sebi izvori uživanja, pa ćemo sada ispitati da li se ovo uživanje može svesti na ekonomisanje sa psihičkim trošenjem. U jednoj grupi ovih šala, igra reči, tehnika se sastoji u usmeravanju naše pažnje na zvučanje reči umjesto na njihov smisao, usled čega naša akustička predstava reči zauzima mjesto njihovog značenja koje dobijaju na osnovu svog odnosa prema predstavama stvorenim o toj stvari. Možemo se pitati da li ovo predstavlja veliko olakšanje za delatnost psihe i da li kad reči koristimo za ozbiljne ciljeve, treba da uložimo određeni napor da se suzdržimo od ove udobne procedure. Možemo zapaziti da patološka stanja misaone aktivnosti, u kojoj je mogućnost koncentracije psihičkog trošenja na jednu tačku ograničena, pa zvuku reči daje prednost pred njihovim značenjem, i da kada se te reči izgovore, takvi patološki slučajevi deluju u skladu sa spoljašnjim umjesto unutrašnjim asocijacijama reči predstava, što vidimo u slučaju dece koja prema rečima postupaju kao prema stvarima. Onda mi u njima zapažamo sklonost da tragaju za istim smislom skrivenim iza istog ili sličnog zvuka, što postaje izvor mnogih grešaka koje odrasle teraju na smeh. Ako uživamo u šali u kojoj nas korišćenje iste ili slične reči prenosi iz jedne u drugu sferu ideja, onda svakako to uživanje treba da potražimo u ekonomisanju psihičkog trošenja. Naše uživanje u šali koje nam pruža kratak spoj ove vrste utoliko je veći što je veća razlika u idejama koje se upotrebom iste ili slične reči dovode u međusobnu vezu. Što su te sfere udaljenije jedna od druge, veća je ušteda zasnovana na tehnici šale. Ta ušteda se odnosi na put kojim se kreće naša misao. Usput zapazimo da šala izvlači korist iz povezivanja izuma koje ozbiljno mišljenje odbacuje i skrupulozno izbegava. U šalama postoji druga grupa tehničkih izuma. Unifikacija, identitet zvuka, višestruka upotreba, modifikovanje poznatih izreka, aluzije na citate. U ovim izumima možemo da utvrdimo zajedničku karakteristiku, a ona se sastoji u otkriću da svaki slučaj u sebi ima nešto poznato i blisko. Tamo gde se može očekivati nešto tome suprotno, ovo otkriće bliskog i poznatog je prijatno, a nama opet neće biti teško da ovo uživanje shvatimo kao uživanje u ekonomičnosti i da tu ekonomičnost povežemo sa uštedom psihičkog trošenja. Da je otkriće onog što je poznato, dakle prepoznavanje prijatno, to se čini opšte prihvaćenom istinom. Gross kaže da je prepoznavanje na svakom mestu povezano sa osjećanjem uživanja. Čist kvalitet bliskosti već je praćen onim finim osjećajem olakšanja koje ispunjava Fausta kada se posle neobjašnjivog susreta vraća u svoju sobu. Ako čin prepoznavanja stvara uživanje na ovaj način, onda možemo očekivati da će ljudi početi da razmišljaju o korišćenju te sposobnosti radi nje same. U stvari, Aristotel osnovu uživanja umetnosti vidi u prijatnom osjećanju koje nam donosi prepoznavanje. Ovo zapažanje ne treba zanemariti, mada ono nema tako dalekosežno značenje kakvo je Aristotel pretpostavljao. Gross nastavlja da raspravlja o ovim igrama koje karakteriše pojačavanje našeg ushićenja prepoznavanjem kroz postavljanje prepreka na njegovom putu, to jest kroz stvaranje psihičkog zagađivanja koje se otklanja činom prepoznavanja. Međutim, ovaj pokušaj objašnjenja napušta pretpostavku prema kojoj je prepoznavanje prijatno po sebi onda kad ove igre koristi kao osnovu za dovođenje našeg uživanja u prepoznavanju do ushićenja u moći, nastalog usled prevladavanja teškoće. Taj faktor smatram sekundarnim i mislim da treba poći od jednostavnije koncepcije prepoznavanja. Naime, ublažavanje našeg psihičkog trošenja po sebi je prijatno, a igre zasnovane na ovom uživanju samo koriste mehanizam zagađivanja da bi povećale količinu uživanja. Isto tako, svi se slažu da rima, aliteracija, refren i druge poetske forme u kojima se ponavljaju slični verbalni zvuci, koriste isti izvor uživanja, a to je otkrivanje onog što je poznato. U ovim tehnikama osjećanje moći ne igra neku značajniju ulogu. Naime, ove tehnike pokazuju veliko poklapanje sa višestrukom upotrebom. S obzirom na bliske odnose između prepoznavanja i sećanja, možemo postaviti hipotezu prema kojoj postoji i uživanje u pamćenju, što znači da je čin pamćenja u osnovi praćen prijatnim osjećanjem. Gross, čini se, nije protiv takve pretpostavke, ali on ipak uživanje u pamćenju izvodi iz osjećanja moći. On u tom sećanju traži glavni uzrok za uživanje u gotovo svim igrama, što je po mom mišljenju pogrešno. Korišćenje drugog tehničkog sredstva u šalama, o čemu nismo pričali, također zavisi od ponovnog otkrivanja onog što je poznato. Kad ovo kažem, mislim na faktor teme koji predstavlja izvor uživanja u mnogim šalama i koji objašnjava neke specifičnosti u sudbini šala. Postoje šale koje su potpuno oslobođene od ovog zahteva i mi u raspravi o šalama moramo da koristimo primjere ove vrste. Ali zbog toga ne treba da zaboravimo da postoje druge šale kojima se ponekad smejemo više nego onima koje spadaju u neprolaznu vrstu, ali koje je teško koristiti jer im za razumevanje treba dug komentar, pa onda nemaju ono dejstvo koje su imale u trenutku nastanka. Te šale sadrže aluzije na ličnosti i događaje koji su nekad bili aktuelni i koji su izazivali opšte zanimanje. Kada ovo zanimanje nestane, kada se problem reši, ove šale gube deo svog prijatnog dejstva, zapravo gube veći deo tog dejstva. Naprimjer, šala mog ljubaznog domaćina, kada je posluženi puding nazvao home roulade, danas nema onu snagu koju je imala u doba kada je samouprava, home rule, bila stalna tema u političkim kolumnama naših novina. Ako sada pokušam da objasnim prednost ove šale, da pokažem kako nas je jedna reč, štedeći nas od detaljnog tumačenja, iz sfere ideja povezanih sa kuhinjom, prenela u udaljenu sferu politike, morao bih da ukažem na ondašnju situaciju i objasnim zašto je prelazak iz jedne u drugu sferu ideja, iz kuhinske u sferu političkih ideja, bio toliko aktuelan i zašto je u to vrijeme mogao da izazove toliki smeh. Druga šala, ova me devojka podsjeća na Dreyfusa, vojska ne veruje u njenu nevinost, danas više nema onu snagu koju je imala u doba afere Dreyfus, mada su njena tehnička sredstva ostala nepromenjena. Naime, zbunjenost ovim poređenjem i dvostrukim značenjem reči nevinost ne može da poništi činjenicu da je aluzija na stvari koje su u svoje vrijeme izazivale veliko uzbuđenje danas izgubila svoju aktuelnost. Šala koja je i dalje aktuelna izgleda ovako. Krunska princeza Luiza se u krematorijumu u Goti raspitivala o ceni kremacije. Direktor joj je odgovorio: normalna košta 600 maraka, ali za vas to bi koštalo 300, jer ste već sagoreli. Durchgebrannt u slengu znači izgoreti od ljubavi. Ovakva šala i danas deluje neodoljivo. Posle izvesnog vremena ta šala gubi na svoje privlačnosti i onda kada se ne može ispričati, a da se prethodno ne objasni ko je bila princeza Luiza i šta je direktor krematorijuma mislio pod izrazom sagoreti od ljubavi, ona uprkos finoj igri reči ostaje bez dejstva. Na taj način veliki broj šala koje su trenutno aktuelne živi određeno vreme, prolazi kroz faze cvetanja i opadanja i završava u potpunom zaboravu. Ljudima je potrebno da iz svog mišljenja izvode uživanje i to tako što stalno smišljaju nove šale podstaknute novim dešavanjima. Vitalnost tematskih šala nije autentično njihova, ona se zasniva na aluziji, na druge interese i događaje i ti interesi i događaji određuju sudbinu šale. Faktor teme je prolazan izvor uživanja, ali izvor koji predstavlja posebno plodan dodatak uživanju koje je svojstveno šali, ne može se izjednačiti sa ponovnim otkrivanjem onoga što je poznato. Tema mora da bude nova i netaknuta zaboravom. I u formiranju snova mi dajemo prednosti onome što je novo, čemu se ne može odoleti, pod pretpostavkom da se veza sa onim što je aktuelno nagrađuje, to jest olakšava pomoću uživanja kao dopunske nagrade.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušate delove knjige Zigmunda Freuda Šala i njen odnos prema nesvesnom u novom prevodu Slobodana Damjanovića. Čita Željko Maksimović.

0: Čuli ste najnoviji album Ant koji su objavili američki umetnik Taylor Dupree i nemački elektroničar Uwe Zahn, poznati kao Arovein, 22. maja za izdavačku kuću Laps. Time je završena emisija Imaginarni pejzaži koju je na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremila i vodila Ksenija Stevanović.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
2: Poštovani slušalci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz knjige Olge Tokarčuk, Poslednje povesti. 10 minuta posle ponoći u emisiji 20. vek čućete dela Franka Martena. Od 1 sat i 5 minuta do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete ostvarenja Henrya Nixona, Charles Valentina Alcana, Frederika Cliffa, Daniela Delangea i Artura Futa.
3: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju Muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
4: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
5: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Putevi proze. U ovoj emisiji možete slušati završni deo romana poljske književnice Olge Tokarčuk, Poslednje povesti.
2: Pas otvara ulazna vrata jednom šapom. Unutra je hladno i sumorno. Domaćini još nisu ustali, pa Ida uzima da naloži kuhinski šporet. Više bi volela da ih ne vidi, ne sada. Ti razgovori koje vodi s njima kao da su od papira, kidaju se i vlaže. O čemu se s njima razgovara? Nešto jedni druge pitaju, ali ne čekaju odgovore. Kažu nešto sebi, pa zaborave šta su rekli. Ponašaju se mehanički, kao baba i deda iz ukrajinskih bajki njene majke. Iverica se sada bavi vatrom, ali drvo ne hvata. Vlažno je, vatra se zagrcnjava i pretvara u dim. Ponovo pokušava i ovog puta slabi jezičak vatre oblizuje cepanicu. Tako je tiho da se čuje disanje pasa. Beli je legao pored vrata i umoran zaspao. Ida naliva vodu u čajnik i stavlja na toplu plotnu. Negde dole uključuje se pumpa, mora da je to pumpa. Najprije je zvučalo kao tiho uključen radio, kao muzika, ali to kuća reži, pevuši. Taj zvuk dopire od nekud iza zidova, od ozdo, od pumpe. A možda radio nije uključen, možda su zaboravili na radio, pa juče su slušali vremensku prognozu, spremajući se za današnje putovanje. Hoće li opet padati sneg? Vidno su zaključili da nije strašno ako opet i padne, jer onda neće putovati tim starim automobilom. Legne na izmučen kauč, pokriven kariranim ćebetom, skuva sebi čaj, pa ga zaboravi i čaj se ohladi. Ida prilazi telefonu isto kao juče, ali razrešava sebe pokreta dizanja slušalice, još uvek je rano. Sem toga vraća joj se neprijatno osjećanje da je zaboravila nešto važno i dok se ne seti toga, svaki telefonski poziv biće jalov, uzaludan. Misli da mora da uradi što je radio i njen otac, ovde da uredi svoje putovanje, događaj po događaj, crtu po crtu, pokušava. Odlazak turističkim autobusom iz Beča, ljudi su umorni i dremaju, sigurno su im dosadili muzeji i žele kući. Češki autoput uspavljuje, penju se u planine, vredi pogledati. To je taj utisak da ostavljaš za sobom sve nizije, da blagi svet ostavljaš za sobom. Horizont se podiže i mrak pada. Ida sedi pored vozača i sipa mu kafu iz termosa. On je ćutljiv, ali Idi ne smeta njegovo ćutanje. Priča mu šta se dogodilo pre nekoliko sati, kad se ispostavilo da je muzej savremene umetnosti zatvoren. Bespomoćno stoje na stepenicama. Neumesna šala. Zar nisu svi muzeji zatvoreni samo ponedeljkom, a ovaj je zatvoren sredom? Zašto? Ko je smeo da promeni taj drevni raspored? Počinje da pada mokri sneg, pravi sitnu bižuteriju na krznima bečliki, pokriva crne filcane šešire bečlija. Beli psići cupkaju s noge na nogu. Ulaze u kafanu i zauzimaju nekoliko stolova. Kafana liči na zastakljenu verandu. Poslužuju im kafu i naravno saher tortu. Njihovom stolu tada prilazi stariji čovek, sedi, sitan, pogrbljen, s belim mrežastim šeširom na glavi. Nervozan je. Pita da li su vidjeli njegovu ženu. Kaže da je malo prebila ovdje i da je nekud nestala. Pomozite mi da je nađem, to je lepa, stasita plavuša. Oči su mu pune suza, brada mu drhti kao detetu. Ida ustaje i prelazi pogledom po malobrojnim gostima kafane. Raspituje se kako je izgledala, ali starac ponavlja jedno isto. Plavuša, zgodna, u plavom kaputu. Obraća se i dvojici muškaraca koji sede za susjednim stolom. Dok ide pogledom, traži plavu mrlju. Možda je otišla u toalet? Ne, nije, već sam proverio, naprosto je nestala. Niko ne ume da mi pomogne, žali se. Nekolicina onespokojenih iz grupe kreće da traži stariju gospođu. Ida uznemireno gleda na prometnu ulicu, na veliki park i na jezerce. Starica je mogla da zaluta, misli. Možda joj je pripala muka. Gde ste je vidjeli posljednji put? Muškarac pokazuje na susjedni sto. Kad je to bilo? Ah, pre pola sata, ne više. Kaže i dve velike suze mu se slivaju i utapaju u naborano suvo lice. Ida izlazi na prometnu ulicu i kreće ka parku preko puta, a s njom i dve žene, Poljakinje. Pita prolaznike, par s detetom u kolicima, da nisu vidjeli stariju ženu u plavom kaputu. Oni začuđeno odmahuju glavom. Pita i dečka na biciklu, ni taj ne ume ništa da kaže. Pretrčava ulicu bez kaputa i kape, osjeća hladne i mokre dodire pahuljica na licu. Gleda u prazne staze parka, čuje škripu svojih koraka na šljunčanim stazama. Neodlučno ide 20 metara, osjeća sve veću paniku, a onda osujećena, vraća se s mišlju da treba pozvati policiju. Starčić za stolom plače, drhti. Pored njega stoji kelnerica, mlada, visoka, tamnoputa. Skuplja čaše i kaže da on ovdje dolazi svaki dan i traži tu svoju ženu u plavom kaputu, a ona je umrla pre 20 godina. Ona je umrla, glasno kaže starcu, jasno i ljutito. Iznenađena Ida ćuti. Zatim dodiruje pegavu rahitičnu muškarčevu ruku i ponavlja za kelnericom: ona je umrla. On skreće pogled, gleda negde dole u svoje cipele postiđen i ustaje mrmljajući: izvinite. Odlazi brzim korakom. Vozač uzdiše i samo kaže: siroti čovek. Ina se odjednom kolebljivo podiže i stoji u kavezu. Pravi nekoliko koraka i ustaje. Ida razume šta hoće da kaže. Hoću da ustanem, ali nemam snage, pomozi mi. Uzima je na ruke, kao malo pre Olga, i iznosi na sneg ispred kuće. Keruša stoji začuđeno, izvodi nekoliko koraka, vrti se, kao da ne može da izdrži na hladnom vetru. Hajde, idi, hajde, piški, podstrekuje je. Ali Ina kao da je urasla u sneg, kao da je iz drugog sveta i sa snegom se nikada ne može povezati. Pa je uzima u naručje i unosi u topliji trem, pa u kuhinju. Polegne je na prostirku koja smrdi na nešto oštro, slatko, na truljenje neko. Primećuje smeđe pruge, isto to i na rukavima svog džempera, tragove vidi i na suknji. Kuja krvari, iz nje izlazi smrdljiva mešavina izmeta i stare krvi. Telo se više neće pretvarati da je čudesan, savršen, zatvoren mehanizam, sat koji otkucava tačno. Probušena je kesa. Grudvica materije izuvijane u lavirintu creva, u klupku crevnih niti, u mrežu kanala koji pridržavaju nabubrela tkiva. Oh, Ina. Idi se čini kao da se kuja odmiče od same sebe osjećajući smrad, kao da se stidi i pogledom punim osjećanja krivice gleda u sivu, sada isflekanu suknju. Ida je mazi po glavi i pas je kratko pogleda u oči. Činio je se da kaže: eto vidiš, vidiš, to je baš tako. Ali Idi se ne dopada ta konstatacija. Osvrće se po kuhinji jer je vidjela kako Olga pravi injekcije. Mora da su bile za smirenje, protiv bolova, protiv krvarenja, vitamini, fiziološki rastvor, antibiotici. Pogledom traži špriceve i bočice, ali je očajna jer ne ume da da injekciju, da probije kožu oštrom iglom i na silu ubrizga stranu tečnost u to malo telo. Ili ume. Otvara ormariće, proverava fioke u kredencu, gleda u teglice i limene kutice. Koliko su toga uskladištili ti starci. Pronalazi izbledele vrećice sa semenjem boba, konce namotane na komadiće drveta, dugmad, pantljike na kalemima, prazne mine hemijskih olovaka, kartonske putne karte od pre 100 godina s rupom u sredini, gomila smeća. Onda odjednom zastaje, ukoči se i počinje ispočetka, sada polako, sistematično otvara fioke, ormariće i kredenac i vidi da je sve staro. U tome mora da ima nekakve prevare. Sem smeća, tamo nema ničeg korisnog, ničeg upotrebljivog i u suštini ormarići i fioke su prazni. Otvara konzerve i na dnu nalazi list po list čaja, zrnca kafe, izvetrela, izbledela, mrvice hleba pokriva usahla zelena buđ. Nož je obrastao u sloj crvene rđe, okrnjena šolja crna je od kafenog soca. Ida počinje da drhti, hladno joj je, ima utisak da se na njenoj koži nataložila rosulja, peć se ugasila. Ne ustaje, klizi na kolenima do kujnog kaveza, stavlja ruku životinji pod glavu, osjeća njenu težinu. Kuja čudno diše, isprekidano, kao da joj je jedan dah sada na duže dovoljan. Tako je dobro, zar uvek treba nešto raditi, zar ne može da bude tako kao što jeste? Šta je bilo kasnije? Prisjeća se. Autobus se parkira kod pansiona. Pre rata taj pansion je pripadao Ingridinoj porodici, ona je ovde rođena. Za kupninu sada plaća opštini. Visoka je i dobro građena, ima svetlo pastelno lice i svetlo plave oči. Dva psa imaju boju njene kože, svetli su, kremasti, kao nedopečeno čajno pecivo. Leže na kauču u holu i da ih dobro poznaje, nikad ih nije čula da laju. Zato im Ingrid viče Raus, čim pokušaju blatnjavi da uđu u kuću. Ingrid uvek nosi gumenjake ili jahačke čizme i njeni koraci se jasno prepoznaju na kamenom podu čitavog partera.

0: pozdravlja ih srdačno, a lice joj se kao maloj devojčici prekriva rumenilom. Na stolu u trpezariji već ih čeka večera, gori vatra u kaminu. Izletnici srca Evrope uvek noćivaju u Ingridinom pansionu. Posle večere stižu termosi s čajem i sitni domaći kolači. Kad ostane sama, Ingrid izvlači vino i dve čaše. Sednu u hol pun biljaka na dva naspravna kauča. Vatra u kaminu gasne, čajno pecivasti psići leže kraj nogu svoje gazdarice. Baš se radujem što te opet vidim. Ingrid iz godine u godinu poljski govori sve bolje. Ida joj priča da ima neku srčanu smetnju, da joj srce stane usred noći, a posle se opet pokrene, ali jedne noći to može i da ne uspe, možda čak te noći. A Ingrid pita da li je bila kod lekara. Ida kaže da jeste i da ništa nije otkrio. Od takve neuroze se ne umire, kaže Ingrid i pali sledeću cigaretu. Dim pokriva njeno lice. Ida želi da ispriča Ingrid nešto drugo, ne zna ni sama zašto počinje u srcu. Njoj toj nemici koju viđa 3-4 puta godišnje, ženi koju nit dobro poznaje, nit je sigurna da je razume, želi da kaže da ako nešto bude s tim srcem ili s bilo čim, ona je potpuno sama. Ali i zebe od podsmeha čak i tako dalekog čoveka. Već se skoro izlanula, pa je onda naglo promenila temu. Otići će da obiđe svoju staru kuću nedaleko odavde. Vozač će bez nje vratiti turiste u Varšavu. Ingrid joj tada ponudi svoj automobil na pozajmicu. Zatim joj doliva vino i sve raspoloženija priča Idi anegdotu o čudnom sujeverju u njenoj velikoj porodici. Da imaju ujaka u Hesenu, deda ujaka ili tako nekog ko je već veoma star, ko ne održava s njima nikakav kontakt i samo čestita praznike. Zove se Aksel. I taj Aksel se s vremena na vreme javi telefonom iz nebuha, tek tako kao Bajagi, jednom u nekoliko godina. I uvek se nekako potrefi da taj koga ujak Aksel pozove, ubrzo potom umre. Da, čudna simetrija, čudna podudarnost. I oni se panično boje tih poziva, ali ne možeš mu napisati, nemoj da nas zoveš. Zato se Ingrid raduje što je ovde u Poljskoj i Aksel nema njen broj telefona i to je kao da se izmakla smrti. Smeje se glasno i oba psića podižu glavu i gledaju je ispitivački. Runja podseća na učebanu staru pređu, na kučinu. Na mestima gde je duga dlaka vidio je se napeta koža koja poput crne hulahopke tesno pokriva oblik kosti. Ida delikatno mazi tu dlaku. Psa zove po imenu, ali pas više ne reaguje. Šta je bilo? Šta ti je, Ina? Ponavlja i nežno joj duvka u njušku. Hej, ma šta je to s tobom, psu? Dah je nepravilan, ponavlja se sporadično, ali je sve slabiji i sve plići. Zatim ponovo prestaje. Ina je zauzeta. To mora da je težak rad i iziskuje pažnju. Njene zatvorene oči ponekad nežno trepere. Možda su tamo pod kapcima velika prostranstva u kojima teče vlažna igra koja traži vreme, igra koja te uvlači u sebe. Ida mazi kuju po njušci, oprezno da je ne ometa. Tamo je Ina, a ovde njeno napušteno telo. I od tog prizora steže joj se u grlu. Ida ima u grlu hrapavu kuglicu koja podrhtava u grkljanu, ali neće ni da je ispljune, ni da je proguta. Vidi ispucale crne jastučiće na psećim šapama, gotovo rožnate kao pendžeta cipela. Vidi blago otkrivene vrhove zuba, vidi rep prljav od izlučevina. Telo se seća. Svaki deo tela pamti trčanje, šetnje i lovljenje, radosti, zabave, skokove. Neke dane kišne i olujne, beksta i jurnjave, sastanke i rastanke. Takvo sećanje je kao kondenzovana hrana. Mogla bi se dodati mrvica nečega što će poslužiti kao voda i život će se ponovo rascvetati, vratiti i dobiti boje. Još jednom će početi. Telo pamti kao ni jedna druga pamet. Telo kad umre i pamet umre. Činio je se da joj pas kaže, pusti me na miru. Ida odmiče ruku i trči gore stepenicama, doziva ih po imenima, upada u hodničić pored svoje sobe i kuca na sva vrata redom, ali odatle niko ne odgovara, pa ih otvara oprezno vrata po vrata i vidi samo prazne sobe, izbledele prekrivače na krevetima i stare nahtkasne prekrivene heklanim šustiklama i buketom veštačkog cveća. Čekaju goste. U jednoj od soba Ida zatiče uključen radio koji šumori nešto o vremenu i razume da mora da su otputovali rano jutros, još noćas, dok je ona pohodila jalovinu i sad su joj zaveštali tog psa na umoru, ne ostavivši ni injekcije. Vraća se dole. Kraj ležaja stoji beli pas, čutljivi svedok agonije. Ina leži sa strane, glavu je ispružila napred, ne miče se. Blagi spazam, drhta i prošiva njeno telo, ritmično se pomera, mada jedva primetno. Telo kao da je od pre nekog vremena zanjihano, stavljeno u pokret, i sada to gibanje gasne. Ida stavlja ruku na to mesto, runja je gruba i mlaka. Ina, kaže tiho. Odgrće učebanu dlaku s očiju psa. Oči su polu zatvorene, pod kapcima sija parče klizave površine oka. Ina, oko se otvara. Crno staklo, fluidno crnilo, beskrajno, bezdan, reklo bi se. Gde gleda ne zna se, ali zasigurno vidi sve. Ida ima utisak da to oko gleda ispod maske, da se obolelo životinsko telo ukrućuje i da je to samo kostim, nezgrapan, čupavi, volšeban. Pod maskom je neko drugi, neko Idi domaći i blizak, zapravo srodnik, uznemirujuće sličan. Oko je ulaz u drugi svemir, sazdan od ravnodušno-mehaničkih, ponovljivih i večnih pokreta. Tamo šište galaksije i pucaju prostranstva od nakupina mraka, usahlog crnila. Oko se potom blago zatvara i Ida razume taj pokret. Kuja baš tamo odlazi i više ne drhti. Ida gleda i ne veruje da je to tako jednostavno i očigledno. Gotovo je. Dodiruje ono što je ostalo, a što sad podsjeća na uništenu krznenu igračku, na mrtvo veštačko krzno. Ustaje iz klečećeg položaja i pogledom hvata prozorsko staklo. Opet je magla. Zavrtio je se u glavi od naglog pokreta. Izlazi iz kuće i gleda u dimnjake i rudarske kopove koji se meko ocrtavaju u sivom vazduhu. Skrova se uz lupu odronjava snežna gromada i pada na zemlju. Čuje se ubrzano otapanje ledenica, kaplje nepravilno dobuju, buše rupe u snegu. Ida trlja oči, bes je prolazi. Ide pravo u ambar, razmiče teška vrata, pali svetlo. Tamo su boksovi i krletke odvojeni niskom mrežom. Na sredini je sto, na njemu injekcije i kutice s bočicama, čitave rolne jednokratnih špriceva, zavoji i aerosol bočice. Uprkos električnom osvetljenju, ovde je mračno, tek kad krene duž bokseva u jednom od njih vidi konja, leži, podiže glavu tek pošto je zastala da ga pogleda. Užasno je mršav i verovatno slep, krupne oči skoro su bele. U susednom boksu Ida vidi crnu kozu, leži na boku, ne pomera se. Sledeći boksovi su prazni, pokriveni svežim senom, zidovi obeljeni krečom, čisto je. A zatim vidite kutije s rupicama koje su unosili njih troje. Stoje otvorene, obložene presovanom papirnom vatom. Ima ih dvadesetak, u svakoj je pacov. Ida se mahinalno povlači, ali radoznalost gura napred. Vidi samo jednog, skutrio se, ugura u vatu, obrijan je po hrbatu sa modricama od uboda. Ida zatvara vrata za sobom. Pre nego što je ispala iz auta na okuci, vozila se snežnim kolovozom. Bila je već negde iza Nove Rude. Da li je videla nešto značajno, nešto drugo, neko upozorenje ili znak? I sad se prisjeća da se zaustavila da nešto prezalogaji. Videla je mali bar pored puta, sliku Paje Patka na belo okrečenom zidu. Tamo se parkirala u poslednjem trenutku. Kelnerica u tesnim pantalonama od polijestera koncentrisano je kačila kartončiće s ispisanim nazivima jela. Čiode s drvenim glavicama držala je ustima, kao da je imala kapljice krvi na usnama. Ida je naručila piroge i baršč. Čekajući na jelo, osvrtala se po unutrašnjosti. Prostor je omanji, zidovi obloženi plastičnom belom lamperijom. Pod pokriven sivom hladnom terakotom. Bife i sav nameštaj bili su od bele plastike, baštenske stolice i stočići s rupom u sredini za suncobran, čiviluk pored vrata, police koje drže veštačko cveće, saksije. Sve ostalo je bilo crveno, slanici i cukerdozne, posude za salvete, najlonske zavesice na prozorima s belim karnerima. Svuda nepodnošljiv kontrast belog i crvenog. To uvek podsjeća na bolnicu, na krvarenje ili na neočekivanu menstruaciju, na neprijatnost kad na čaršavu otkriješ tragove krvi. Za stočićem, pored televizora okačenog o metalne držače s kog su skoro bezglasno letele slike s MTV-a, sedeli su žena i muškarac odaljeni, u polu ležećem položaju na klimavim baštenskim stolicama, umorni kao posle dugog puta, a još mnogo, mnogo imaju da putuju. Žena je rekla, hajde nemoj da si takav, a on je odgovorio, kakav? Samo kažem, ma daj ti. Ako želiš da bude dobro, bit će dobro. Ako ne želiš da bude dobro, neće ni biti dobro. Samo hoću da znam. Govorila sam ti. Ma daj, šta si mi govorila? Pa sve sam ti rekla. Šališ se? Ti se šališ. Ja se ne šalim. Ništa mi nisi rekla. Znaš šta, ništa ti nisam rekla. Stvarno, ma ti si jedan... Zabole me. Shvati već jednom da sam ti sve rekla. Kelnerica je tada na plastičnom tanjiru donela jelo za nju. 6 piroga prelivenih čvarcima. Pored tanjira stavila je plastičan escajg na belu salvetu. S druge strane, baršč u plastičnoj šolji meko je od toplote. Baršč je bio instant, a piroge mora da su bile polugotov proizvod, one koje se na tacni podgrevaju u mikrotalasnoj pećnici. Uzela je zalogaj u usta, bezukusno je, mada toplo. To dvoje stajali su sada napolju, pušili su cigarete, mrdali usnama. Žena je vrhom cipele pravila rupice u šljunku kojim je bio posut prilazni put. Na glavu je natukla kapuljaču perjane jakne. Zatim se smrklo, naglo i bez upozorenja, kako biva u oči jeseni. Počeo je da pada sneg. Ida je platila račun i sela u pozajmljeni automobil da obiđe svoju staru kuću. To je bio poslednji razgovor koji je čula pre udesa i pre nego što je stigla ovde. Snimila ga je na traku na onaj magnetofon od zbijenih ćelija prošaranih crvenim nitima. A onda je bilo to što je ispričala Olga. Već si se vratio, pa tek što si izašao. Nijedno svetlo se ne pali napolju, nijedna neonska lampa, sivo je. Ida gladi izbledeli pokrivač na krevetu i skuplja sa stola svoje stvari, ključ od pozajmljenog automobila, rukavice i kaput. To je sve što je imala sa sobom. Želi da ode odatle kao da tu nikad nije ni bila, da ne ostavi za sobom nikakav trag. Zatim tiho silazi u parter. Ponovo pršti sneg kao onda kad je ovde stigla. Tragovi koje ostavlja na snegu sigurno će odmah nestati. Prelazi preko šina i izlazi na praznu cestu. Nebo je belo kao i zemlja, ali Ida zna da kad bi čak i zamenili svoja mesta, na nju to ne bi ostavilo nikakav utisak. Cesta ispred nje polako pod snegom nestaje. Teško se hoda, sneg se lepi za cipele, mokar je i težak. Siva svetlost se steže i zgušnjava. Pahulje padaju sve sporije, onda se zaustavljaju i samo lagano podrhtavaju u vazduhu. Najzad se ukoče, svet staje. Ida je umorna. Najradije bi legla kraj puta, ušuškala se u prizmu mokrog snega s rukom ispod glave na boku, kao taj pas kraj kojeg je malo pre prošla. Dala bi svežem belom jorganu da je pokrije, ali mora da bude tamo gde je dužna da bude. Automobil pronalazi lako, penje se na drvo, zasut je snegom, otvorena hauba su velika metalna usta koje je dozivaju. Uvlači se na prednje sedište, seti se da treba da veže pojas i uključi farove, pucaju u nebo, a ništa ne otkrivaju. Naslanja glavu na volan, priljubi se uz njega licem i s olakšanjem zatvara oči.
1: U emisiji Putevi proze pratili ste završni deo romana Olge Tokarčuk, Poslednje povesti. Tekst je s poljskog prevela Milica Markić. Čitao je Željko Maksimović. Knjiga će uskoro biti objavljena u izdanju Službenog glasnika.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: 20. vek. U večerašnjoj emisiji slušaćete dela Franka Martena. Ovaj švajcarski kompozitor živeo je između 1890. i 1974. godine, a veliki deo života proveo je u Holandiji. Komponovao je od ranog detinjstva i već od tinejdžerskih godina znao je da želi da se bavi muzikom, ali je prema želji roditelja upisao studije matematike i fizike koje nije završio. Nakon Prvog svetskog rata živeo je u Cirihu, Rimu i Parizu, da bi se 1926. vratio u rodnu Ženevu. Tu je Frank Martin bio aktivan učesnik muzičkog života, a onda se 1946. preselio u Holandiju, odakle je tokom 50-ih putovao u Keln, gde je na Visokoj školi za muziku imao klasu kompozicije. Njegova karijera se sve uspešnije razvijala, putovao je predstavljajući svoja dela, a dobio je i brojne nagrade i priznanja. Postupan i dugotrajan razvoj muzičkog stila doprineo je činjenici da je Martenovu muziku teško svrstati u jedan kompozitorski pravac ili školu. Njegov najraniji uzor bio je Johann Sebastian Bach, a kasnije se upoznao i sa muzičkim romantizmom. Važan trenutak u razvoju njegove poetike bio je susret sa serijalizmom i muzikom Schönberga, prema kojoj je imao ambivalentan odnos. Nije mogao da je u potpunosti prihvati, ali ni da je ignoriše. U večerašnjoj emisiji slušat ćete najpre baladu za alt saksofon, gudački orkestar, klavir, timpane i udaraljke. Delo je napisano 1938. godine i zahteva od saksofoniste visok nivo virtuoziteta. Slušat ćemo kako ga izvode članovi Kraljevskog koncerthebau orkestra pod upravom Ricarda Chailla.

Bila je to balada za klavir i orkestar Franka Martena u izvođenju Kraljevskog koncerthebau orkestra pod upravom Ricarda Shaija. Do kraja emisije 20. vek slušat ćete u istom izvođenju koncert za 7 duvačkih instrumenata iz 1949. godine u kojem Marten pokazuje sklonost ka neobičnim zvučnim rešenjima kroz kombinaciju instrumentalnih boja.

0: Slušali ste koncert za sedam duvačkih instrumenata Franka Martena u izvođenju Kraljevskog koncerthebau orkestra pod upravom Ricarda Šaija. Završena je emisija 20. vek posvećena delima ovog švajcarskog autora koju je uredila Sanja Kunjadić.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.

sledi naš noćni muzički program. Poštovani slušaoci, naredna 4 sata ispuniće kompozicije Henrya Nixona, Charles Valentina Alcana, Frederica Cliffa, Daniela Delangea i Artura Futa. Na početku čućete koncert za klavir i orkestar opus 39 Charles Valentina Alcana u izvođenju Dmitrija Feofanova i Simfonijskog orkestra Razumovski pod upravom Roberta Stankovskog.